0: lokala företrädare i Ciuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
1: Det rapporterade Oscar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Vakenet@sverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Alla Tidigt Jallo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf finner på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell, vi har en gissning på trafikljus, vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk, och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mano ciao, mi gusta stor i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in där också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Peter och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha, så kan jag förbereda allt sånt, alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax få lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hem också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttar på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där. Men så tänkte jag, nej det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemar kom sen, då var det ju, oh, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan med andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag satt och tänkte lite åt det här, Farväl Falkenberg. Men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där. Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar en antikasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me To Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josip Akesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder.

0: Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
1: I Petro P4 så är det vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i logeväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris. Vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får väl se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången. Och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. Den sitter ju liksom, Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst, eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in, va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC, som heter Karaoke World Championship, organisationen, att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med 3 stycken låtalternativ. De 3 kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tranvik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Jag lutar mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ju ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet, kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då, en organisation som heter Youth 2030 Movement, som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med, som säger ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dalademokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här Falukuriren. Om att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperone, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Och då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller oska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet

0: Så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror väl på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta. Om man har om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är, men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet. För vi har ett litet förråd, men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försök att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig, berätta. Du kan mejla vakenetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMS kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Det är så

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Joakim Jax är i studion från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det ju nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs läns södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så. Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vakan med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment man håller på att steka och så. Ja just det, jag ska i timjan nu. Så ska man in i den där kryddlådan och rota och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Dibora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okay.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och de har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver, jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att rören byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Ja, men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man ju känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i vaken med Peter och P4 där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan 2 nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och över östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon.

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp. Och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december. Och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: To Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit det rekordet. Det vore väl passande. Men det är det inte. Utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och det var den enda jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. De är ju rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver, såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver, om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där. Jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet. Något händer i alla fall klockan 15.

0: Daniel Oran nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personer på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det var Kristersson la på bordet. Det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regnder mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 8 ikväll och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att, ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att när man känner liksom någon slags distans till politiken, man säger att har så mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på, och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man stoppar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsas valbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Och ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratin att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig så att säga. Och alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så jag samarbetar med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster så att säga. Mm. Inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer. Nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige. Så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
1: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, men god morgon! Avhopp, åtal, strykningar, ignorering av strykningar. Ja, den höga valtemperaturen i Dalarna är minst sagt uppe på febertemperatur. Och så här 4 dagar innan valet så är det väl som sig bör, tänker jag. Elvir Garsemilder, du håller stenkoll på nyhetsläget idag och även det präglas ju såklart av val.
2: Så är det, mycket politik, och vi får bland annat höra mer om den petade socialdemokraten i Falun, Fredrik Persson.
1: Ja, det där kommer vi prata om, och så kommer vi grotta ner oss i den folkomröstning som ska ske i Leksand i samband med valet på söndag. Vilka prov sätter det där på valarbetarna, och hur väl brukar politikerna lyssna på såna där folkomröstningar? Men det blir inte bara politik, jag lovar. Det ska dansas här i radion också. Så lyssna vidare, vet jag. Esmeralda Egrup heter jag som kommer hålla dig i handen. Men nu tar ekot vid. Klockan är 6.
3: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVTs debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
4: Brottsoffren får inte upprättelse, och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personer på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
5: Magdalena Andersson.
6: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
7: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
8: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin, och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt, medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
10: Jag tycker inte om krig, och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna, och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
11: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
10: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
3: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 100

0: 180 000 människor.
1: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
0: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
2: Och då har klockan blivit 6 denna torsdag den 10 september. Härligt att vara igång och vakna upp tillsammans med dig som lyssnar. Jag heter Esmeralda Egrup. Och du är varmt välkommen att hänga med mig, Elvir, och även Matilda Bjärlöv som är liksom gänget som vaknar tillsammans med dig denna morgon. Du kanske undrar om det kommer fortsätta regna mycket i länet idag. Det har ju varit ganska regnigt senaste dygnet. Och ja, det kommer vara en del lokala skurar och mål. Men fram på dagen så kommer det idag bli mestadels soligt väder. Temperaturer kommer landa på mellan 12 och 17 grader och så får vi en nordvästlig vind med lite friska vindbyar som kommer avta lite under eftermiddagen. Så att det ser ut att bli kanske både varmare och soligare idag än vad det var igår till exempel.

0: That I Made You Love Me med Ariana Grande. Snart är klockan 6:10. Dagens laguppställning. Uppställ kanske man bara säger. Elvy Garcimilde, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Pigg och glad.
1: Jag är här och glad.
0: Här och glad i alla fall. Matilda Bjärlöf som kommer flänga runt i länet i vanlig ordning. God morgon, god morgon. Är du pigg och glad?
2: God morgon, jag är pigg och glad av att vara frisk efter några dagars förkylning.
0: Ja, som så många andra nu för tiden, det är mycket förkylningar som pågår. Vi ska kika till nyhetsläget. Elvir, du bjuder på en hel del politik idag.
1: Det gör jag, det blir mycket politik. Och jag tänker att vi direkt kastar oss ut i folkpolitiken. För trots att Socialdemokraterna kickat ut kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Persson från partiet i Falun, så har han kvar sitt politiska uppdrag och kan delta i möten, vilket han då gjorde i måndags. Och då, enligt partiet så har han ju tagit en timeout, men trots det så var han alltså där. Men det här med timeout, det har inte något någon juridisk bäring, menar Falu kommuns kanslichef Mattias Skandola.
3: Man kan inte bli borttvingad från ett politiskt uppdrag. Det är en del av den demokrati vi har, att man ska ha en trygghet som förtroendevald. Fredrik Persson har absolut rätt att sitta kvar på sina möten i alla de forum som han är invald till.
0: Just det, och han dök ju då upp på nämndens möte i måndags. Men vad säger partiet om det?
1: Ja, men Socialdemokraterna i Faluns ordförande Andreas Ekberg, han skriver ett sms att han har förstått det som att Fredrik Perssons deltagande på mötet i måndags var en ren överlämning. Men att han från och med nu inte kommer delta mer.
0: Men Fredrik Persson själv har inte sagt någonting till oss, för vi har inte fått något svar från honom när vi har sökt honom. Och vi fortsätter i politikens tecken, men då ska vi röra oss till Hedemora.
1: Det ska vi göra, och då byter vi också partibeteckning här. För Moderaternas toppnamn i Hedemora, Mikael Gråbo, kan ha gett fel inkomstuppgifter och på så sätt fått nästan 10 000 kronor för mycket i ersättning. Och kommundirektören Liselott Sörensen säger att man ska kolla närmare på det här.
4: Det är ju en förtroendefråga naturligtvis. Då ser vi ju allvarligt på det. Det är därför vi vill utreda det.
1: Man kommer ju också låta en extern utredare titta närmare på det här ärendet. Och vad har Mikael Gråbo själv att säga om saken då? Jo, men det här.
5: Jag känner att jag inte har någon... Jag är inte orolig alls. Absolut inte.
1: Och ett längre inslag om det här hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Och i appen Sveriges Radio hittar du som lyssnar också ett nytt inslag om journalsystemet Cosmic och att toppolitikerna i Region Dalarna inte tycker att systemet ska skrotas trots all den kritik som riktats mot journalsystemet. Så det finns mycket att hämta i appen kopplat till politik och även annat. Och vi ska faktiskt blanda upp den här politiska cocktailen med lite andra saker nu. Någonting helt annat än politik, Matilda, kommer få hundratusentals kroppar att spritta idag.
2: Ja, så som min nu spritter på en sån här ramp som kan vara upp till trösklar på en del entréer. Esmeralda, Elvir också, blunda och lyssna och säg mig sen om ni kan stå still.
0: Okej. Okej, jag ska erkännas. Det vickades på huvud. Och nu när jag tjuvkikar, öppnar ögonen och kollar på Elvir, så vickas det inte bara på huvud, utan det vickas på kropp och armar som gör någon typ av...
1: Någon liten sån här house upp i taket.
0: Ja, den ser lite fånigt ut, Elvir, måste jag säga.
1: Det ser jättefånigt ut, men det är ingen som ser mig mer än du, så det är
0: nej, det var härligt ändå att känna. Det här är ju Avicii Levels klassisk klubbmusik, känner jag. Men idag belyser det här någonting betydligt allvarligare, Matilda.
2: Ja, men det gör ju det. Psykisk ohälsa bland unga. Idag klockan 10 så kommer alltså över 110 000 elever i hela Sverige att dansa gemensamt på sina olika platser förstås till den här låten. Det är ett nationellt skolinitiativ som heter Dansa för livet. Och som görs för att belysa psykisk ohälsa alltid just den här dagen, 10 september, på internationella suicidpreventiva dagen. Och det är alltid Avicii-låtar, alltså den här världsberömda artisten Tim Bergling som ju tog sitt liv. Och en skola av hundratals som är med och som till och med har psykisk ohälsa på schemat. Det är Gylleskolan i Borlänge och dit ska jag.
0: Ja, Matilda Bjärlö, vi tar rygg på dig här under morgonen och så hoppas vi att vi får höra genom radion lite dans här senare under morgonen.

0: First Aid Kit med MLO. Vi ska till Leksand nu, för i Leksand så är det inte bara val till kommunen, regionen och riksdagen. Där pågår också en folkomröstning i den segdragna vägfrågan. Det handlar ju om hur de enskilda vägarna i Leksands kommun ska skötas i framtiden. Om kommunen ska stå för dem eller om vägföreningarna ska ta större ansvar. Och med mig nu har jag Joel Johansson som är kanslichef i Leksand och som håller i det praktiska kring både folkomröstningen och valen. Hej och god morgon, Joel.
1: Ja, god morgon för alla.
0: Inte många dagar kvar till valet nu. Blir det många extra timmar för dig i de här tiderna?
1: Ja, det blir det. Både för mig och för flera andra. Det blir många sena kvällar och en del helgjobb faktiskt just nu inför valet.
0: Jag förstår det. Men precis som i de andra valen så kan man då med den här folkomröstningen både rösta på valdagen nu på söndag och så kan man förtidsrösta. Vet ni hur många som har röstat i folkomröstningen hittills?
1: Inte specifikt folkomröstningen, för vi prickar inte av det i samband med förtidsröstningen. Men jag kan säga hur många som har förtidsröstat, och det är 4100 totalt sett, och de är 3700 så att säga från Leksand.
0: Just det.
1: Så många i alla fall förtidsröstat.
0: En hel del då. Men om vi ska gå in på det här med folkomröstningen då. Vem är det som har rätt att rösta i just folkomröstningen?
1: Lite förenklat kan man säga att ungefär samma personer som har rösträtt till valet i kommunfullmäktige. Så att man måste vara 18 år, svensk medborgare eller EU-medborgare. Man kan också ha varit bosatt i Sverige i 3 år minst till valet. Så då har man också rösträtt till folkomröstningen.
0: Just det. Och när det kommer till folkomröstningen, det är ju, man röstar ju på samma dag som de andra valen då på söndag. Förväntar ni er ett högre eller lägre valdeltagande i just folkomröstningen? Eller förväntar ni er att det kommer se ut ungefär likadant?
1: Ja, i just folkomröstningen skulle jag nog tro att det kommer bli lägre om man jämför med hur det kommer se ut för de övriga valen. Men jag tror däremot att folkomröstningen kommer påverka det totala valdeltagandet i kommunen, så att det blir högre.
0: Hur går det där ihop?
1: Jo, alltså för folkomröstningen, man måste ju inte... att rösta, det är ju en rättighet, det är inte en skyldighet eller plikt. Utan man kan ju avstå vissa val. Och därför så kan det vara så att folk avstår till exempel folkomröstningen eller att man avstår något annat val. Och då blir valdeltagandet just specifikt i det valet lägre än på totalen.
0: Just det, men att vissa kanske bara röstar i folkomröstningen och vissa kanske bara röstar i, säg, riksdagsvalet till exempel.
1: Ja, till exempel.
0: Just det. Det kommer ju bli lite extra mycket att räkna i just Leksand då, eftersom att ni utöver vanliga valet också har den här folkomröstningen. Hur har ni förberett er på det?
1: Ja, men precis. Vi har ju dels vid utbildningarna av valets röstmottagare så har vi ju då pratat om det här att det kommer bli mer att räkna. De som är ordförande ute i vallokalerna har också fått så att säga instruktioner om att tänka på det här när det gäller schemaläggning av röstmottagarna. Plus att vi också haft inköpt hjälpmedel då för att underlätta räkningen.
0: Mm.
1: Och det är sådana här valsedelräknare som då kan hjälpa till att kontrollräkna.
0: Just det. I den här folkomröstningen så finns det ju 4 alternativ som man ska välja mellan. Finns det någon risk att något kan gå fel där? Att det kan bli förvirrat för de som ska rösta? Och på så sätt liksom strula till det för er som sen ska räkna de här rösterna?
1: Nej, det var faktiskt därför som vi gick på linjen att ha 4 valsedlar med varje alternativ angivet på respektive röstsedel då. Och det är för att man kan tänka sig på små timmarna när man räknar rösterna som röstmottagare. Kanske man är lite trött. Då är det lättare att man helt enkelt kan lägga dem i rätt hög jämfört med om man hade hållit på och gjort kryss. För då kan det också lätt bli fel. Så att det är själva en av anledningarna till varför det blir 4 röstsedlar just.
0: Just det. Det blir som att man väljer ett parti i de andra valen, fast då väljer man ett alternativ istället för röstsedeln.
1: Ja. Precis då.
0: Slutligen då, Joel, när kan vi vänta oss ett resultat i folkomröstningen?
1: Ja, ett preliminärt resultat kommer att komma under själva valnatten, alternativt väldigt tidigt på morgonen. Det beror på helt enkelt hur lång tid det kommer ta med rösträkningen. Så att så snart vi bedömer det möjligt så kommer vi att publicera preliminära resultat för samtliga val på kommunens hemsida. Sen kan man också följa på val.se om man vill se, för där rapporteras det in för de allmänna valen, inte för folkomröstningen dock. Så löpande rapporteras det in där. Och sen det slutliga resultatet kommer i och med onsdag den 16, för då har vi så att säga preliminär rösträkning. Och det är då slutgiltiga resultat för folkomröstningen fastställs.
0: Just det. Och vi kommer ju såklart hålla stenkoll på folkomröstningen och uppdatera om det både i vår valvaka på söndag kväll om det har kommit något då, eller då måndag morgon naturligtvis. Tack så jättemycket, Joel Johansson, kanslichef i Leksands kommun.
1: Tack själv. Hej då.

0: Homewrecker med Somber. Nu en kort uppdatering från Ekot.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna, enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
1: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell. Vi pratar Leksands folkomröstningen denna morgon. Du hörde Joel Johansson, kanslichef för Leksands kommun, alldeles nyss, som berättade lite mer om hur det praktiska funkar kring den här folkomröstningen. Och vi ska väl påminna om det att folkomröstningar i kommuner är ju alltid rådgivande. Så oavsett vad som kommer ut från den här folkomröstningen så är politikerna inte tvungna att göra då som folket vill. Vi kommer fortsätta prata om den här frågan under morgonen. Bland annat ska du som lyssnar få ännu bättre koll på själva frågan, alltså om de enskilda vägarna. Och så ska statsvetare Ulf hugga tag i det här och berätta lite mer om just folkomröstningar. Så fortsätt lyssna på P4 Dalarna denna morgon, är väl mitt tips, så får du höra mer om vägfrågan Leksand och väldigt mycket annat, naturligtvis.

0: Det här är Coldplay med Adventure of a Lifetime. Klockan har blivit 6:30. Vi ska få lokala nyheter med Elvir Gersimilder och det är mycket politik det handlar om.
1: Trots att Socialdemokraterna kickat ut kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Persson från partiet i Falun så har han kvar sitt politiska uppdrag och kan delta i möten.
2: Han är ordförande i kultur- och fritidsnämnden tills dess att han själv avsäger sig det uppdraget eller tills mandatperioden tar slut.
3: Det säger Falu kommuns kanslichef Mattias Scandola som berättar att timeout inte har någon juridisk bäring och att det inte finns som begrepp i varken kommunlag eller förvaltningsrätt.
2: Man kan inte bli borttvingad från ett politiskt uppdrag. Det är en del av den demokrati vi har att man ska ha en trygghet som förtroendevald. Fredrik Persson har absolut rätt att sitta kvar på sina möten i alla de forum som han är invald till.
3: Moderaten och vice ordföranden Katarina Enhörning har efter Fredrik Perssons timeout blivit ombedd att leda nämndarbetet och agera ordförande mandatperioden ut. Därför blev hon överraskad på måndagens möte när han dök upp och satt med.
4: Jag blev lite förvånad, ärligt talat, men vi genomförde mötet precis som planerat. Han satt med. Jag höll i mötet.
3: Socialdemokraterna i Faluns ordförande Andreas Ekberg skriver i ett sms att han har förstått det som att Fredrik Perssons deltagande på mötet i måndags var en ren överlämning. Men att han från och med nu inte kommer att delta mer. Om Fredrik Persson kommer fortsätta med sina politiska uppdrag trots petningen från Socialdemokraterna är oklart då han inte svarat på några av de frågor vi ställt under den senaste veckan.
1: Och reporter här Ida Nilsson. Införandet av journalsystemet Cosmic har orsakat stora problem i vården, men trots det tycker inte Region Dalarnas toppolitiker att journalsystemet ska skrotas. I P4 Dalarnas valdebatt om Cosmic har regionrådet centerpartisten Sofia Jarl sagt att allt fokus ligger på att underlätta för medarbetarna, medan oppositionsrådet Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna berättar att han hade velat stoppa journalsystemet om det hade varit möjligt. Och ett helt inslag om det här hittar du i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter i politikens spår men byter till kommunpolitiken nu, för Moderaternas toppnamn i Hedemora kan ha gett fel inkomstuppgifter och på så sätt fått nästan 10 000 kronor för mycket i ersättning. Kommundirektör Liselott Sörensen säger att man ska kolla närmare på det här.
5: Det är ju en förtroendefråga naturligtvis. Då ser vi allvarligt på det. Det är därför vi vill utreda det.
6: I kommunens egen utredning nämns både återbetalningskrav och polisanmälan som tänkbara alternativ. Men nu ska en extern utredare titta närmare på ärendet innan man går vidare, säger kommundirektören Liselott Sörensen.
5: Vi måste i alla fall reda ut det här fort, tänker jag.
6: Mikael Gråbo själv vill inte kommentera ärendet mer än så här just nu.
7: Jag känner att jag är inte orolig alls. Absolut inte.
1: Det sa alltså Mikael Gråbo, moderaten där, och reporter här Noah Onell.
0: Och det var Elvir Gersimilder som gav dig de senaste nyheterna här ifrån P4 Dalarna. Denna 10 september, en torsdag med bara ungefär 4 dagar kvar till valet.
1: Har du bestämt dig vad du ska rösta på?
0: Nej, jag har inte kommit så långt riktigt än. Det har varit mycket fokusjobb.
1: Håller med.
0: Men valdagen närmar sig ju med stormsteg. Elvira, du är en sån där person som liksom högtidlig håller valdagen. Alltså det finns ju de som verkligen ser det lite som en högtid. Kanske klär upp sig lite granna, se till att rösta på valdagen till exempel. Kanske laga någon god middag. Gör någonting av det så att säga.
1: Ja, alltså jag gör väl inte så mycket av det egentligen, men jag tycker att det är lite fint och kul att gå liksom och rösta just när det är valdag och när man står i kön. För när jag har varit liksom hemma i Göteborg och röstat då har jag röstat på en skola som är ganska nära där jag bor då. Och så har det alltid varit liksom ganska lång kö in till bamban eller matsalen då, där röstningslokalen var då liksom. Och stå i kön med alla grannar, det är rätt trevligt ändå, får jag säga. Och det blir lite speciellt när man står där, man vet att alla är liksom på väg in och ska rösta och ingen aning vad de andra röstar på. Men man står ändå där tillsammans och alla ska göra samma sak.
0: Mm, Ja, men det är någonting fint ändå också med hela symboliken, kan jag tycka, att det ju faktiskt är det yttersta av vår demokrati, det här med val. Du som lyssnar, hur gör du? Brukar du känna att det är lite extra högtidligt på valdagen? Du får alltid jättegärna höra av dig. 023 77 77 77 är telefonnumret till insändartelefonen och till vår sms-inkorg.

0: Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World. Pontus Lind är det som ger oss nyheter från Radiosporten denna morgon, och han börjar i gårdagen.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.

0: Då ska vi se om det verkar ha blivit något strul med radiosporten här. Jag hör i alla fall inte deras utsändning. Så jag tänker att vi gör så att vi går vidare och ser om vi har med oss trafikredaktionen.
1: Jo då, jag är här och har koll på trafiken i Dalarna. Jag kan meddela att det är ett lugnt läge utan några stora störningar just nu. Ingenting inrapporterat, inga olyckor eller annat tråkigt på vägarna. Även i tågtrafiken ser det bra ut just nu. Jag hoppas att radiosporten kommer tillbaka sen då. Jag är i alla fall här och håller koll på Dalarnas trafik. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på Sveriges Radios trafikredaktion 020 999 444.
0: Ja, men gör det. Då har vi i alla fall koll på trafiken. Och så får vi hoppas som sagt att radiosporten kommer tillbaka. Jag kan väl gå i liksom radiosportens fotspår på något sätt. Eller ta mig an deras uppgift. Jag vet ju inte exakt vad de hade tänkt fortsätta rapportera om. Men någonting som har skett här under natten, det är ju att NFL har dragit igång, alltså den amerikanska fotbollsligan. Där blev det genast ett spännande möte mellan fjolårets liksom Super Bowl-lag mötte varandra. Alltså de som stod i final tillsammans i februari tidigare i år mötte varandra nu i liksom uppstarten av den här ligan. Det handlar om Seattle Seahawks mot New England, och Seattle Seahawks vann mot New England Patriots i då en repris på förra säsongens Super Bowl. Så det där drar också igång. Sen har vi ju inte direkt några svenskar som är med i den ligan, men det är ju någonting som engagerar många även här i Sverige.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Vad kommer hända senare idag i radion? Jo, det här.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Härligt, då har vi lite koll på dagen och koll, det ska vi fortsätta få nu. Ja, för vi ska prata lite väder och Matilda, du är ju ute i detta vädret. Vad säger det dig om dagen?
2: Ja, men jag känner liksom i min hållning att axlarna sitter lite längre upp än vad de väl egentligen ska. Det är en ganska rå morgon. Nu har ljuset kommit här och förbytt den här mörka morgonen till en ljus morgon. Men det blåser och det känns som liksom lite rått. Och även folk runt omkring mig ser jag går och man drar upp axlarna lite extra. Emma Härenstam, SMHI, god morgon.
3: Hej, god morgon.
2: Sitter du också och drar upp dina axlar, eller hur är läget i dig?
3: Jag gör det faktiskt. Att jag har dratt upp termostaten också här i studion på högsta. Det är lite ruggigt nu på morgonen. Och som du nämnde också blåsigt. Moln över stora delar också av Dalarna just nu. Men det kommer ju att förändras. Vinden kommer att avta i eftermiddag, så då slipper du den. Och sen kommer solen även kika fram, och då kan ju vi nå upp mot den 16-17 grader som mest när solen börjar kika fram då.
0: Det där låter ju nästan som augustitider igen, när du säger 16-17 grader och sol. Men när kan vi förvänta oss det där då? För det kommer vara lite ruggigare så här på förmiddagen ändå.
3: Precis, alltså uppluckringen startar ju ifrån fjällen och sen jobbar det sig ner över Dalarna. Så att om man befinner sig i de allra sydligaste kommunerna, om vi tänker oss Avesta där omkring, då får man nog vänta ganska långt in under eftermiddagen innan solen börjar kika fram. Men just nu så har det faktiskt redan börjat spricka upp i fjällen, så där ser man faktiskt solen på många håll nu när den går upp.
2: Och här där jag går då i Falun, så om jag liksom står stilla och vänder mig upp mot himlen, så är det är så små regndroppar att man liksom knappt känner dem. Det är som en sån här vattenspruta inställd på det absolut minsta. Liksom. Det känns bara som en liten mist, en liten dimma av pyttesmå regndroppar. Är det läge att packa ner regnjackan då? Hur ser det ut med det i länet?
3: Du beskriver det. Ja, det låter nästan lite som novemberväder där. Alltså det beror ju på när man ska ut idag och var man befinner sig. Jag skulle säga om man ska ut på närmsta timmarna nu, inte dagarna, då kan man ju ta med sig någonting. Men det är ju i princip fram på dagen bara Avesta området som kan få sig någon tillskur. Men annars är det uppehåll runt om i Dalarna.
2: Så att ta... Släpper vi ner axlarna, va, Esmeralda?
0: Ja, jag tycker det. Har kanske på sig den där regnjackan nu om man ska ge sig ut i närmsta tiden. Och så kan man packa ner den i ryggsäcken och liksom glömma bort den senare fram på dagen. Det låter härligt, tycker jag. Emma Härenstam, tack snälla för att du var med och gav oss den väderprognosen.
3: Tack själva. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Die With Somebody med Sandro Cavazza och Peggy 13. Vi pratar om det här med val och huruvida man tycker det känns högtidligt eller inte.
1: Ja, god morgon, god morgon. Det var det här med valdagen. Ja, då är väl det att man känner sig lite mer medveten och invald i samhället, så att säga. Så att nog känns det att man borde gå och rösta. Jag tycker att det är ett bra tillfälle att klä upp sig lite och göra sig lite och känna sig delaktig i samhället och vara med och bestämma lite grann hur man tycker och tänker att samhället ska vara och så vidare. Så att ja, valdagen för mig, det är lite speciellt, och jag tror och hoppas att många fler som tycker och tänker så och verkligen går och röstar nu på söndag. Så att vi får ett högt valdeltagande och att så många som möjligt känner sig delaktiga i den demokratiska processen som det är. Jag tycker i alla fall Roger.
0: Ja, högtidligt med val tycker Roger. Matilda, håller du med honom? Är det lite högtidligt det här med val?
2: Jag håller absolut med honom. Och jag tänker också att det, alltså i och med att man kan förhandsrösta eller förtidsrösta, väldigt många gör det. Man kanske vill inte vara upplåst på en helgdag sådär, utan få det gjort i förväg. Och alla sätt är väl bra, men för mig så är det någonting visst med att faktiskt gå dit på valdagen och stå i den här lilla kön. Mm. Och jag... Jag vet inte om det kanske är Esmeralda. Nu för tiden så kan vi ju göra så mycket när vi vill. Det är inte längre att man samlas på torsdagkvällar klockan 8 och ser det där rederiet, utan man kan titta på det när man vill. Och visst är det väl ändå någonting med de där särskilda tillfällena som faktiskt samlar människor just där och då.
0: Ja, men jag håller med, och det är något med den där kön, det är något med att man står där tillsammans. Jag minns också att jag ganska ofta när jag var liten följde med mina föräldrar och röstade. Alltså att mina föräldrar sa, häng med till vallokalen. Jag tyckte väl det var lite spännande också, så jag var väl inte så motstridig. Men att jag har liksom det i mig, det här köandet, att man går bakom de där skärmarna, det gör man ju när man förtidsröstar också. Men att man var med liksom där under dagen, och sen visste man att ja, men på kvällen då ska det röstas, då ska det räknas och sådär. Jag håller med. Det är någonting visst med att göra det på själva valdagen och liksom vara en del av det. Men det viktigaste är ju förstås att man röstar överhuvudtaget.
2: Ja, men att man går dit. Man vallfärdar på något sätt ihop och liksom nickar lite till varandra. Och alla är på väg till samma ställe. Och jag tvingar ju mina barn att följa med.
0: Ja, du gör det.
2: Jag försöker få sätta någon sorts sådär... Men det här är ingenting som alla i andra länder kan göra. Det är någonting visst. Vi ska gå dit tillsammans. Sen ligger jag väl kanske lite i lä gentemot Roger där med att klä upp sig. Klär du dig extra högtidligt, Esmeralda?
0: Nej, jag ska väl inte säga att jag klär upp mig på det sättet kanske. Men jag känner inte att det är tillfälle att komma i mjukisbyxor eller träningskläder eller sådär. Alltså, ibland kan man ju slinga in på affären för att handla i träningskläder efter att man har sprungit eller något. Det skulle jag inte göra på valdagen. Där går liksom gränsen. Men jag kanske inte klär upp mig mer än liksom att jag har på mig vanliga hela och rena kläder. Men det kanske
2: man borde
0: göra.
2: Inombords kanske. Man klär upp sig ändå lite inombords. Det är lite rakare i ryggen, och det är liksom någonting visst med de där. Inte så många minuterna, men ändå.
0: Ja, exakt. Du som lyssnar, håller du med Roger? Tycker du också att det är lite extra högtidligt? Brukar du klä upp dig? Eller ser du det på ett annat sätt? Hör gärna av dig. Det var ju också intressant, tycker jag, att Roger tyckte att det där också var ett sätt att liksom göra det extra viktigt med val, som också gjorde, verkar det som i alla fall, att det kändes lite extra viktigt för honom att rösta. Finns det andra sådana grejer som ni gör för att känna den här drivkraften till att rösta? Ni får jättegärna höra av er. 023 77 77 77.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten här i P4 Dalarna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Har du inte bestämt dig för vad du ska rösta på i kommun- och regionvalet? Du, då kan vi hjälpa dig med att få bättre koll på vad politikerna vill, men också så du får koll på vilka som styr och vilka som vill styra ihop efter valet.
4: Oppositionen med Kristdemokraterna i spetsen.
5: Och de här händelserna har också

0: sista minuten kollen som du kan lära dig mer om. Du hittar ju också en massa andra valnyheter från hela Sveriges Radio. Det finns ju en egen liten flik till och med som heter Valet 2026 som du kan klicka in på. Och på själva valdygnet, alltså på söndag kväll, då kommer du dessutom kunna följa rösträkningen i appen, både den lokala och riksrösträkningen. Så det är supersmidigt. Nu hörni, nu är det dags för Ekot. Klockan är 7.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
3: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
3: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Säger Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Tand Rindqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
5: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
5: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Tand Rindqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
6: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
1: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
7: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbaka visar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina.

0: Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sälla.
2: I P4 Dalarnas studio, Esmeralda Egrup som med jämna mellanrum har sällskap av Elvika Schemilder och Matilda Bjärlöf från utanför, får jag väl kalla det. Och om bara en liten stund också statsvetare Ulf. För vi ska prata mer politik. Valet närmar sig, det där går inte att ta miste på. Men vi har väldigt mycket musik i den här radion också. Till exempel kan vi peppa igång den här torsdagen med lite Taylor Swift.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Ja, när vi nu har skakat av oss allt det som tynger oss så kan vi fokusera mycket på politik. För det är ju mycket det som det handlar om nu, Elvir.
1: Ja, det är det. Det är väl i princip hela de kommande dagarna, tror jag.
0: Så som sig bör bara några dagar innan valet.
1: Ja, jo, men det hör ju till. Jag tänker att vi kan väl ta ett djupdyk eller kastas ut i folkpolitiken i alla fall. För trots att Socialdemokraterna då kickat ut kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Persson från partiet i Falun, så har han kvar sitt politiska uppdrag och kan delta i möten, vilket han då gjorde i måndags när nämnden sammanträdde. Och trots att han då enligt partiet egentligen tagit en timeout. Men det här med timeout, det har inte någon juridisk bäring, menar Falu kommuns kanslichef Mattias Skandola, som också säger att man inte kan tvinga bort någon från ett politiskt uppdrag. Och om Fredrik Persson kommer fortsätta med sina politiska uppdrag trots petningen från Socialdemokraterna är oklart. Han inte svarat på några av de frågor vi har ställt under den senaste veckan.
0: Nej, precis. Vi har inte fått tag på Fredrik Persson där. Men innan du går, Elvi, så har vi också ett litet sportbesked att ge denna morgon.
1: Ja, men det har vi. För igår kväll så kom beskedet att stavhopparen och den då avestabördiga stavhopparen Armand Duplantis trots allt ska tävla i Ultimate Championship i Budapest på fredag. Den skadekänningen haft till året som också ställde till det senast han skulle tävla, den säger han nu till Teter att det känns bättre.
0: Mycket sköna besked för alla Duplantis-fans där ute. Men det blev ett kort avbrott från politiken, för nu ska vi djupdyka i politiken igen tillsammans med Ulf Hansson i vanlig ordning. För det är väldigt mycket som pågår just nu. Det är statsministermöten och slutdebattgångar, jag vet inte hur många. Det är mittenmöten som sker. Det är en djungel av opinionsmätningar, PISA-kallduschar, teknikstrul hos valmyndigheten och så en Nooshi Dadgostar som varit magsjuk. Du, Ulf, där är vi i Sverige så här 4 dagar innan valet ungefär.
2: Ja, precis så. Det verkar hända mycket just nu.
0: Ja. Mm. Du, vi har här under morgonen pratat lite grann om det här med valdagen, hur högtidlig den känns för oss. Det känns som att du är en person som helgar valdagen.
2: Ja, av hävd så brukar vi, eller jag brukar, vi brukar rösta på valdagen. Ja, det har jag faktiskt bara gjort.
0: Är det skjorta och slips också?
2: Nej, det är det inte, men vi brukar gå som familj tillsammans.
0: Mm. Det är ju sista torsdagsmorgonen som vi snackar politik så här innan valet. Och vi ska strax ägna tiden åt den lokala folkomröstningen som ju också går av stapeln i länet på söndag. Om du undrar vad det handlar om, du som lyssnar, så kan jag säga att det handlar om vägar och Leksand. Då kanske du har någon liten aning. Vi ska också ge oss in i den där opinionsmätningsdjungeln. Till exempel ska vi prata om Liberalerna. Hur mycket kan de andas ut egentligen? Men först tänkte jag att vi ska gå igenom några nyheter från valspurten. Och det är idel strykningar, timeouter och avhopp. Flera nyheter om Sverigedemokraterna de senaste dagarna, förutom att SD-toppen i Falun, Tony Kjellgren, nu åtalas för elstöld och på grund av det strykits från listan i Falun, så har även Sverigedemokraternas toppkandidat i Hedemora, Marit Andersson, strykits från alla listor utan att hon själv visste om det. Det gjordes från riksnivå och ingen förklaring har getts, trots att hon till och med blivit avstängd från partiet, enligt dalordförande Rasmus Hjärt som vi pratade med igår. Ulf, hur lyder valkutymen egentligen? Brukar man göra på det här sättet att stryka kandidater utan deras vetskap?
2: Nej, är väl det korta svaret. Man brukar väl ha en dialog, men vi såg i valet 2022, partiet Nyans, det var någon liknande historia där, men man brukar väl kanske göra det och berätta att man har blivit struken. För att stå på en vallista måste man bli tillfrågad och sagt ja. Men det finns ingen riktig så här lagstiftning att man måste bli underrättad om man åker bort från listan.
0: Så tekniskt sett så kan partiet göra på det här sättet?
2: Absolut, och då är det ju en intern partidiskussion i sådana fall. Men man kanske tycker att det vore väl bra. Och det här, nu kastas ju politiken där uppe i Hedemora, för hon var ju också gruppledare.
0: Mm.
2: Så jag vet inte riktigt vad som kommer hända där. Det är ju en rätt stor grej.
0: Mm. Väldigt spännande att se vad som kommer av det där. Ett annat slags avhopp har skett i Falu kommun, och det har vi pratat om här under morgonen. Det handlar om toppsossen Fredrik Persson som tar en timeout och stryk från vallistorna. Han har ju varit inblandad i flera kontroverser och kritiseras för sitt ledarskap och sin samtalston bland annat. Var det nödvändigt för Socialdemokraterna i Falun att han försvann, tror du?
2: Ja, de verkar ha tagit det beslutet. De menar på att förutsättningarna saknas för att kunna representera partiet, och de önskar Fredrik och hans hans familj väl. Och, ja, och kritiker menar på det här skulle man ha kunnat gjort mycket tidigare, etc. etc. Och politik, trovärdighet, och då bedömde väl partiet. Och de har inte sagt så mycket mer än det där uttalandet från förra veckan. Så att det är svårt att veta exakt vad som pågår. Men absolut, de kände väl så att nödvändigt att göra det då.
0: Men det är många som undrar, varför nu?
2: Ja, det är väldigt intressant varför. Och det vet ju bara Socialdemokraterna och Fredrik Persson. Mm. Men jag tror att trovärdigheten och de här sakerna som har följt honom har legat i fatet, framförallt för partiet och kanske också för honom också.
0: Mm. Om vi blickar ut över landet sist här då. Vänsterpartiet har strukit ytterligare 8 kandidater från sina listor efter att de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier. Och strax efter så dundrade Socialdemokraternas partisekreterare att det här visar att Vänsterpartiet inte är regeringsdugligt. Alltså, är det bekvämt för sossarna att vänstern straffar ut sig på det här sättet? Alltså, kan det göra att de kan lämna dem lite mer där här och fokusera på Centerpartiet?
2: Det här är ju jobbigt för det, framförallt för Vänsterpartiet kanske också. Men Vänsterpartiet nu jämfört med 4 år sedan, här ställer ju massa krav. Det gjorde man inte för 4 år sedan. Nooshi Dadgostar är ju inte Jonas Sjöstedt. Så att det är lite jobbigt för Socialdemokraterna att bli påminna om det här. Så det här kanske lite, som du säger, lite geschwint att säga att nej, men de är inte regeringsdugliga. Och så sneglar man lite åt mitten.
0: Mm. Men istället. Trots det så kvarstår ju kravet från Vänsterpartiet. De ska sitta
2: ja,
0: i regeringen.
2: Ja, det säger de. Och det är... Det får väl Socialdemokraterna. Nu har ju Socialdemokraterna hamnat i någon form av tvåfrontssituation där man ska debattera högerut och nu måste man också debattera västerut, och det är ingen ideal position att vara i.
0: Vi får se hur det går. Vi ska prata vidare med dig, Ulf, om en liten stund.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Skolor, vägar och avlopp, jojo, men nu höjer vi valtemperaturen. För det här kanske skulle kunna beskrivas som de allra mest brännande frågorna i alla fall 4 svenska kommuner. Det ska nämligen utöver de vanliga valen folkomröstas om specifika frågor. Och i Leksand, där är det föga förvånande vägarna som står i fokus. Vi ska gå in på det där, Ulf, men först och främst, hur brukar intresset se ut för sådana här lokala folkomröstningar? Röstar folk i dem?
1: Ja, först av allt skulle jag säga att de här har blivit mer och mer vanliga. Jag tror, tittar man på den statistiken, så är det väl runt 160 kanske sedan 1980. Och då är det frågor som handlar allt om systembolag till brobyggen och länsbyten för kommuner. Så det är väldigt breda frågor som tas upp. Men för att svara på din fråga, det varierar. Ibland har det varit så lägt som 20%, 30%. Det brukar sällan vara lika högt som de deltagande vi ser i kommunval, och regionval och riksdagsval. Mm. Men det varierar.
0: Och sen är ju då alltid frågan om politikerna lyssnar på folkomröstningen, för de måste ju inte följa vad som kommer ut därifrån.
1: Nej, precis. Och det här är ju en rådgivande folkomröstning, den som kommer att ske i Leksand, och det vi har sett i andra kommuner i Dalarna också. De är bara rådgivande, så den beslutande församlingen, kommunfullmäktige, kan ju säga tumme upp eller tumme ner.
0: Mm. Om vi kikar lite specifikt på Leksand då, vi ska höra hur det låter från Leksand om den här folkomröstningen.
2: Jag tycker att den har fått en allt för stor proportion i valdebatten här i Leksand.
3: Men ska man bo kvar då ute i byn och så där och snön vräker ner och så vidare, så tycker jag att man kan fortsätta som man har gjort nu.
4: Ja, jag tycker ju att vägfrågan skulle kommunerna ta i hand om.
0: Ja, där hade vi Sven, Lena och Ylva i Leksand, och det handlar ju då om vem som ska ha ansvaret för de enskilda vägarna. Det här är något som förföljt politikerna i mer än ett decennium, och så ska det då omröstat om det här. Samtidigt så har själva formuleringen på valsedeln också väckt debatt, så det är väldigt infekterat alltihopa kring det här. Men Ulf, tror du att en folkomröstning är lösningen på den här infekterade frågan?
1: Ja, det här är också intressant. Tittar vi nu på hur de här... Nu har man ju då gjort om frågeställningen, så det är ju kritiken mot en del lokala folkomröstningar har varit att det här är för komplicerat för att säga ja eller nej. Mm. Nu har man i Leksand jobbat fram, jag tror det är fyra alternativ. Tittar vi på vad partierna säger, så redan innan nu så säger, jag tror bygdepartiet säger, ja men kommunledningen kommer att tolka det på ett annat sätt än hur vi kommer att tolka det.
0: De har redan nu låg misstro för hela det här projektet.
1: Det tyckte jag läste i lokaltidningen i morse, ja. Men det här är ju en väldigt komplicerad diskussion. Vilka frågor ska behandlas? Och då är det här med initiativ, att man kan begära en folkomröstning. Och det här har ju en del statsvetare tittat på, de här utmaningarna som finns där med valdeltagande, minoriteter vis-a-vi då den styrande församlingen. Så det här är en problematisk fråga.
0: Mm. Du, vi ska hinna med och prata lite om opinionsmätningar också, trots att det snart kommer vara väldigt irrelevant. I någon mätning så är Liberalerna över spärren, i någon är de under. Socialdemokraterna tappar, men det är lite olika hur mycket och så vidare. Varför är det så här att det skiftar så mellan undersökningarna?
1: Det är väl olika undersökningsföretag som gör de här undersökningarna. Det finns olika sätt att göra dem på. Jag brukar titta på de här sammanlagda undersökningar, the poll of polls, där man matar in flera för att kunna se, då ser man det väldigt bra, och då kan man också se om det är en trend, om andra undersökningsföretag hittar samma saker. Så att säga. Så det brukar ge en bra bild, men absolut, du säger Liberalernas slutspurt imponerar ju.
0: Och det skulle du ändå säga är en trend då, som man kan se i flera mätningar?
1: Ja, det kan man ju faktiskt se, men fortfarande lite tidigt att se nu. Och det är några dagar kvar också. Mm. Men det är väl det som alla pratar om. Sen pratar man också om den här framväxten av mittens rike.
0: Just det. Och vi har ju sett också Ebba Busch mycket i det där. Det här mittenmötet som var igår mellan henne och Elisabeth Thand-Ringqvist. Och så har vi hört att hon säger att SD-ministrar inte alls är en självklarhet för henne. Samtidigt har vi sett att hennes förtroende plötsligt... Mm. Hon har högst förtroende av alla partiledare, såg vi i en SVT-undersökning.
1: Och alla vill prata med henne och försäkra sig om att hon gillar oss bättre än hon gillar er.
0: Så att, hur ska man tolka det där? Är det lite statsministerambitioner från Busch här?
1: Nej, men jag tror också den här... Det finns ju nu efter Centern har gått så väldigt bra. Och så har man öppnat den här diskussionen om en mittenregering. Och då lyssnar ju Socialdemokraterna med ena örat kanske också. Mm. Liberalerna vet ju inte var de går riktigt. Men det finns ju en möjlighet här. Och Centern trummar ju fram det här. Och de vill ju inte styra med V och de vill inte styra med SD. Så att,
0: det har ju varit deras sak i jag vet inte hur många år.
1: Så det här är kanske valet då mitten verkar vara på väg tillbaka.
0: Spännande. Mm. Men du, hur ska vi se på de här mätningarna? Ska vi bara göra som politikerna och säga att den enda mätningen som räknas är den på valdagen?
1: Jo, men lite så är det. Och det är väl intressant för dem som kanske fortfarande sitter på läktaren, har inte röstat, har inte bestämt sig. Då är det ju spännande att se vad
0: påverkar det de väljarna?
1: Ja, men det kan det göra till viss del. Jag tror inte att man kanske byter sida, men man kanske känner att nu är det inte kört för Liberalerna. Ja, men nu går jag och röstar på Liberalerna, kanske någonting. Sitter på läktaren och tänker.
0: Just det, att de ändå kan få lite stödröster.
1: Ja, och de kan få stödröster. Och då får vi se också de andra partierna i tidigareringen om de tappar. Men det är fortfarande öppet. Och det här är att vi skulle stå här, för kanske för några veckor sedan tänkte vi att Liberalerna nästan var uträknade, men nu pratar vi om dem igen.
0: Mm, det gör vi. Vi får se då på valdagen den enda mätningen som faktiskt räknas som politikerna brukar säga. Vi ska få en kort uppdatering från Ekot nu.
5: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till Haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
6: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
5: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
0: Henrik Sell där med senaste nytt här i P4 Dalarna där vi precis pratat väldigt mycket politik med Ulf Hansson, vår statsvetare, som är tillbaka hos oss på måndag morgon. Då kommer han sitta med hela morgonen för att analysera och dissekera valresultatet. Glöm inte att lyssna då! And have we got

0: The Weather Girls med It's Raining Men. Vad jobbigt hade varit om det började regna människor, sa du precis här, Elvir.
1: Ja, jättejobbigt om varje gång det regnar bara faller män från himlen, liksom landar överallt. Det har varit lite jobbigt, tror jag.
0: Också synd om de här männen som ska falla från himlen.
1: Ja, det också.
0: Det känns inte så skönt. Men du, vi ska inte fokusera på regnande män nu, utan på lokala nyheter, och då handlar det om politik.
2: Ja, trots att Socialdemokraterna kickat ut kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Persson från partiet i Falun, så har han kvar sitt politiska uppdrag och kan delta i möten.
3: Han är ordförande i kultur- och fritidsnämnden tills dess att han själv avsäger sig det uppdraget, eller tills mandatperioden tar slut.
4: Det säger Falun kommuns kanslichef Mattias Scandola, som berättar att timeout inte har någon juridisk bäring och att det inte finns som begrepp i varken kommunlag eller förvaltningsrätt.
3: Man kan inte bli borttvingad från ett politiskt uppdrag. Det är en del av den demokrati vi har, att man ska ha en trygghet som förtroendevald. Fredrik Persson har absolut rätt att sitta kvar på sina möten i alla de forum som han är invald till.
4: Moderaten och vice ordföranden Katarina Enhörning har efter Fredrik Perssons timeout blivit ombedd att leda nämndarbetet och agera ordförande mandatperioden ut. Därför blev hon överraskad på måndagens möte när han dök upp och satt med.
5: Jag blev lite förvånad, ärligt talat, men vi genomförde mötet precis som planerat. Han satt med. Jag höll i mötet.
4: Socialdemokraterna i Faluns ordförande Andreas Ekberg skriver i ett sms att han har förstått det som att Fredrik Perssons deltagande på mötet i måndags var en ren överlämning, men att han från och med nu inte kommer att delta mer. Om Fredrik Persson kommer fortsätta med sina politiska uppdrag trots petningen från Socialdemokraterna är oklart, då han inte svarat på några av de frågor vi ställt under den senaste veckan.
2: Och reporter här Ida Nilsson. Vi byter ämne men stannar kvar i politikens värld, för införandet av journalsystemet Cosmic har orsakat stora problem i vården. Men trots det tycker inte Region Dalarnas toppolitiker att journalsystemet ska skrotas.
6: Allt fokus ligger på att underlätta det här nu för medarbetarna, och vi testar nya saker som till exempel en AI-transkribering där man kan tala direkt in och så vidare, och andra sätt som ska underlätta det här.
7: Säger regionrådet centerpartisten Sofia Jarl i P4 Dalarnas valdebatt om Cosmic, där oppositionsrådet Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna berättar att han hade velat stoppa journalsystemet om det hade varit möjligt.
8: Ja, vi vill ju egentligen se att man tittar på att återgå till det tidigare, men det fick vi höra från regionens både tekniker och jurister att det var omöjligt.
7: Och moderaten och oppositionsrådet Ulf Berg menar att det finns stora problem med hur Cosmic infördes i Dalarna, men att systemet i sig kan fungera.
9: Stockholm kommer ju att införa det här systemet, men man kommer att börja med det som fungerar för att bygga på. Så skulle vi ha gjort. I grunden är det ett fungerande system som vi har förstört.
7: Och att göra sig av med Cosmic helt, det skulle bli alldeles för dyrt. Det menar regionrådet Elin Norén från Socialdemokraterna.
10: Det vore ett slöseri med skattepengar om vi slutade använda Cosmic som vi har betalat för och istället köpte in ett helt nytt system där vi måste betala för dubbla system.
11: Jag tror att det är många som jobbar här inne på lasarettet eller så där som blir lite så här när ni säger det är ett fungerande system. Nej, det är det inte för oss i vår vardag. Vad säger du till dem, Elin?
10: Nej, men det är min bild också. Däremot så går det inte att bara lämna. Då har vi inget journalsystem alls.
2: Reporter här, Emma Hylander.
0: Och senare idag vid 22:30 tiden, då är det dags för vår fjärde och sista regionsändning. Det är Emma Hylander och Martin Eriksson som håller dig i handen på den när regionpolitiker ska frågas ut. Det kommer bland annat handla om vården, och även om tandvården kommer det handla om idag.
1: Det som är viktigt.
0: Ja, verkligen. Mellan 23:30 och 24:00 alltså, så kan du kika tillbaka hit i radion om du har gjort annat däremellan och lyssna på den här regiondebatten. Du hittar ju också kort frågor med samtliga topppolitiker från samtliga regionpartier i våran app. Så där kan man också kika in och ta del av vad våra regionpolitiker tycker. Men nu tänkte jag vi skulle prata vidare om det här med att högtidlighålla valdagen och huruvida man tycker det är viktigt att rösta på just valdagen eller inte. För det kommer in samtal på insända telefonen.
12: Hej, Thomas Pålänge. Det här valdagen och hur man prioriterar kanske att gå på just den dagen. Och det hade jag också själv gjort det jag bott tidigare. Nu blir man tvingad att åka nästan 2 mil för att åka till sin vallokal. Så att, tyvärr tar de bort förutsättningarna för att kunna gå den här högtidsdagen som den då är en söndag. Så de tvingar ju för mig och min familj att förtidsrösta så man kan ha närheten till en vallokal. Jag har försökt byta vallokal, men det är som att prata med personer som inte kan svenska tyvärr. Fast de kan svenska. Så nej, det fanns inget intresse. Det kanske inte är lagstadgat att byta heller. Men tyvärr så måste man då tvingas att gå på en annan tid och 40-sösta. Oavsett det, att jag är så besviken på det. Men det är otroligt viktigt att man går och röstar. Bilda en uppfattning på dina 2-3 prioriterade. Vad ska jag säga? Vad du vill att dina politiker ska prioritera. Lyssna inte på allt. Välj ut 2-3. Vilket parti är närmast dina bedömningar? De väljer du. Tack!
0: Lite tankar från Thomas där om att det är långt till vallokalen på själva valdagen. Jag kan förstå den besvikelsen att man gärna vill rösta på valdagen, men att det kanske är lite för bökigt. Du som lyssnar, har du tankar kring det här med att högtidlighålla valdagen och om man klär upp sig eller tycker det är viktigt att rösta på just valdagen, ring jättegärna in. 023 77 77 77 är telefonnumret. Du kan också skicka sms dit.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Vi ska få radiosportsnyheter nu med Pontus Linde.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0-vinst borta mot Napoli för visso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
1: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2. Daniel Widing är Radiosportens expert.
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
1: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
4: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
4: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige-Italien, volleybollen på här sidan, drar alltså igång ikväll.
0: Och du får såklart dina uppdateringar från Radiosporten. 20 minuter i 8 i klockan. Vi ska få en trafikuppdatering med Olle Alén.
5: Det blir en kort sådan, för det är ett fortsatt lugnt läge i stora hela i Dalarna. Men på riksväg 50 Ludvika, ungefär i höjd med Hammarbacken, där har vi en grävling tyvärr som har blivit påkörd och ligger illa till på vägen. Det blir en del snabba inbromsningar där. Riksväg 50 alltså, Ludvika och Hammarbacken, grävling på vägen som kan påverka båda riktningarna. Utöver det här är det fortsatt lugnt i Dalarna. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
2: Ett tips som du kan kika in i våran app. Innan dess så hörde vi High Hopes med Panic at the Disco. Vårdcentraler, lasarett, psykiatrin, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Mycket är det som slåss om Region Dalarnas resurser och pengar i det som kallas för det bortglömda valet, nämligen regionvalet. Vi var ju inne på det här för en liten stund sedan, att vi har ställt några snabba frågor till regionpolitikerna inför valet på söndag. Och det har blivit dags att träffa Ulf Berg nu från Moderaterna. Och han säger så här om vilken som är Ulf Bergs viktigaste valfråga.
3: Ja, men det är ju att bedriva bra sjukvård med ekonomi i balans. Det kommer man ju inte ifrån att det är det som är viktigt för oss.
4: Hur kommer man dit? Vad har ni för konkreta förslag?
3: Nej, men det är ju att våga prata produktivitet och effektivitet även i offentlig sektor. Och jag hör ju chefer som efterfrågar program och liknande. Idag håller vi på med papper och penna, men det finns ju bra sätt att mäta om vi är bra eller inte bra. Och vi har ju, om vi tar operationer, så har vi ju gjort ett fantastiskt utvecklingsarbete och bli effektivare.
4: Nu till de här 7 snabba frågorna. Ska regionskatten höjas eller sänkas eller bibehållas?
3: Den ska sänkas. De här 35 örena ska nollsättas. Och sen kan jag tyvärr inte lova något mer, utan vi måste se till att få lite ordning och reda. När pengarna finns på sista raden, då sänker vi skatten, men inte före.
4: Journalsystemet Cosmic, ska vi köra vidare med det?
3: Cosmic i grunden är ett bra system. Sen har regionerna själva lastat på för mycket och det har blivit trögt, och det har till och med man varnat för. Så Cosmic, ja, men vi vill se ett Dala Cosmic där vi rensar bort det vi inte behöver, så vi får ett fungerande system och sen bygga på vart efter.
4: Avgiftsfria bussar för barn och unga specifikt?
3: Nej, det är vi ju tveksamma till. Det gäller ju å andra sidan att bussarna går, och det är ju ett bekymmer. Många säger att det är jättebra att barn och ungdomar får gratis buss. Ja, men vi som bor på landsbygden och gratis buss, de som verkligen behöver bussen, då går ju inte bussen. Finns inga bussar.
4: Ska det vara fler privata vårdgivare inom Region Dalarna?
3: Ja, jag tycker att patienterna ska välja, så att det tycker jag definitivt. Men sen ska vi ha kontroll och uppföljning så vi får det vi betalar för. Och det ska vara liknande finansieringssystem både för den egna och för den privata vägen.
4: Det pratas på tidersidan i rikspolitiken om att staten kanske borde ta över ansvaret för sjukvården från regionerna. Vad tycker du om det?
3: Det tycker jag är en otroligt dålig idé. Som gammal konstapel så har jag ju bara sett igenstängda polisstationer och åklagarmyndigheter och kronofogden och lantmäteriet och det ena och andra. Däremot ska vi ha ett tydligt system som regionerna ska rätta sig efter, och det är mycket enklare för dalfolket att rösta bort mig eller nuvarande majoritet om vi missköter oss. Om vi skickar 13 miljarder till Stockholm, då kommer inte 13 miljarder tillbaka, det är jag övertygad om.
4: Ska vi tillåta mer sponsring i regionens kulturverksamheter?
3: Det tycker vi är en god idé, det driver vi. Vi tror att det skulle kunna utveckla kulturlivet, och det där är ju en väldigt viktig del för att man ska trivas och bo i Dalarna. Så att vi ser ett rikare kulturliv, men det behöver inte nödvändigtvis bara betalas av skattekollektivet.
4: 1% konst vid nya ombyggnationer, ska det fortsätta vara det?
3: Nej, det tycker inte vi. Jag tycker att man ska ta beslut från fall till fall. Det kanske ska vara en halv ibland och det kanske ska vara en och en halv, utan det beror ju alldeles på omständigheterna. Och bara sätta ett fast procentmål, det har vi lite svårt för.
2: Ulf Berg, moderat oppositionspolitiker i Region Dalarna, som fick svara på några snabba frågor. Vill du höra resten av våra toppolitiker från regionspartierna så hittar du dem i vår app Sveriges Radio. Där hittar du ju också det lilla kommunsvepet som vi kallar det. Alltså att du kan få en översiktlig koll på politiken i din kommun. Då kan du välja just där du bor, så får du veta det mesta som är av vikt inför valet på söndag. Det är ett starkt tips att kika in där. Ett annat starkt tips är ju förstås att lyssna på den sista regionsändningen som vi har senare idag klockan 10:30.

0: The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss med Cher här i P4 Dalarna med mig, Esmeralda Egerup, och med Matilda Bjärlöf.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Som denna morgon är med från Borlänge, och nu låter det som att det händer grejer där du är, Matilda.
3: Du, nu har jag ju parkerat på den här, oh, jösses, på den här stora parkeringen utanför Gylleskola, alltså högstadieskola i Borlänge. Och det är så många epor.
0: Ja, var det en epa
3: som det som kom nu var en epa som körde ett litet ärovarv här. Det är inte så fullt än, så att nu kan man cruisa runt. Kanske då, på den här stora grusparkeringen.
0: Jag trodde det var en traktor med någon stor plåtgrej på, som den bar rund på och liksom höll på. Jag tyckte det lät så otroligt mycket.
3: Ja, ja. Men jag blir alltid så full i skratt utanför sådana här skolor, för jag kan inte ens räkna hur många sådana här röda trianglar jag ser på parkeringen. Men det är många.
0: Det är verkligen många.
3: Du kör är igen här.
0: Ja, ja, vi hör där i bakgrunden. Och det dörnas på ordentligt.
3: Med doftgran i, liksom, som hänger där i spegeln.
0: Ja. Men du är ju vid Gylleskola av en anledning idag. Av en lite allvarligare anledning får man väl ändå säga. Det ska pratas psykisk ohälsa i skolan idag.
3: Ja, för idag så blir det dans på skolor, hundratals skolor över hela Sverige klockan 10. Och det är något som kallas för Dansa för livet. En nationell grej där över 110 000 elever ska tillsammans dansa en och samma koreografi till en Avicii-låt. Avicii, Tim Bergling, som dog efter att ha tagit sitt liv. Och det här är ett initiativ som görs för att uppmärksamma psykisk ohälsa bland framförallt unga. Så förutom att dansa så ska de, om jag har förstått rätt, även prata om hur man kan må.
0: Mm. Och du har ju också varit runt lite i Borlänge och snackat med folk och träffade precis en pappa och pratade om det här.
3: Mm. På lite tafflig engelska, både han och min, tror jag. Han är från Polen, bor i Norge och försökte prata med mig på engelska, och jag försökte samtidigt komma på vad tusan heter psykisk ohälsa då? Psychological unhealth. Sen kom jag ju på efteråt att mental illness förstås. Men det är det vi pratar om, och jag försöker översätta, så ni får hänga med.
0: Mm.
3: En lite ruggig morgon i Borlänge så träffar jag på en man med Borlänge hockeytröja och kepa på huvudet som kommer gående. God morgon.
4: Good morning.
3: You want me to speak English? Where you come from?
4: Yeah, I'm from Poland.
3: But you live here in Borlänge?
4: No, I live in Norway.
3: Okay, så han är från Polen och bor i Norge.
4: Yep.
3: Därför ska vi prata engelska. So why do you have Borlänge hockey clothes?
4: My son play here.
3: Okay, your son lives here?
4: Yeah, I come in visiting here.
3: Ah, okay. Så hans son bor här och spelar hockey här, och han är här på besök. Okay, so in the radio today we talk about mental illness, that young people need to talk about more about how they feel. What do you think about that as a father?
4: And you know, I think the biggest problem now is the telephone and the computers. Kids spend too much time, yeah, with this. So this probably made some problems with talk with parents or other people, yeah.
3: Yeah. Do you think that the using of this, the phones and the computer, make them feel worse?
4: Yeah, definitive. You know, when we was young, we spent a lot of time with kids outside, so we got relationship, yeah, so I think that was much more better, yeah.
3: Yeah. How old are your kids?
4: 16 and 13.
3: Så hans barn är 16 och 13. Och när de var barn så var det lättare att, yngre så var det lättare att prata, för att de var mycket med varandra och ute. Men nu med ögonen mycket i telefon och dator så blir det svårare. Today in the Gylle school, are your kids there? In that school?
4: No.
3: No? Okay. No. They are gonna dance together
2: for this Dancing for Life, it's called, okay. For psychological health, and to talk about it and to put the light on it.
4: Hmm. Very interesting.
2: Yeah. Would you like to do that?
4: Right now, me?
2: Yeah.
4: No. And I got problem with my legs, so I can't.
2: How will
4: it? Good idea. Yeah? It's good idea.
2: Good idea. Bra idé att dansa för livet, för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Han vill inte dansa här på en parkering på ett industriområde i Borlänge för att ha problem med sida krän. Thank you so much and have a good day.
4: Yeah, you too.
2: Thanks.
4: Thank you. Hej då.
0: Allt är skönt när man har en ursäkt för att slippa dansa på en parkeringsplats klockan 8 på morgonen.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Ekot klockan 8 ska handla om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn. Här är Henrik Sell.
1: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister och i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson, möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
5: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
6: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
5: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
1: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat.

0: och att utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
1: Det låter som vad man brukar kalla en mardrömsresa. Jag är glad att jag inte var med på den. Något annat jag är glad över är att det fram på dagen idag ska bli riktigt soligt och ganska så varmt väder. Det tycker jag lyfter upp denna, i alla fall nu, molniga torsdagsmorgonen. Men i fjälltrakterna kan det redan ha börjat klarna. För det kommer vara lite moln och lokala skurar som under dagen följs av då soligt väder. Och det där soliga vädret börjar i fjällen och rör sig sen söderut ner över Dalarna. Temperaturer kan gå upp mot 17 grader och sen så ska även vinden avta under dagen. Så att jag tror att du kan få en riktigt härlig torsdag idag. Något annat vi pratar om här i radion, det är journalsystemet Cosmic och att regionpolitikerna inte har några planer på att gå tillbaka till något gammalt journalsystem. Och det här väcker reaktioner hos er som lyssnar.
2: Ja, jag heter Lars. Jag hörde nyss på raden när man pratade om att Rolf Berg var med och pratade här. Och att det skulle bli så mycket för dyrt att ta bort det där Cosmic i dagens läge som det. Ja, eftersom det är så mycket krångel med det där och har kostat regionerna som har köpt det där sådana enorma summor pengar. Då kan inte jag förstå hur de kan ha ansvarsfrihet, de som har gjort upphandlingen. De personerna ska ju sättas åt till att bara skramma dem. Och de som har sålt en produkt som inte är färdigutvecklad. Jag fattar inte hur man kan bete sig så med skattemedel som de har gjort. Nej, det är åt helvete alltihopa med det där Cosmic. Den saken är klar. Tack för mig.
1: En åsikt där om det nya journalsystemet. Politikerna, regionen och företaget själva hävdar ju att man behöver liksom vänja sig in med det här journalsystemet och att det behöver liksom finnas i verksamheten för att man ska kunna skruva på det så att det funkar med respektive verksamhet. Men det är ju många som är kritiska. Väldigt roligt när ni hör av er och uttrycker era åsikter, så fortsätt gärna med det. 023 77 77 77.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up här i P4 Dalarna, där vi nu ska få koll på det lokala nyhetsläget. Och då ska vi prata politik, för det är ju bara några dagar kvar till valet, Elvir.
1: Ja, vi har ju vår app en sån här liten tidräknare som räknar ner, och jag tror att den precis passerade 3 dagar kvar till valet.
0: Mm, så. Spännande.
1: Ja, men det är det. Men jag tänker att vi börjar här i Falun då, för trots att Socialdemokraterna kickat ut kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Persson från partiet i Falun då, så har han kvar sitt politiska uppdrag och kan delta i mötet, vilket han då gjorde i måndags när nämnden hade sammanträde, trots att han då enligt partiet tagit en timeout. Men det här med timeout, det har inte någon juridisk bäring, menar Falun kommuns kanslichef Mattias Skandola, som också säger att man inte kan tvinga bort någon från ett politiskt uppdrag. Och om Fredrik Persson kommer fortsätta med sina politiska uppdrag trots petningen från Socialdemokraterna, ja, men det är lite oklart, för han har ju inte svarat på några av de frågor vi försökt ställa den senaste veckan.
0: Just det. Och något annat kring politiken som vi pratade om, då handlar det om journalsystemet Cosmic, som vi ju precis hörde en lyssnare också som var lite upprörd över.
1: Ja, men så är det. Jag tänker att vi kan väl recappa eller liksom återberätta lite vad det handlar om då. Det är ju just det här införandet som orsakat stora problem i vården då. Men trots det så tycker ju inte liksom regionpolitikerna, Regiondalarnas toppolitiker, ska säga att journalsystemet ska skrotas.
0: Nej, för vad säger de om det här, om kritiken?
1: Ja, men regionrådet och centerpartisten Sofia Jarl har tidigare sagt i P4 Dalarnas valdebatt om journalsystemet då, att allt fokus ligger på att försöka underlätta för medarbetarna nu då, och att man, liksom, man har det systemet man har.
0: Mm. Vi ska också kasta våra blickar mot Hedemora, för där händer också saker inom politikens värld.
1: Det gör det, för Moderaternas toppnamn i Hedemora, Mikael Gråbo, kan ha gett fel inkomstuppgifter och på så sätt fått nästan 10 000 kronor för mycket i ersättning. Och kommundirektören i kommunen säger att man ska kolla närmare på det här. Man kommer också låta en extern utredare titta närmare på det här ärendet då. Och så här säger Mikael Gråbo själv.
2: Jag känner att jag är inte orolig alls. Absolut inte.
0: Nej, Mikael Gråbo är inte alls orolig. Elvir, med nyhetsläget där, nu ska det handla om någonting helt annat faktiskt. För idag så kommer det bli dans på skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. Och en av skolorna som är med, det är ju Gylleskola i Borlänge. Länge. Och där är du nu, Matilda.
3: Ja, och nu kliver jag in i ett klassrum där det står psykisk hälsa på dörren. Och här inne är det någon form av lugn meditationsmusik. Här inne har alltså alla elever på högstadiet Gylle psykisk hälsa på schemat. Och här står läraren Malin Siljendal. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Du, klockan 10 idag så ska det inte vara den här mysiga musiken. Vi kan sänka den lite nu. Utan då ska ni, alla elever, 380 något sånt på hela skolan, 7-år, 8-år, 9-år, ska ut på skolgården och dansa till Aviciis Levels. Och sen prata.
4: Ja, alltså vi har ju undervisning i psykisk hälsa på schemat, så vi pratar hela tiden om det här, eller när de har lektion. Sen till den här dansen så ingår ju ett material som är fantastiskt bra, där man kan jobba med förberedelser och efterarbete. Så det handlar ju om, vi dansar ju som en manifestation för att stötta alla människor som just nu kämpar med livet, kan man säga.
3: Och 380, 14, 15, 16-åringar och lärare, det kommer bli mäktigt. Vad vill du att eleverna ska få med sig från den här dagen?
4: Först att vi gör någonting viktigt tillsammans. Vi ställer oss upp och liksom, visar att vi tycker att det är viktigt att vi pratar om det som känns på insidan men inte alltid syns på utsidan. Det skapar glädje, det skapar gemenskap. Så jag hoppas att vi känner en ökad vi-känsla på skolan. Att vi har gjort någonting fint.
3: Och de slängs ju liksom inte bara ut så där till allmän beskådare, utan de har ju på idrottslektionerna fått träna in den här koreografin. Mm. Kan inte du slå på låten och bara visa mig några steg?
4: Absolut, det kan jag göra.
3: Jag kan inte bärga mig till klockan 10 när de börjar och när vårt morgonprogram dessutom slutar. Så jag vill få en liten försmak.
4: Mm. Ja, då ska vi sätta på det då.
3: Tror du jag kan lära mig då?
4: Kanske, kanske.
3: Okej. Okay.
4: Man börjar med att forma sina händer till ett hjärta.
3: Upp i luften.
4: Ja, upp i luften ovanför huvudet. Och sen så tar man ner hela ansiktet så, eller hela armarna.
3: Ja.
4: Och så gör man som fågelvingar med armarna.
3: 380 samtidigt ska jag göra det här.
4: Och sen så gör man bedjande händer upp över huvudet och ner igen. Och sen kommer det som vindrutetorkare med armarna. Ja. Och sen så går man mot hjärtat och sen kommer det. Det är lite olika rörelser, lite snurr och lite hopp och sådär.
3: Och den här låten som ju får är svår att sitta still till. Varför är det så viktigt tycker du att man gör det här just på en skola? För det är inte bara ni som dansar utan det är ju hundratusentals elever över hela landet samtidigt.
4: Samma klockslag, samma. Jag menar alltså, vi är ju mitt i livet, våra högstadieskolor. Alltså eleverna på högstadiet brottas ju med känslor hela tiden. Och att man normaliserar livet som människa och att man känner att vi alla kämpar med livet ibland. Och sen att man vågar prata om det. Det är superviktigt.
3: Och vi ska prata om det mer alldeles strax. Då, ja, men lite mer om att ni faktiskt här på Gylle har ju infört det här på schemat.
4: Mm.
0: Men först undrar jag, Matilda, lärde du dig några av de där stegen?
3: Ja, jag tycker det. Det här hjärtat uppe i luften sitter. Vindrutetorkarna känner jag också liksom igen från mina barns dansskola, danskoreografier. Så ja, men jag tror jag skulle kunna hänga med. Om jag står långt bak kanske.
0: Ja, får träna nu under låten då så kanske vi tar en repetition sen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Matilda Bjärlöf är en dansande reporter idag. Hur går det med stegen, Matilda?
1: Ja, men det går bra. Nu blev vi lite avbrutna här och pratade med elever som är nyfikna och också vill vara med och prata om det här. Men det är ju jag och läraren Malin Siljendal som står och pratar om att hela skolan idag ska dansa till en Avicii-låt för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Det här är något som görs över hela landet 10:00 idag. Malins statistik visar ju att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15 och 24 i Sverige, även om det inte ökar längre utan minskar. Vad tänker du om att så många unga mår så pass dåligt?
2: Ja, jag tänker att det är ju ett tecken på att någonting inte står rätt till att börja med. Och jag vet att en av orsakerna är att många unga får inte sina basbehov tillgodosedda. Att man sover för lite, man rör sig för lite, man har inte så mycket tid med sina nära relationer, IRL. Och det är ju fruktansvärt att man ska må så dåligt så att man den enda utvägen känns som att ta sitt liv. Och om vi skulle våga börja prata om det som känns jobbigt inuti och förstå att det här är någonting som ingår i livet. Det är någonting som ingår i att vara människa, att livet går upp och ner. Så tror jag att man kan faktiskt förstå att okej, det här kommer inte vara för evigt, utan den här känslan av hopplöshet eller sorg eller ilska, frustration, att den kommer gå över. Och det är det jag försöker inge dem, att de ska få hopp om framtiden.
1: Varför tror du att det är så svårt för så många unga och även vuxna att prata om när vi mår dåligt på riktigt?
2: Man kanske inte tycker att det känns okej att ta plats och berätta om hur man känner. Man vill inte besvära någon annan. Man kanske till och med skäms för hur man känner och mår. Och det försöker jag motverka här. För här pratar vi väldigt mycket om känslorna och tankarna. I en liten grupp, i en trygg miljö. Där de vet att det är helt okej att öppna upp.
1: Och ni gör ju faktiskt det i det här klassrummet, och det är på schemat för ni har infört psykisk hälsa. Det är inte alla skolor som har det. Hur kommer det sig?
2: Men jag har jobbat som lärare i snart 30 år och jag såg ju hur eleverna mådde allt sämre och blev mindre mottagliga för undervisningen. Kommer man som ett vrak till skolan och inte har sovit eller ätit, så är man inte så mottaglig. Och då kände jag att det här måste vi införa. För om vi får in det i skolan så når vi alla elever. De är ju här under hela sina vakentid nästan. Och vi kan snabbt upptäcka tidiga tecken på att någon mår dåligt, ett förändrat beteende, en ökad frånvaro. Och då kan vi agera i ett tidigt skede.
1: Och i det här rummet som har ljusslingor och lite mysig belysning, någon fåtölj i hörnet, här brukar det ju, och där ligger yogamattorna i en hög längs väggen. Här brukar alltså eleverna få komma in och ligga och träna på avslappning och prata om sådana här frågor. Vad tycker de om det själva?
2: Jag skulle säga att majoriteten älskar det. De kommer ju att knacka på när det inte är lektion. Många har individuella samtal här. Och favoritstunden är ju de sista 10 minuterna när de får avslappning. När vi tränar på andningsövningar, många somnar faktiskt för de är så trötta. Och de får lära sig att faktiskt lugna sig själv. Och det tycker jag är en superkraft, att kunna lugna sig när livet utmanar.
1: Sist, Malin, ska du få den enkla uppgiften att lite kort ge ett råd till föräldrar, till tonåringar eller barn. Hur man ska bemöta dem när de mår dåligt.
2: För det första det en förälder kan göra, det är att verkligen kämpa för att basbehoven tillgodoses. För det är en grundförutsättning. Att de sover, att de äter bra, att de rör på sig och träffar vänner. Sen att ge utrymme för tankar och känslor och faktiskt prata om att vi alla mår dåligt ibland. Och det är inget fel med det. Och det kommer inte vara så för alltid, utan det kommer faktiskt bli bättre. Och genom att man vågar öppna upp och ta en hjälpande hand av någon, så kan man faktiskt snabbare komma ur den där svackan som man är i.
1: Jag pratade med en pappa här utanför tidigare nu under morgonen. Och han sa att det var lättare att prata med mina barn när de var yngre. Vi var ute mycket tillsammans, hela familjen. Idag är det så svårt för de sitter så mycket med sina telefoner och skärmar. Vad säger du till honom?
2: Ja, jag skulle ju verkligen, verkligen vilja önska att många familjer skulle införa till exempel skärmfria dagar där man aktivt gör saker tillsammans. Man kan låta barnen vara med och laga mat, kanske spela spel på kvällen, gå ut, lira boll, ta en promenad. Bara tid tillsammans utan skärm där man faktiskt får möjlighet att prata och öppna upp om man behöver det.
1: Malin Siljendal, lärare här på Gylleskola i bland annat psykisk hälsa. Som om drygt 1,5 timme med alla skolans elever ska dansa en stor gemensam koreografi ute på skolgården här. Tack för att du var med i P4 Dalarna.
2: Tack snälla.
0: Matilda Bjärlöv, reporter på plats på Gylleskola.
3: Falun-Motala.
4: Mer än 100 år av radio.
3: Klockan som just hört ringa är en av de gamla pumpklockorna vid Falugruva.
5: Nu är det Sälen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22:a Vasaloppet.
6: Och då sa Anders son stopp. Då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
4: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Ja, det tipset brukar vi gilla att ge, för du får ju så mycket härifrån. Både underhållning, sport, nyheter och allt däremellan. Till exempel korta nyheter från Ekot.
7: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Zell som vägleder dig genom ekonyheterna denna morgon.

0: Hang Up med Madonna. Också en låt man gärna rör på höfterna till, precis som Avicii's Levels, som tusentals barn ska dansa till här senare under förmiddagen när de ska uppmärksamma psykisk ohälsa. Matilda Bjärlöf kommer tillbaka från Gylle skola lite senare här, om kanske 10 minuter eller något sånt, då för att prata med elever om det här dansprojektet som ska äga rum idag. Så missa inte det. Missa heller inte de lokala nyheterna som äger rum nu med Elvir Gashi Milder.
1: Trots att Socialdemokraterna kickat ut kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Persson från partiet i Falun, så har han kvar sitt politiska uppdrag och kan delta i möten.
2: Han är ordförande i kultur- och fritidsnämnden tills dess att han själv avsäger sig det uppdraget, eller tills mandatperioden tar slut.
3: Det säger Falu kommuns kanslichef Mattias Scandola, som berättar att timeout inte har någon juridisk bäring och att det inte finns som begrepp i varken kommunlag eller förvaltningsrätt.
2: Man kan inte bli borttvingad från ett politiskt uppdrag. Det är en del av den demokrati vi har, att man ska ha en trygghet som förtroendevald. Fredrik Persson har absolut rätt att sitta kvar på sina möten i alla de forum som han är invald till.
3: Moderaten och vice ordföranden Katarina Enhörning har efter Fredrik Perssons timeout blivit ombedd att leda nämndarbetet och agera ordförande mandatperioden ut. Därför blev hon överraskad på måndagens möte när han dök upp och satt med.
4: Jag blev lite förvånad, ärligt talat, men vi genomförde mötet precis som planerat. Han satt med. Jag höll i mötet.
3: Socialdemokraterna i Faluns ordförande Andreas Ekberg skriver i ett sms att han har förstått det som att Fredrik Perssons deltagande på mötet i måndags var en ren överlämning, men att han från och med nu inte kommer att delta mer. Om Fredrik Persson kommer fortsätta med sina politiska uppdrag trots petningen från Socialdemokraterna är oklart, då han inte svarat på några av de frågor vi ställt under den senaste veckan.
1: Reporter här Ida Nilsson. Vi fortsätter i politikens spår, för införandet av journalsystemet Cosmic har orsakat stora problem i vården. Men trots det tycker inte Region Dalarnas toppolitiker att journalsystemet ska skrotas.
5: Allt fokus ligger på att underlätta det här nu för medarbetarna. Och vi testar nya saker som till exempel en AI-transkribering där man kan tala direkt in och så vidare. Och andra sätt som ska underlätta det här.
6: Säger regionrådet centerpartisten Sofia Jarl i P4 Dalarnas valdebatt om Cosmic. Där oppositionsrådet Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna berättar att han hade velat stoppa journalsystemet om det hade varit möjligt.
7: Ja, vi vill ju egentligen se att man tittar på att återgå till det tidigare. Men det fick vi höra från regionens både tekniker och jurister att det var omöjligt.
6: Och moderaten och oppositionsrådet Ulf Berg menar att det finns stora problem med hur Cosmic infördes i Dalarna. Men att systemet i sig kan fungera.
8: Stockholm kommer ju att införa det här systemet. Men man kommer att börja med det som fungerar för att bygga på. Så skulle vi ha gjort. I grunden är det ett fungerande system som vi har förstört.
6: Och att göra sig av med Cosmic helt, det skulle bli alldeles för dyrt. Det menar regionrådet Elin Norén från Socialdemokraterna.
9: Det vore ett slöseri med skattepengar om vi slutade använda Cosmic som vi har betalat för och istället köpte in ett helt nytt system där vi måste betala för dubbla system.
10: Jag tror att det är många som jobbar här inne på lasarettet eller så där som blir lite så här när ni säger det är ett fungerande system. Nej, det är det inte för oss i vår vardag. Vad säger du till dem, Elin?
9: Nej, men det är min bild också. Däremot så går det inte att bara lämna. Då har vi inget journalsystem alls.
1: Och reporter här Emma Hylander. Och så lite sport så här. För igår kväll kom beskedet att Avesta bördiga stavhopparen Armand Duplantis trots allt ska tävla i Ultimate Championship i Budapest på fredag. För skadan i låret känns bättre nu, rapporterar nyhetsbyrån TT.
0: Hade inte förvånat mig, Elvir, om han slog till med ett världsrekord så här på sin comeback, om man nu kan kalla det för en comeback, när det var typ en eller två tävlingar han missade.
1: Ja, men det känns som det är lite läge för det nu, tycker jag. Det var ett tag sedan det var ett världsrekord. Nu känns det dags.
0: Har det ens varit ett världsrekord i år?
1: det var bra.
0: Ja, nu är vi ute och svävar i territorier vi inte känner till. Det kanske har varit det, men det känns som att det var länge sedan.
1: Ja, det har ju inte varit under sommaren i alla fall.
0: Nej, precis. Så i alla fall månader.
1: Ja.
0: Och det är en lång tid i Armand Duplantis värld.
1: Ja, det känns långt. Jag tänker att han vill väl höja den här ribban han har i Avesta bredvid Dalahästen.
0: Det är ju hela hans motivation till att slå världsrekord. Det är ju bara det han motiveras av. Ribban i Avesta. Så att, heja på, Armand. Tänk på den där ribban på fredag. Så kanske du når nya höjder.
1: Och att den ska upp över Dalahästen till slut.
0: Exakt, det är slutmålet.

0: End of the World med Miley Cyrus. Jag kollade upp det här med Armand Duplantis världsrekord och det senaste världsrekordet slogs ju 12 mars på Mondo Classics i Uppsala i år. Så han har tagit ett världsrekord i år. Nu ska det bli radiosportsnyheter.
1: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.
0: Väldigt mycket att ta del av. Jag vet att det finns en del dalaidrottare bland de där idrotterna också. Så det där kan du gå in och spana på. Nu ska vi kika till trafikläget. Och Olle Allén, det verkar vara väldigt lugnt på vägarna i Dalarna.
6: Ja, precis. Det är lugnt ut på vägarna i länet. Ingenting att rapportera om just nu. Inga incidenter eller olyckor som jag har fått in senaste tiden. Och även när det gäller tågen ser det bra ut. Så att det, ja, men det ser bra ut. Lugnt läge den här torsdagsmorgonen så här långt. Om jag missar något, ring då tipsa 020 999 444.
0: Olle Allén svarar alltid i telefon. Alldeles strax ska vi tillbaka till Matilda och Gylle skola. Då ska vi få höra elevers tankar om det här med dans och psykisk hälsa. Så häng kvar och lyssna på P4 Dalarna.

0: Simply Red med Stars hör du här i P4 Dalarna. Men på skolor runt om i Sverige senare under förmiddagen vid 10-tiden, då är det den här låten som kommer ljuda. Ja, för då ska hundratusentals elever faktiskt dansa till den här låten för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Det här har vi pratat om under morgonen, och Matilda, nu har du pratat, eller du har träffat några elever som ska genomföra den här dansen senare idag.
1: Ja, ett gäng tjejer som går i nian här på Gylleskola i Borlänge. Och nu inser jag att vi har liksom satt oss på golvet inne i den här psykisk hälsa-salen, klassrummet. Och jag sitter på yogamatta. Och ni tre stackare sitter ju på det hårda golvet. Vill ni komma in eller går det bra?
2: Det är bra.
3: Det går bra.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Tanja.
5: Shaddis.
6: Ella.
1: Tanja, Shaddis och Ella. Ni har ju gjort det här förut. Dansat för livet. Gylleskola har varit med i flera år. Hur är det?
5: Det är bra. Det är roligt. Och man får slippa lektioner.
1: Ja.
5: Och flera samlas och dansar.
1: Men det är ju inte bara liksom att det är kul att dansa. Utan det handlar ju om någonting mer också. Tanja, vad handlar det om för dig?
4: Ja, för mig handlar det om att uppmärksamma suiciddagen. Ja, att barn och ungdomar mår dåligt och att... Att det händer ibland att man mår så himla pass dåligt att, ja.
1: Att man till och med tar sitt liv.
4: Ja.
1: Och jag förstod att det här är någonting som ni har pratat om på den här lektionen som ni har på schemat, psykisk hälsa. Vad har liksom er lärare Malin sagt då? För ni har ju pratat faktiskt om självmord. Shaddis, vad har du fått med dig? Eller vill någon annan fylla i här? Det är lätt att man glömmer bort när man får frågan. Ella?
6: Nej, alltså jag har inte varit på så många sådana lektioner. Nej. För att jag har lyckats vara borta typ varje gång. Men, men det är typ så här att man ska inte tänka att det är helt över. Bara för att man hamnar i en dålig situation. Och alltså det kommer bli bättre till slut. Så man ska inte bara ge upp.
1: Just det, att man kanske tror när man liksom är ung att men nu är allting nattsvart, jag kommer må så här för alltid. Men att det lärare Malin har visat och pratat mycket om att det inte kommer vara så för alltid, att det går upp och ner i livet. Känner du igen det, Tanja?
4: Ja, det gör jag. Nej, ja.
1: Men nu har ju ni det här psykisk hälsa på schemat. Pratar ni liksom mycket om psykisk hälsa och ohälsa på skolan, inte vet jag, på raster eller andra lektioner?
5: Alltså, vi brukar mest bara prata på det, alltså när vi har de här stunderna, psykisk hälsan. Vi brukar inte prata så mycket på raster eller sånt.
1: Vad tycker ni om att ni har faktiskt en lektion där ni får prata om sånt?
4: Jag tycker det är jättebra, för som sagt, det är jättemånga ungdomar som mår dåligt, och att det finns Malin, vår psykiska lärare,
1: psykisk hälsa lärare.
4: Ja, psykisk hälsa lärare, att vi får prata med henne och att hon finns där för alla.
1: Mm. Och många, både vuxna och liksom ungdomar, tycker ju att det är svårt att prata med andra om när man inte mår bra. Känner ni igen det? Att många tycker att det är svårt?
5: Alltså, ja, det finns ju många som inte vågar prata om det och tänker typ att så här, varför ska jag säga? Ingen kommer ändå förstå mig typ. Och sånt.
1: Och om du har mått dåligt då, eller skulle må dåligt, tror du att du skulle våga berätta om det för dina föräldrar, lärare, kompisar?
5: Ja, det tror jag. Ja, jag hade kunnat sagt det till mamma och pappa och min stora syster också.
1: Är det någon av er andra här som känner igen det, att det kan vara... Det här är inget jag så gärna vill prata om. Ni kan bara nicka eller skaka på huvudet om ni... Ja. Två tjejer här som nickar, men då slänger jag mig på dig ändå. Fast du kanske helst inte ville vara med. Vad heter du?
7: Linnea.
1: Du är ju verkligen inte ensam, utan många känner ju att det här är jobbigt och svårt att prata om. Och det är också därför man gör den här dagen. Varför tror du att det är svårt?
7: Jag vet inte. Typ... Folk kan tycka att det är folk... Nej, jag vet.
6: Nej.
1: Det kan vara svårt, och det kan vara svårt att sätta ord på varför det är svårt. Jag tänker att vi ska lyssna på lite musik. Och sen ska vi lyssna på ännu mer musik, för då ska ni få visa mig dansen. Okej?
5: Okay?
1: Bra.
0: Matilda Bjärlöv på plats på Gille skola i Borlänge.

0: Sienna Spiro med Great Expectation.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där.
3: Och jag...
0: Ja, precis. Det laddas upp i Gilleskola.
3: Det laddas upp. Jag, Matilda, är ju i det här klassrummet där de har psykisk hälsa på schema. Snart ska vi köra en litet genrep här där de här fem tjejerna i nian får visa mig dansen. Men först, Tanja och Shadis, ni går i nian precis som era kompisar här. Vi pratade ju innan låten om... det här med att må dåligt och om att det kan vara svårt kanske att prata om det när man mår dåligt. Vad skulle ni liksom vilja att vuxna blir bättre på när det gäller ungas mående? Om jag börjar med dig, Shadis.
4: Alltså, typ att de vågar fråga. Att de kommer till en och frågar. Och typ så här, frågar hur du mår eller något sånt.
3: Varför tror du att vuxna inte gör det då?
4: Ja, de kanske inte tänker på att man mår dåligt. Eller så att det finns folk som mår dåligt.
3: Just det. Våga fråga. Tanja, vad känner du? Vad skulle vuxna kunna bli bättre på?
5: Nej, men som Shadi sa, våga fråga och kunna typ sätta sig i den sitsen också. Alla har varit tonåringar och de... Även fast de kanske inte har haft det så tufft när de var tonåringar, så kan jag lova att alla tonåringar har haft det dåligt någon gång. Så typ, vad är det? Visa empati, sympati. Vad är det? Mm. Ja.
3: Att man visar empati och att man faktiskt har sig tid och sätter sig ner och lyssnar. Mm. Mm. Är det här något som ni skulle önska att både, liksom, både föräldrar och lärare och personal som jobbar med unga skulle tänka på?
5: Ja, och de behöver inte fråga eller bara vad är en bra grej också. Liksom. Och visa att de finns där för en och att man kan få prata med dem.
3: Att man liksom inte måste som vuxen känna att man har alla svar och kunna ge ett recept på hur man ska fixa det, utan bara finnas där och lyssna räcker långt.
5: Ja.
3: Mm. Ja, men med de fina orden tänker jag att vi slår på Avicii-låten som ni fem tjejer ute på skolans fotbollsplan om en dryg timme ska dansa till. Okej, okay, nu körs det här. Alla händer upp i luften formar hjärtan. Ner med armarna åt sidorna. De har tränat på det här på idrottslektionerna alltså. Och flaxa med armarna, lite som en fågel. Upp med händerna igen. Det är svårt för mig att stå still här, Esmeralda. Jag vill också. Jag kör också.
0: Ja, jag
3: vill
0: förstår det.
3: Torkarna.
0: Du har ju lärt dig den här koreografin också nu.
3: Jag har ju lärt mig den. Och nu ser vi också den på en stor skärm här. Som, barn, som de som kanske inte kommer ihåg kommer kunna titta på för att känna sig lite mer bekväm. Och så vindrutetorkarna igen. Jag tycker ni är jättebra på det här, tjejer. Det kommer gå kanon där ute. Och nu lyfter det här. Det är ju riktigt sån här klubbmusik som många är vana till att dansa till. Och det snurras runt och de klappar händer. Läraren Malin Siljendal hjälper också till här framför. Och det är Malin och idrottsläraren som har lärt eleverna den här koreografin.
0: Det låter som att den sitter som en smäck också, tycker jag. Det verkar inte vara några tveksamheter om vad som försiggår, Matilda.
3: Inga tveksamheter alls. Nu liksom vispar de runt här med någonting och hoppar runt. Och den här teknolåten kommer liksom till en ny nivå. Det är också fint att det är Avicii-låt eftersom den världsberömda artisten Tim Bergling ju faktiskt tog sitt liv. Och därför är det varje år att man gör detta till olika Avicii-låtar.
0: Mm. Matilda Bjärlöv på plats på Gilleskola där dansandet fortsätter. Och framförallt som kommer ta vid om en timme när hela skolan ska dansa. Matilda, tack så mycket för att du fick hänga på här.
3: Jag kör en snabb liten film på dem som vi kan lägga upp i våra Insta-stories om man blir nyfiken.
0: Då kan man gå in där om bara en liten stund och kika på hur det här ser ut. Matilda Bjärlöv på plats på Gilleskola där det kommer dansas för fullt idag till förmån för psykisk hälsa.

0: Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
1: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
2: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
3: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
2: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
1: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
0: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
4: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
5: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
6: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienterna kan vara i jättedåligt skick.
5: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
6: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
5: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
7: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
0: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent. Samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
8: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
9: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
8: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
0: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
10: Och jag heter Esmeralda Egrupp och är ditt sällskap i radion ytterligare en timme till ungefär. Sen tar Anna Hans Pers vid. Hon flyttar ut förmiddagsprogrammet idag och kommer ställa sig till Martin Eriksson och Emma Hullander som ska leda vår regiondebatt.

Och den ska vi prata mer om en liten stund. Men innan dess så tänkte jag berätta för dig om vädret. För det kan vara bra att ha lite koll på när man ska gå utanför dörren. Det är en del moln och lokala skurar så här på morgon och förmiddagen. Men sen fram på dagen så ska det bli mestadels soligt väder i hela länet. Även om det börjar uppe i fjälltrakterna och rör sig söderut under dagen. Temperaturer kan stiga upp till 17 grader som mest under dagen. Och sen så har vi nordvästlig vind med friska vindbyar som under eftermiddagen kommer avta allt mer. Där har du väl vad vädergudarna serverar dig idag.

0: Det är Petra Marklund som sjunger sin senaste hit Mitt hjärta är en rebell. Vi har denna morgon pratat lite grann om valet som en högtid. Det är ju en del som känner att det är lite av en högtid det här med val. Och att det kanske även passar sig att klä upp sig lite grann. Och vissa håller verkligen på det här med traditionen att rösta på just valdagen. Matilda Bjärlöf var ute i Borlänge och träffade på Leif som hon ställer lite frågor om gällande det här.
1: Utanför en matbutik i Borlänge träffar jag på en man som kliver ur sin vita bil i turkos jacka. God morgon.
2: God morgon.
1: Vad heter du?
2: Leif.
1: Leif, hur kommer det sig att du är här och ska handla mat så tidigt på morgonen?
2: Jag ska ha en matlåda med på jobbet.
1: Ja. Du är på söndag, valet. Ja. Kommer du att gå och rösta då?
2: Ja, om inte före. Men inte före. Jag ska rösta.
1: För vi pratar idag om att om man liksom klär upp sig lite eller om det känns extra högtidligt att gå dit på den faktiska dagen. Vad känner du om det?
2: Det är inget direkt jag har kommer att göra eller har rutin att göra.
1: Ingen skjorta och slips?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men det blir inte.
1: Brukar du liksom gå dit på själva dagen eller kan du lika gärna förtidsrösta?
2: Jag har mest gått dit på dagen faktiskt. Ja. Ja.
1: Är det liksom någon så här då ändå högtidlig känsla som fyller dig?
2: Ja, lite grann såklart är det.
1: Hur känns det?
2: Att man är med och ger sin röst hörd.
1: Det är något stort.
2: Man måste säga vad man tycker.
1: Du, jag ska släppa iväg dig, men vad blir det för matlåda?
2: Ja, jag vet inte. Taco gratäng är gott här.
1: Taco gratäng? Jag tänkte torsdag, ärtsoppa, pannkakor.
2: Ja, men det blir lite sörligt med sig i ryggsäcken.
1: Ha en bra dag. Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Ja, ärtsoppa och pannkakor kanske inte bästa på språnglunchen, men annars väldigt gott. Härligt att höra från er om hur ni ser på det här med valet och huruvida man ser på det som en högtid eller inte. Tidigt här under morgonen så hörde vi från Roger som brukade klä upp sig inför att gå och rösta. Du som lyssnar får gärna fylla i. Hur brukar du göra? Brukar du rösta just på valdagen för att det känns extra högtidligt? Och brukar du klä dig lite extra fint eller är det mer som en vanlig söndag? 023 77 77 77 kan du ringa in till.

0: Sugar. Watermelon Sugar, så heter låten med Harry Styles.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: I kanalen du lyssnar på, och om en timme och en kvart ungefär, då drar en valspecial igång här i radion. Emma Hulander och Martin Eriksson, ni har kommit in i studio nu. Ni ska fokusera på regionvalet här alldeles strax.
3: Det ska vi göra för fjärde torsdagen i rad, och då samlar vi några av regionpolitikerna helt enkelt för att prata vård, kollektivtrafik och andra saker som de har på sitt väldigt stora bord av frågor.
4: Mm. Vi har ju tidigare pratat om hur vårdcentralerna ska bli bättre och mer tillgängliga. Arbetsmiljön för personalen är en stor fråga, hur den där arbetsmiljön ska bli mer hållbar, och i förlängningen då att fler ska vilja komma till Dalarna och jobba inom vården då, bara för att nämna några saker.
3: Ja, så har vi snackat om hur man ska få fler i länet att åka buss. Vi ligger ju faktiskt i botten när det gäller nöjda resenärer, hållbara resor och andel av de som bor här som faktiskt tar bussen. Så även där finns det stora utmaningar.
0: Mm, just det. Vad handlar det om idag då, när den här fjärde och sista sändningen drar igång?
4: Ja, vi kör ju mellan 11:30 och 12:00 idag då. Och vi tänkte fokusera en del på vårdköerna, hur de ska bli kortare. Idag får ju ungefär 4 av 10 vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation eller besök hos specialist. Så vad vill då Centern, Sossarna och Sverigedemokraterna göra åt det här? Det undrar vi idag, för det är de tre partierna som är gäster idag. Sen har vi gett alla partierna lika mycket programtid, i alla fall de som är invalda i fullmäktige idag.
3: Mm, över de här 4 sändningarna. Mm. Och vi kommer också prata tandvård idag. Tänder är också en del av kroppen, så brukar det låta.
0: Ja, verkligen.
3: Från partier, men faktiskt över hela spannet från vänster till höger. Och här i länet har det varit svårt att få tandvården att funka överallt. Förutom långa väntetider har det varit svårt att få personal till flera kliniker. Planerna på ett samlande tandvårdshus i Falun har dragit ut på tiden, och priserna i tandvården är också en het fråga som partierna har lite olika resonemang kring. Så det finns mycket att prata om där.
4: Något vi inte har touchat så mycket vid hittills är ju regionens klimatarbete. Det ska vi ta upp lite idag. Och vilka partier som de här politikerna idag kan tänka sig att samarbeta med efter valet för att få till en majoritet. Och lite grann, lite vem tar vem feeling. Mm,
0: lite politiska spelet.
4: Ja.
0: Ändå. Mm. Mycket har ju, som ni är inne på, handlat om vården och en del kollektivtrafik och sådär. Men så finns det ju vissa grejer också som regionen hanterar. Till exempel regionutveckling och kultur.
3: Ja, jag tänkte vi kunde fokusera lite på kultur här i slutet av vårt prat nu. För en het fråga är till exempel om och hur man ska rusta upp Dalateaterns lokaler. Politikerna i regionens kultur- och bildningsnämnd, de är överens om att de behöver bättre lokaler, men är lite oense om hur finansieringen ska ske.
4: En annan sån här liten kulturrelaterad fråga är ju också om man istället, liksom bara för att använda offentliga medel, ska släppa in mer sponsring i kulturen. Inget parti är helt emot det här, men till exempel så driver Moderaterna på i frågan om mer sponsring och mindre offentlig finansiering. Men vänstern tycker att sponsring kan vara en krydda men aldrig en grundingrediens i receptet då, för att citera vänsterns Patrik Liljeglad.
3: Och en annan fråga där det faktiskt blir ganska tydligt med partiernas olika syn på kulturen handlar om den här 1%-regeln som finns idag. Att 1% av budgeten i ny- och ombyggnationer ska gå till konstnärlig utsmyckning. Och vi kan lyssna på vad partierna svarade när vi frågade dem om de tycker att den här regeln ska vara kvar.
5: Ja, det handlar ju mycket om att miljöerna ska vara trivsamma att vara i, att man som patient ska känna sig varm och välkomnad när man kommer till ett lasarett. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för måendet, så det ska vi fortsätta göra.
3: Dalarnas sjukvårdsparti ska vi höra nu.
6: Nej, men jag tycker inte att man ska ha en fastställd procentsats, utan jag tror att det viktigaste är att man prioriterar vårdens funktion och ekonomi på ett ansvarstagande sätt.
3: Moderaterna.
7: Nej, det tycker inte vi. Jag tycker att man ska ta beslut från fall till fall. Bara sätta ett fast procentmål, det har vi lite svårt för.
3: Vänsterpartiet.
8: Ja, det är viktigt, för det är en del av vårt sätt att kunna stimulera ett rikt kulturliv.
3: Kristdemokraterna.
9: Det beror på. Det kanske ska vara mindre på en del ställen. Om man har stora byggen så blir det ju väldigt mycket. Då kanske man inte ens passar. Och mindre byggen så kanske man ska ha över 1%.
3: Sverigedemokraterna.
10: Nej, den har vi varit kritiska till. Och framförallt så handlar det om att man köper in konstig konst som vanligt folk inte står. Vi menar att man istället bör fokusera mer på arkitekturen. Att bygga vackert, att bygga klassiskt och bygga traditionellt.
3: Och Centerpartiet säger så här.
11: Alltså jag tycker det är en bra tumregel. Den fyller flera syften.
9: Dels att vi vet att människor blir friskare av fina miljöer. Det är också en trevligare miljö att vistas i för medarbetarna. Och det är också någonting som gör att våra kulturarbetare i Dalarna kan faktiskt få möjlighet till en inkomst och på hemmaplan. Det tycker jag inte alls är oväsentligt.
0: Och först i det där lilla svepet var ju Socialdemokraterna. Vi hörde om att då lägga 1% av budgeten vid ny- och ombyggnation på konstnärlig utsmyckning. Vi får väl se vad de säger i dagens debatt och om det hettar till lite kring någon fråga.
3: Mm. Det ska bli spännande.
4: Vi har någon slags 100% mål med just den här det. Sändningen att vi ska ha 100% fokus på regionpolitik. Så.
0: Ja, men det tror jag ni kommer uppnå.
4: Tror du det?
0: Ja, jag känner på mig det. Mm. Lycka till Martin Eriksson och Emma Hulander. 10:30 drar den här sändningen igång.
4: Du ska ha tack!

0: Say it again med Borlängebandet och Cressy.
1: Ja, då fan ska jag gå och rösta. Men de jävla politikerna som har pratat hela veckan eller 14 dagar. De pratar massa jävla skit. Så man vet fan inte vad man ska rösta på.
0: Nej, det kan vara lite klurigt att veta vad man ska rösta på. Men då har jag ett tips för dig som precis ringde in.
2: Har du inte bestämt dig för vad du ska rösta på i kommun- och regionvalet? Du, då kan vi hjälpa dig med att få bättre koll på vad politikerna vill, men också så du får koll på vilka som styr och vilka som vill styra ihop efter valet.
3: Oppositionen med Kristdemokraterna i spetsen.
4: Och de här händelserna har också gett avtryck.
5: En av de engagerade föräldrarna kring skolan i Västerby på tredje plats på sin valsedel.
2: I vår app och på vår webb så får du nu en snabb genomgång om vad som är hett i just din kommun.
6: Då minskade både Centerpartiet och Socialdemokraterna i Orsa.
7: Nej till vindkraft, underhålla vägar.
8: De unga mår dåligt, skolresultaten är för dåliga, vi måste göra någonting åt det här.
2: Appen Sveriges Radio och webben sverigesradio.se/dalarna. Där hittar du sista minuten kollen inför valet på söndag.
0: Ja, men det är ett litet tips för dig som ringde in och dig som lyssnar som inte har bestämt sig än och tycker det är lite klurigt. Gå in i appen, botanisera dig och ta del av det material vi har där inför valet. Nu är det dags för Ekonyheter.
9: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
0: Fundera på om Nooshi Dadgostar kanske hade gjort något besök på den där resan. Hon hade ju någon typ av magproblem här i veckan. Det verkar som att hon är bättre och de här slutdebatterna som man var så orolig för verkar inte vara i fara. Men magsjuka vill man inte ha och man vill inte ha det på en debatt. Då tänker jag att det blir svårt att hantera, att liksom pendla mellan toaletten och replikskiftena. Så att vi är glada att Dadgostar mår bättre.

0: Walter Nilsson som sjunger om Högsbo Riviera. Vi ska få lokala nyheter nu med Elvir och då börjar vi med de här felen som upptäcktes i förtidsröstningen.
1: Ja, för nu har Valmyndigheten bekräftat att 13 av länets 15 kommuner inte har påverkats av de fel i förtidsröstningen som upptäcktes i förra veckan. Det var ett problem i Valmyndighetens IT-system som upptäcktes förra veckan då, som gjorde att en del väljare som förtidsröstat kan ha prickats av två gånger. Men 13 av länets 15 kommuner har alltså inte drabbats av felet och de två kommuner som Valmyndigheten än så länge inte har gett något besked kring i länet, det är då Falun och Älvdalen. Vi byter ämne nu, för införandet av journalsystemet Cosmic har orsakat stora problem i vården. Men trots det tycker inte Region Dalarnas toppolitiker att journalsystemet ska skrotas.
2: Allt fokus ligger på att underlätta det här nu för medarbetarna. Och vi testar nya saker som till exempel en AI-transkribering där man kan tala direkt in och så vidare. Och andra sätt som ska underlätta det här.
3: Säger regionrådets centerpartisten Sofia Jarl i P4 Dalarnas valdebatt om Cosmic. Där oppositionsrådet Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna berättar att han hade velat stoppa journalsystemet om det hade varit möjligt.
4: Ja, vi vill ju egentligen se att man tittar på att återgå till det tidigare. Men det fick vi höra från regionens både tekniker och jurister att det var omöjligt.
3: Och moderaten och oppositionsrådet Ulf Berg menar att det finns stora problem med hur Cosmic infördes i Dalarna. Men att systemet i sig kan fungera.
5: Stockholm kommer ju att införa det här systemet. Men man kommer att börja med det som fungerar för att bygga på. Så skulle vi ha gjort. I grunden är det ett fungerande system som vi har förstört.
3: Och att göra sig av med Cosmic helt, det skulle bli alldeles för dyrt. Det menar regionrådet Elin Norén från Socialdemokraterna.
6: Det vore ett slöseri med skattepengar om vi slutade använda Cosmic som vi har betalat för och istället köpte in ett helt nytt system där vi måste betala för dubbla system.
7: Jag tror att det är många som jobbar här inne på lasarettet eller sådär som blir lite så här när ni säger det är ett fungerande system. Nej, det är det inte för oss i vår vardag. Vad säger du till dem, Elin?
6: Nej, men det är min bild också. Att däremot så går det inte att bara lämna. Då har vi inget journalsystem alls.
1: Och reporter är Emma Hylander.
0: Och vid det här laget vet du som lyssnat ett tag att den fjärde och sista regionvalsdebatten drar igång om prick en timme. Så fortsätt lyssna så får du mer regionpolitik.
8: Och jag och Matilda har klivit ut från Gylleskolan i Borlänge och kommit ut i en riktigt blåsig förmiddag.
0: Så vilket, pass!
8: Ja, men verkligen. Jag blåser nästan bort här på den stora grusplanen som är en parkering. Och det stämmer ju överens med väderprognosen för idag. Moln och lokala skurar som fram på dagen följs av mest soligt väder. Temperaturer 12-17 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Jo tack. Under eftermiddagen så avtar den här vinden.
0: Ja, precis. Den ska ju avta. Men det är inget du har börjat känna av än att det börjar lugna ner sig.
8: Ja, men det är verkligen så där byar. Det är superlugnt och så kommer det en by. Och så är det lugnt och så kommer det en by.
0: Men har solen börjat skina än då? Eller är det fortfarande molnigt?
8: Det börjar liksom bli ljusare och jag kan se blått på himlen. Så molnen börjar glesas ut lite grann. Men solen är bakom ett ganska tjockt täcke fortfarande. Men snart tror jag den kommer lysa här över Gylle i Borlänge.
0: Jag har ju föreställt mig nästan som en augustidag idag. Vi får väl se om jag får det. Eller om det fortfarande kommer kännas som september senare fram på dagen. Matilda, mitt ute i vädret.

0: Louis Capaldi, Someone You Love. Elvir, vill du höra en nyhet i kategorin fakta om vetenskapliga artiklar jag inte visste att jag behövde?
1: Det vill jag jättegärna, jag blev jättenyfiken nu.
0: Det handlar om populärmusikaliska referenser som titlar på vetenskapliga artiklar och vilken musikgrupp som toppar den listan.
1: Det är ju spännande, det här behöver jag veta.
0: Har du en gissning?
1: Jag tänkte säga ABBA, men nej.
0: Hade kunnat vara. Ja. Men det är faktiskt Beatles.
1: Ja, såklart.
0: Ja,
1: såklart.
0: Inte jätteförvånande kanske. Över 3000 gånger har Beatles låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det visste jag inte att jag undrade över, men jag kände väldigt starkt att jag gjorde det. Och ibland så är de ganska finurliga. Till exempel, lyssna på den här titeln. The Long and Winding Road. Och det där är en artikel som handlar om långtidscovid.
1: Oh.
0: Den syftar ju till The Long and Winding Road, om ni inte fattar det. Ja, det finns sätt att skruva till allt möjligt, vilket jag tycker är väldigt härligt. Och det kan även forskare göra, även om man ibland tycker att de är lite torra.
1: Men inte just här.
0: Inte just här. Nu är det dags för Radiosportsnyheter med Pontus Lind.
2: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
3: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
2: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
4: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
2: Reporter Gustav Ränkeskog, vi skiftar fokus. Nu blir det golf.
5: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
6: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
5: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
7: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
2: Rapporterade Martin Hedberg.
0: Och det var den sista radiosportsuppdateringen här under morgonen. Men radiosporten är ju tillbaka strax efter Ekot V1 och sen senare i eftermiddag igen.

0: Pet Shop Boys med It's a Sin. Vi ska dyka ner lite i Leksand nu och i den stundande folkomröstningen som väntar, som ju kommer handla om vägfrågan där. Och det här är ju något som engagerar många leksingar.
1: Jag tycker att den har fått en allt för stor proportion i valdebatten här i Leksand.
2: Men ska man bo kvar då ute i byn och så där och snön vräker ner och så vidare, så tycker jag att man kan fortsätta som man har gjort nu.
3: Ja, jag tycker ju att vägfrågan skulle kommunerna ha tagit hand om.
0: Ja, så där låter det från en del väljare i Leksand som alltså ska folkomrösta om just vägfrågan, utöver då valet till region, riksdag och kommun som ju görs på söndag. Elvir, ska vi ta och påminna oss lite grann, vad handlar den här frågan om?
4: Ja, men det är ju en ganska långdragen historia får man väl ändå säga i kommunen. För också förra valet 2022 var vägfrågan en av de stora frågorna. Bygdepartiet ville att kommunen skulle fortsätta ta ansvar för de enskilda vägarna ute i byarna. Motståndet mot att lägga mer ansvar på fastighetsägarna blev en viktig del av partiets valkampanj. Och det gjorde liksom att partiet till slut kommunens största parti, och de fick lika många mandat som Socialdemokraterna.
0: Just det, men efter valet så fortsatte ändå konflikten.
4: Ja, men den har ju gjort det. Trots att kommunfullmäktige beslutade 2022 att ansvaret för väginvesteringar skulle flyttas från kommunen till fastighetsägarna, då satte man upp ett nytt regelverk där vägar som uppfyller vissa kriterier kan få kommunal hjälp då, antingen genom att kommunen sköter dem eller genom ekonomiskt stöd till vägföreningen. Men det här har dock inte uppskattats av alla, bland annat av tidigare nämnda bygdepartiet, men även Vänsterpartiet har varit kritiska. Vi kan höra vad deras representant Markus Kummu säger.
5: Kommunen ska axla det ansvar man har tagit sedan 1972 och fortsätta se till att alla ska ha tillgång till bra vägar.
6: Och hur ska det gå ekonomiskt? Hur ska det finansieras?
5: Ja, på samma sätt som det har gjort de senaste 50 åren.
0: Markus Kummer där, vänsterpartist, intervjuad av Jasmin Ayobi. Och även bland många Leksandsbor så fortsatte ju missnöjet efter förra valet.
4: Ja, men det har du gjort, och det kulminerade ju då i att 2800 personer skrev under ett folkinitiativ för en folkomröstning. Vilket alltså blir av nu på valdagen på söndag den 13 september.
0: Ja, och vad är det då som Leksandsborna ska ta ställning till i den här folkomröstningen?
4: Men kort och gott så kan man väl säga att det handlar om vilket ansvar kommunen ska ta för de enskilda vägarna och hur ett kommunalt stöd ska se ut. Det finns fyra svarsalternativ i folkomröstningen, och det har det också varit debatt om hur den frågan skulle formuleras. Bland annat alternativ där kommunen ska ge stöd utan att det leder till neddragningar i välfärden eller höjd skatt. Och alternativ där man accepterar att det kan kosta mer. Och det finns också ett alternativ där vägägarna själva då får stå för kostnaderna.
0: Och en sak man ska komma ihåg är ju att det här är en rådgivande folkomröstning.
4: Ja, men så är det. Och den avgör alltså inte automatiskt hur kommunen ska göra. Men det kan ge den nya kommunfullmäktige då ett ganska tydligt besked om hur Leksandsborna vill att vägarna ska skötas och finansieras. Och det kanske också är därför den här frågan fortfarande är så viktig i Leksand. För även efter flera års politisk strid är det egentligen samma grundfråga som återstår. Hur mycket ansvar ska kommunen ta, och hur mycket ska Leksandsborna själva betala?
0: Och det återstår att se vad Leksandsborna säger om det här. Under den lokala valvakan som går av stapeln på söndag kväll mellan 9:30 och midnatt så kommer vi naturligtvis uppdatera er ifall det kommer in något resultat gällande det här. Annars så får ni såklart senaste nytt på måndag morgon ifall det är så att resultatet skulle dröja fram till dess. Så att lyssna både på söndag kväll och måndag morgon är väl mitt tips.
4: Ja, lyssna gärna alltid på oss, säger
0: ja,
4: väl jag då.
0: Det är väl ett ständigt tips. Man kan alltid lyssna på P4 Dalarna.

0: Shakira och Burna Boys, Die Die, en låt man gärna sjunger med i, fast att man inte riktigt vet vad de sjunger. Så det låter gärna inte så där superbra. Men jag är glad att jag gjorde det när jag hade micken neddragen så att ni slapp höra det, alla ni som lyssnar.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och då vill jag naturligtvis flagga lite extra för att vi drar igång en lokal valvaka i P4 Dalarna klockan 9:30. Då sänder vi härifrån Radiohuset i Falun och från olika valvakor i Dalarna. Vi kommer uppdatera om senaste nytt vad gäller både riksdag, region och kommun och även folkomröstning i Leksand om det kommer några resultat därifrån. Så att missa inte den valvakan. Och mer val ska det ju bli här i radion. Förmiddagsprogrammet har idag flyttat ut, Anna. Det är ju du som rattar det där programmet och det kommer vara mycket val idag.
3: Ja, men det blir det ju. Vi har ju den fjärde och sista stora regionsändningen idag. Då är ju Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna som kommer hit till Stadsparken, Villasrättet i Falun här om en stund och ska prata bland annat om tandvård och vårdköer. Och så kommer ju Emma och Martin hit för att vara programledare och ta hand om dem lite extra. Men jag kommer också vara här och drälla runt lite grann, tänkte jag.
0: Och du kommer väl också fokusera på ett ämne som vi ju också har berört en del här under morgonen.
3: Ja, det handlar om psykisk hälsa, om att suicidpreventionsdagen är idag och att den kommande månaden ska man prata mycket om det här och det är ju en massa arrangemang också. Och det har jag två gäster som jag tror kommer gående här borta som också ska vara med och prata här i förmiddagen om en liten stund.
0: Ja, det ser vi fram emot att höra och såklart allt annat som du pysslar med, Anna. Ni får ha det så skönt då. Har solen börjat spricka upp än eller är det fortfarande mörka moln?
3: Nej, det börjar spricka upp, absolut. Men det är lite kallt. Jag har tagit på mig handskar.
0: Oj, så pass.
3: Säsongsstart för handskar. Men de lär locka av om en stund. Men just nu är de på i alla fall.
0: Ja, vi får hoppas att det där lite ruggiga försvinner och att ni får lite sol på ansiktena så att ni inte står och fryser här under förmiddagen.

0: NSYNC med Bye Bye Bye.
1: Falun Motala.
2: Mer än 100 år av radio.
1: Klockan som just hört ringa är en av de gamla pumpklockorna vid Falugruvan.
3: Nu är det selen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22 Vasaloppet.
4: Och då sa Andersson stopp. Då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
2: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Ja, för vi fortsätter ju att skriva historia här i P4 Dalarna varje dag som går. Klockan har anlänt till 10. Det betyder att jag tackar för mig nu för den här morgonen. Anna Hanspers tar nu över ifrån Stadsparken utanför lasarettet. Men innan dess så ska vi få nyheter från Ekot.
5: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som i

0: Och ett sätt att uppnå det målet menar han är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här menar Johan Britz kommer skrämma företagare ifrån Sverige.
1: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
2: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Och på det viset så börjar ju också förmiddagen här i P4 Dalarna. Anna Hansfärs heter jag, står och kikar ut över en fontän och solen som kommer fram här och värmer. Det var kallt nyss, men just här känns det varmt. Och dagen idag så börjar vi med att prata om suicidspreventionsdagen som det är och också vad man kan göra för att få folk att må lite bättre och de som mår dåligt, hur kan man hjälpa till? Det ska vi prata om och sen efter 10:30 då drar ju den sista regionsändningen igång och en politiker har redan kommit hit lite taggad på att vara med där kanske att debattera och diskutera inför valet. Det är lite av det som jag som heter Anna Hansberg tänker bjuda på den här förmiddagen som vi sänder från Stadsparken i Falun.

0: Bruno Mars med låten I Just Might. Och tycker du att inramningen till den här förmiddagen låter lite annorlunda, att det liksom plaskar och susar lite grann, så beror det på att vi sänder programmet ifrån Stadsparken vid lasarettet i Falun idag. Och nu ska vi prata om suicid, eller självmord som man ju också säger. Det är ju ett tungt ämne, men det är viktigt, för det är nästan varje vecka som en person tar sitt liv här i Dalarna med allt vad det bär med sig. Och just idag är det den suicidpreventiva dagen, och en månad framåt så är det också fokus på psykisk hälsa. Och nu på förmiddagen, så är nu klockan 10 faktiskt, som en elever på en massa skolor runt om i landet ska dansa just för psykisk hälsa. Och vi hälsade på Gylleskolan tidigare idag, och där träffade vår reporter Matilda en elev som heter Tanja.
1: Ja, för mig handlar det om att uppmärksamma suiciddagen. Ja, att barn och ungdomar mår dåligt, och att det händer ibland att man mår så himla pass dåligt att, ja.
2: Att man till och med tar sitt liv.
1: Ja.
0: Mm. Tanja där, som tycker att den här dagen är viktig då, för att det är så många som mår dåligt och några som mår så pass dåligt att de till och med tar sitt eget liv. Så då vill man dansa för bättre psykisk hälsa. Här har vi med oss Therese Olsson som är samordnare för brukarinflytande, och Cecilia Tengberg som är suicidpreventiv samordnare. Blev det rätt där? Så långa titlar. När jag hörde här om dansen och de här orden som den unga Tanja sa, vad tänker du om det, Cecilia?
3: Nej, men jag instämmer att den här dagen är viktig. Att träffas, att samtala om psykisk hälsa, ohälsa, suicid och dela erfarenheter, och också sätta fokus på det preventiva arbetet.
0: Mm. Det ska vi också prata mer om. Men jag tänker också, det var inte så rysligt länge sedan som det var tabu, inte minst i media, att prata om suicid. Och ännu längre tillbaka i tiden, då var det ju olagligt och länge också förknippat med stor skam. Men nu kan man prata om det. När kom den här förändringen, Therese? När börjar man kunna prata mer öppet om suicid?
3: Ja, jag tänker att det är en successiv förändring. Det finns fortfarande ett stigma kring det här området och ämnet. Och därför behöver vi prata ännu mer om det.
0: Varför är det så svårt att tvätta bort stigmat och skammen kanske?
3: Ja, det är svårt att sätta fingret på just det, men bara uttrycket självmord kopplas ju till en brottslig handling. Därav så väljer vi att använda ordet suicid till exempel. Det finns också andra uttryck, han ville ta sitt liv, istället för att påvisa att det finns många anledningar till varför man hamnar i en psykisk kris och därav inte orkar med livet. Mm. Så det handlar inte om en vilja att dö, utan snarare att man inte orkar stanna kvar i livet.
0: Idag då? Suicidpreventiva dagen, vad gör den för skillnad? Vem vill ha den då?
4: Jag kan ta den.
0: Du var med till det, Susan.
4: Nej, men det gör ju skillnad eftersom många människor möts. Just under våran temamånad, fokus på psykisk hälsa, så sker det aktiviteter idag på suicidpreventiva dagen på 12 olika ställen. Så där är man ju hjärtligt välkommen att gå dit och se vad man gör och vad man kan erbjuda. Det är många aktörer som samlas och tillsammans kan visa på då att vi är många som finns för varandra.
0: Om man mår dåligt själv då, orkar man att gå på en sån här aktivitet, eller vad ska man göra?
3: Det viktiga är väl att inte stanna kvar själv i de tankarna, utan berätta för någon annan hur du mår. Gärna någon som du har förtroende för, någon vän, någon kollega eller familjemedlem, så att du får stöd.
0: Det kanske inte är så lätt.
3: Nej, det kanske inte är helt lätt, och det beror ju också på mottagaren, hur den tar emot det här. Så det är också viktigt att vi som får till oss den informationen också vet vad vi ska göra och att vi kan lyssna.
0: Och om man då känner eller ser att man har kanske en kollega eller familjemedlem, vän som mår så där dåligt, hur ska man närma sig ämnet då? Det är också jättesvårt.
3: Jag tänker att det första du kan göra är att ta kontakt och berätta att du känner en oro för den här personen, och sen också fråga, hur mår du? Och det viktiga i det här samtalet är ju inte vad du exakt säger, utan att du visar att jag finns här för dig och jag bryr mig om dig och är villig att lyssna och lägga tid på det här.
0: Mm. Det säger Cecilia Tengberg som är suicidpreventionssamordnare på Region Dalarna, och vi pratar också med Therese Olsson som är samordnare för brukarinflytande, och vi ska prata mer om det här ämnet.

0: Hell King hör du här i P4 Dalarna med låten X's and O's. Denna dag när vi pratar om suicid och suicidpreventionsdagen och om den kommande månaden när psykisk hälsa är i fokus. Och med här har vi Therese Olsson och Cecilia Tegelberg som jobbar med de här frågorna till vardags. Men när man har en sån här fokusdag och en fokusmånad på psykisk hälsa, finns det någon risk att den liksom sätts på undantag resten av året?
1: Vårt arbete pågår ju hela året och det tänker jag att alla medarrangörers arbeten också pågår ju hela året. Att vi sätter det här på fokus, den suicidpreventiva dagen, den är ju internationell, så den sker ju på väldigt många ställen.
0: Då blir det som en slags avspark för resten av månaden då?
1: Precis. Och vi avslutar ju temamånaden på världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober. Så därför är det de datumen.
0: Mm. Hur är det resten av året då, Therese? Så, finns det plats för detta? Eller blir det väldigt fokus den här månaden?
1: Vi försöker ju göra plats för det. Och vi är ju många som jobbar för att förebygga psykisk ohälsa och främja en god psykisk hälsa. Förebygga suicid. Så vi kämpar ju på precis likadant hela året. Och tillsammans så gör vi den här månaden och kraftsamlar för att verkligen visa på vad som finns i samhället.
0: Här bakom oss så har vi några regionpolitiker som ska diskutera bland annat vårdköer här om en stund i radion. Alltså, satsas det tillräckligt? Räcker resurserna för att ta hand om den psykiska hälsan också i länet? Cecilia tar den.
2: Ja, alltså jag är nog inte rätt person att svara på det, men i den här månaden så försöker vi ju lyfta vad kan du göra själv för att stärka din egen psykiska hälsa. Och det är ju också för att alla är inte i behov av specialistvård. Så jag tänker att mycket kan man göra själv tillsammans med andra människor, och det tänker vi är viktigt att fokusera kring.
0: Men om man passerar den gränsen då, kommer man... Går det att komma till? Är det långa köer? Vi har ju hört talas om BUP och att det har tagit tid. Det tar tid att få hjälp.
2: Den psykiska ohälsan är ju stor i samhället och vi behöver finnas där för alla människor. Så det är klart att det kanske upplevs som långa köer. Men jag tror att tillsammans när vi lyfter de här frågorna och höjer prioriteringen på de här frågorna så kommer vi komma längre fram. Mm.
0: Och då menar du överlag att alla gör det? Från köksbordet där hemma till högsta ledningen?
2: Ja, men det här är en fråga som berör hela samhället och tillsammans behöver vi också hitta lösningarna.
0: Vad ser ni framåt då? Hur kommer det att bli om ett antal år? Kommer man ha mer, man jobbar med det i skolan, man kan ha det som skolämne, man pratar mer öppet om det. Tror ni att det kommer att göra skillnad framöver?
2: Absolut.
0: Tittar de på varandra?
2: Absolut, så tror jag det. Alltså får vi in det i flera sammanhang, det är det vi arbetar för, på olika nivåer. Och att det sipprar ner ända till köksbordet, att man pratar om det mer öppet. Tror jag har stor skillnad, för det här samtalet lättar ju för någon som har svåra tankar. Och då kan vi förebygga suicid också i slutändan.
0: Konstaterar Cecilia Tegelberg som har varit med här och pratat om det, att det är dagens suicidpreventionsdagen. Och så blir det en månad här framöver när psykisk hälsa är i fokus. Och vi har också pratat med Therese Olsson.

sjung med där så får du titeln på den här låten Here I Go Again med Whitesnake. Och vi har ju pratat om den här temamånaden med fokus på psykisk hälsa och idag som det är suicidpreventionsdagen. Och det händer massor med arrangemang. Det kommer vara ljuständning, man tänder ljus på många ställen och samlas. Det ska tydligen flyga något flygplan över länet i Borlänge ikväll. Massor med arrangemang finns där att titta om man känner att man vill delta i något av dem. Och här i Stadsparken i Falun så håller kollegorna Emma och Martin på att rigga här inför regionsändningen som drar igång om bara en liten stund här. Och politikerna, ja, de är också på plats.

0: Clean Bandit och Sara Larsson med låten Symfoni. Och här i Stadsparken, man känner lite grann att pulsen ökar. Hur mår du, Emma?
1: Ja, bra fråga nu när vi ska prata vård. Jo, men jag mår bra. Det är dags för den fjärde av fyra vårdregion-specialdebatter. Så det är jättekul, jag är taggad.
0: Du är taggad. Mm. Kan du ge exempel på något ämne som du tror kommer att hetta till lite grann? Politikerna står här och fipplar med sina mobiler.
1: Ja, om jag kanske ska gissa så... Nej, men det jag vet att vi ska prata om, det är ju för det första vårdköer. Ett stort ämne förstås, men också det man... När man liksom ändå varit ute och pratat med ganska mycket folk på stan och sådär. Vad är viktigt när det gäller vården? För vården är ju svenska folkets viktigaste valfråga. Då säger ju många just det här, få vård i tid, att inte behöva vänta. Så det ska vi prata om, vårdköerna och hur man ska nå upp till den där vårdgarantin som faktiskt finns. Och så ska vi prata tandvård. Ett annat ämne som man kanske inte pratar faktiskt väldigt mycket om, men som det finns väldigt mycket att säga kring.
0: Det finns väldigt mycket att säga kring tandvården. Och så lite kultur var det också, va?
1: Nej, inte så mycket. Inte. Vi pratade lite i morse om det i morgonprogrammet, att vi har pratat en del kultur. Men det blir inte så mycket kultur idag. Däremot lite klimatprat ska vi hinna med. Och lite sådär nu när det ändå närmar sig, med valet bara några dagar bort. Vem tar vem? Vilka kan bilda konstellationer efter valet? Beroende på hur det går såklart.
0: Såklart, beroende på hur det går. Och ja, som sagt, här laddas det upp inför den här regionsändningen. Många spännande ämnen. Emma Hylander står redo, liksom politikerna. Och här är vi redo för lokala nyheter i P4-Dalarna.
2: En kvinna i 60-årsåldern fick en remiss till koloskopi på grund av lågt blodvärde. Bedömningen var att undersökningen behövde genomföras inom 4 veckor. Men undersökningen försenades med ett halvår. Och när undersökningen väl genomfördes visade den cancer i tjocktarmen. Nu gör Region Dalarna en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lex Maria. Regionen har genomfört flera åtgärder, som bland annat att införa nya rutiner. Och nu har Valmyndigheten bekräftat att 13 av länets 15 kommuner inte har påverkats av de fel i förtidsröstningen som upptäckte i fredags. Det var ett problem i Valmyndighetens IT-system som upptäcktes i förra veckan och som gjorde att en del väljare som förtidsröstat kan ha prickats av 2 gånger. Men 13 av länets 15 kommuner har alltså inte drabbats av felet. De 2 kommuner som Valmyndigheten än så länge inte har gett något besked om i länet är Falun och Älvdalen. Och så kultur, för Dalarnas bildningsförbund ska få 300 000 kronor i förstärkt verksamhetsbidrag från Region Dalarna. Det har kultur- och bildningsnämnden beslutat. Pengarna ska användas tillsammans med studieförbunden för att skapa fler möjligheter till kultur, gemenskap och meningsfull tillvaro för äldre i Dalarna. Tanken är att den här satsningen bland annat ska kunna nå äldre som idag har svårt att ta del av kultur på grund av till exempel sviktande hälsa, begränsad ekonomi eller isolering i hemmet.
0: Magda Ryd där som presenterar dina lokala nyheter, och fler av den arten, fler lokala nyheter hittar du i appen såklart. Du kan välja in P4 Dalarna som din kanal, och finns ju också på sajten, och där kan du också få lite extra koll på politiken här inför valet då på söndag. Och här om en liten stund så kommer det att dras igång med den fjärde regionsändningen, och Emma Hylander står redo här tillsammans med några av våra regionpolitiker.

0: hörde där med Natalie Imbruglio. Och då, Emma, är det dags för regionsändning härifrån Stadsparken. Känns det bra?
1: Det känns jättebra. Det ska handla om regionvalet. Det är ju bara några dagar kvar.
0: Ja, det går fort nu på slutet.
1: Det gör det. Och vi har gjort det här, det här är fjärde torsdagen i rad som vi blickar mot vårdcentraler, lasaretten, psykiatrin, kollektivtrafiken, regionala utvecklingen och kulturen. Alla de där stora och viktiga sakerna som Region Dalarna ansvarar för. Vi står i Stadsparken som sagt utanför Falu lasarett där torsdagen rullar på, bilar kör in och ut på parkeringen och patienter går in genom snurrdörrarna under den röda skylten där det står huvudentré. Men vi står en liten bit bort då och ska fokusera främst på två stora ämnen idag. Vårdköerna som fortsatt hindrar många från att få vård i tid och tandvården som också har haft sina utmaningar i länet. Och vad ska det kosta att gå till tandläkaren? Det är också en fråga som delar partierna. Men vi kommer hem med annat också. Vi har ju hört regionpolitikerna i lite olika gruppkonstellationer de senaste torsdagarna och idag är uppställningen så här.
2: Sebastian Karlberg, regionråd för Socialdemokraterna.
3: Och Sofia Jarl för Centerpartiet.
4: Kent Ekeroth, oppositionsråd för Sverigedemokraterna.
1: Två från nuvarande majoritet och en från oppositionen med andra ord. Tänkte börja med att fråga er lite, hur är känslan så här? Bara några dagar kvar till val söndagen, Sebastian Karlberg.
2: Jag känner mig lite trött och så, men jag känner också en ganska stor tillförsikt och tror att det här kommer gå bra. Vi möts av otroligt mycket positiva tillrop och möten, så jag är ganska hoppfull.
1: Den där tröttheten, vad beror den på? Är det att det är långa dagar eller att det är liksom jobbigt? Eller vad är det?
2: Nej, men det är långa dagar är det. Men det är också väldigt, väldigt roligt, så man får väldigt mycket energi när man ute och valarbetar. Jag tycker det är väldigt roligt.
1: Vad är det som är så kul?
2: Att möta människor, höra deras liksom synpunkter, idéer. Det tycker jag liksom är det viktigaste och roligaste också.
1: Känns det lika kul när man tittar på opinionssiffrorna? Väldigt jämnt.
2: Jag har slutat titta på opinionsmätning. Jag tror inte man blir någon klokare utav det. Utan jag tror att man ska ut och möta väljarna och försöka lösa de problemen som finns. Annars tror jag man går liksom bort sig i någon typ av taktiserande. Och det ska man väl försöka undvika.
1: Och det finns ju, som ni brukar säga politikerna, bara en opinionsundersökning som räknar. Den på valdagen.
2: Och det säger nämligen man bara när det går dåligt.
1: Okej. Sofia Jarl och Centerpartiet, hur är känslan hos dig?
3: Ja, men jag känner mig trött men glad. Alltså det känns otroligt positivt. Så att till skillnad mot Sebastian så tar jag ju del av de här opinionsundersökningarna med ganska stor glädje faktiskt i det här valet.
1: Mm. Hur är det för dig att vara ute och möta folk då? Vad vill folk prata om och vad är liksom deras känsla?
3: Nej, men de människor som jag möter är ju framförallt besvikna på den regering som vi har nu. Som vill skilja på folk och folk. Och man tycker att det är en konstiga värderingar helt enkelt. Och man känner inte igen sig i det Sverige som det har blivit av det här. Och man vill tillbaka till något mer öppet, fritt samhälle där vi känner gemenskap.
1: Får se hur det går på söndag. Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna då. Hur tycker du att det är de här sista dagarna?
4: Ja, det är väldigt spännande och opinionsundersökningar, om man kan tro på dem, visar ju positivt för Sverigedemokraterna och tidigare partierna, inte minst för Liberalerna. Så att det ger hopp och vissa har visat väldigt litet överskott så att säga för oppositionen. Och ofta är Sverigedemokraterna underskattade, så att det finns en potential att vi kan ta hem det här ändå. Så att på så sätt känns det roligt.
1: De andra två här pratar om lite trötthet. Vad känner du?
4: Jag känner mig inte speciellt trött. Jag tycker det är rätt kul att kampanja. Vi är ute och debattera och vara ute på gator och torg. Och det är många glada tillrop också för oss. Så att jag tycker framförallt det är roligt och det ger mig ofta mycket energi. Jag gillar att köra långa dagar när man har mycket att göra.
1: Och mer politik ska vi prata den kommande timmen. Så det är bara att hänga kvar.

0: Maja Ivarsson är det här, världen kommer snurra ändå. Som du hör i P4 Dalarna, denna valspecial inför regionvalet på söndag. Och när det gäller regionen, då är det ju Samling för Dalarna, de kallar sig de som styr regionen sedan 4 år tillbaka. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti är det som tillsammans bildar den majoriteten. Och i opposition finns alltså Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och hur konstellationen blir efter valet på söndag, det återstår ju att se såklart. Men en fråga är ju, så därför undrar vi nu laget runt, om jag börjar i mitten här, Sofia Jarl från Centerpartiet. Efter valet kan vi tänka oss att samarbeta med, ja, vilka då?
1: Ja, egentligen alla partier utom ytterkantspartierna. Framförallt är det ju Sverigedemokraterna.
0: Och varför resonerar ni så då?
1: Nej, men de flesta partier finns ju till mitten, tänker jag, där man kan hitta kreativa lösningar. Det handlar inte bara om sakpolitik, det handlar också om värderingar i mångt och mycket. Och jag tänker att här har vi ju ett mittensamarbete idag som visar ju på att det är fullt möjligt. Även förra mandatperioden var ju typiskt sånt mittensamarbete. Så att det är där förutsättningarna finns för att ta regionen framåt.
0: Men om någon lyssnar och tänker, liksom, blir det inte allt för mycket kompromisser? Får man verkligen till något som är bra för alla?
1: Ja, men det är väl det som är också tjusningen med det här. Att vi går in med vår politik och förhandlar. Och det som vi kan finna gemenskap i att hitta fram i. Jag tycker att vi ändå har åstadkommit bra saker. Både under förra mandatperioden och den här som har kommit dalfolket verkligen till del.
0: Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna är ändå som du inte kan tänka dig att samarbeta med. Men Kent, vilka kan ni tänka er att samarbeta med?
2: Helst samarbetar vi med andra tidigare partier i den mån de finns i regionen. Sen ska man också ha med sig att regionpolitik, det är mycket vi tycker lika om, även om vi är olika partier. Alltså skillnaden är att alla vill ha en bra sjukvård, och jag tror det är lättare att hitta kompromisser inom regionpolitik än till exempel på riksnivå. Men om vi får välja så är det tidigare partier som vi samarbetar med.
0: Dörren har ju varit lite stängd mot er även från de tidigare mandatperioden. Nu har ju Moderaterna ändå öppnat för att de kan tänka sig att samarbeta med er. Hur ser du på det?
2: Det är en naturlig utveckling. Vi har sett att samarbetet på riksnivå har fungerat bra. Moderaterna har ju närmat sig oss i SD på i väldigt många frågor också. Så att det är en naturlig samarbetspartner, vilket riksbevisar, men även när det gäller Kristdemokraterna och andra. Så det är en naturlig utveckling, skulle jag säga.
0: Sebastian Karlberg från Socialdemokraterna, vilka kan ni tänka er att samarbeta med?
3: Nej, men vi har väl sagt att vi skulle kunna tänka oss att samarbeta med liksom alla partier. Sen tror vi att det skulle bli väldigt, väldigt svårt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Dels därför att vi står värderingsmässigt långt ifrån varandra. Men sen ska man ju inte liksom glömma bort heller att det här har ju varit en otroligt rörig mandatperiod i Sverigedemokraterna. Med bråk om kvitton och uteslutningar och vildar och tomma stolar och sådana saker. Och det tror jag inte båda gott för en majoritet som vill kunna jobba. Så att vi ser ju helst att vi vill jobba med partier som är stabila, värderingsmässigt liksom lite mer åt vårt håll och som kan föra den här regionen framåt. Det tror

0: Så det är det vi siktar på.
1: Men helst, säger du, det låter inte som att du stänger dörren helt då?
0: Jo, det gör vi.
1: Vi ska prata vidare om en liten stund här i den här regionspecialen där vi är utanför Falu lasarett.
2: Tjena, Lukas Westberg här. Jag är veckans dalartist och här kommer min låt. Det kommer bli bra igen.

0: Det här är Lukas Westberg. Det kommer bli bra igen som du hör i P4 Dalarna. Där jag, Emma Hulander, står uppe vid Folle lasarett eller i Stadsparken närmare bestämt. Vi pratar vård ur olika infallsvinklar. Och Martin Eriksson, du är också med som lyssnarnas ombud idag.
1: Ja, känns hedersamt tycker jag. Ni får hemskt gärna höra av er med frågor och funderingar till de här politikerna här på plats till exempel. Vi har ju Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna här just nu. Hör av er 023 77 77 77 om du har någon fråga om vården, kollektivtrafiken eller kulturen i regionen. Det är ju ett ypperligt tillfälle att få svar direkt från politikerna.
0: Det är det. Man kan smsa eller ringa det numret. Man kan också skriva på Insta Stories där det finns en frågelåda att skicka in. Vilken fråga vill du ställa nu då?
1: Ja, men jag kan ta en som handlar om Cosmic. Vi hade ju en nyhet om det i morse att liksom, trots allt det här strulet som varit så är det egentligen ingen politiker som, i regionen som säger att vi ska dra oss ur det här. Det är lite grann känslan av att om man satt fan i båten får man roan i land ungefär.
0: Ja, det är inte så mycket att göra.
1: Nej, men samtidigt så finns det ett samarbete inom det här Cosmic, det här journalsystemet mellan olika regioner som man kallar för SUSSA-samarbetet som har också fått mycket kritik. SUSSA kanske låter som ett täcke på IKEA eller någonting sånt. Men det är ju faktiskt namnet på det här samarbetet. Är ni, under en anonym lyssnare här, beredda att ge upp det här samarbetet med de andra regionerna för att kanske få det här att funka bättre med Cosmic i Dalarna just?
0: Vi börjar med Sebastian Karlberg då från Socialdemokraterna.
2: Nej, men jag tror inte att det är aktuellt att vi ska säga upp SUSSA-samarbetet. Det finns säkert mycket man kan kritisera med det, men jag tror att ska vi kunna sätta press på Cambio, som är bolaget som levererar Cosmic, så tror jag det är bra om vi är flera regioner som gör det. Så jag tror inte att vi ska lägga tid och energi på en massa juridiska tvister just nu, utan nu ska vi försöka jobba för att Cosmic ska funka så bra som det går och göra de förbättringar som vi kan. Och vi har några sådana på gång, bland annat ett system där vi ska kunna använda AI när det gäller journalanteckningar och sådana saker. Så jag tror att det är bättre att vi lägger krutet där istället för att dra igång en massa juridiska processer.
0: Sofia Jarl, Centerpartiet.
3: Nej, men ensam är ju inte stark. Och jag tror ju verkligen på att vi i regioner behöver samarbeta om mer saker. Och i det här fallet så sitter vi också fast i avtal och så vidare. Men i ett större perspektiv så tror jag att vi i regioner behöver samarbeta mer för att kunna lösa att korta vårdköerna gemensamt. Vi har olika kompetenser och vi har olika långa och korta vårdköer inom olika specialiteter. Om vi skulle välja att dra oss ur här så skulle vi inte ses så bra av de andra som är inte en bra samarbetspartner. Det tror jag är helt fel väg att gå strategiskt. Men vi behöver ju se till att SUSSA ägnar sin energi åt att också se till att det här blir bättre. Och det gör man ju faktiskt också nu i högre grad än tidigare, är min uppfattning i alla fall.
0: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna.
4: Alltså, vi är inte främmande för det, men problemet är alltid att man låser sig i juridiska och även tekniska problem. Vi ville ju undersöka om man skulle dra sig ur Cambio och återgå till det förra. Men då fick vi höra, alltså de som hade Take Care innan, de sa att det gick. Sen så sa regionen att det inte gick både juridiskt och tekniskt. Så det visade sig vara omöjligt. Man låser in sig i massa system. Att lämna SUSSA vet jag inte hur juridiskt omöjligt det är eller inte. Va? Men vi är inte främmande för det. Sen kan man också säga att det här haveriet med Cambio, de sa ju att de hade testat det här systemet innan de gick live. Det sa de till oss hela vägen. Men sen så visade det sig efteråt att de inte hade testat hela systemet i sin helhet utan bara enskilda delar, väldigt teoretiskt närmast. Jag pratade med vårdcentraler också som hade den kritiken. Så det är ju någonting som Socialdemokraterna får axla, att man testar aldrig systemet i sin helhet innan man lanserar det, vilket är en total katastrof uppenbarligen.
0: Sebastian Karlberg, vill du säga någonting om det, Socialdemokraterna?
2: Nej, men alltså, det är väl alltid lätt att vara efterklok och det finns många saker som man skulle kunna göra. Och här har det uppenbarligen inte blivit bra och då får vi ta på oss att lära ut av det naturligtvis.
0: Men kan inte en av de lärdomarna vara då att dra sig ur det här samarbetet?
2: Nej, men som sagt, jag tror inte att det är rätt väg att gå att vi ska dra oss ur det här samarbetet. Och jag tror inte heller att det är samarbetet som är problemet. Jag tror att det är systemet som är problemet, att man inte har levererat det som vi har förväntat oss. Och det är det som vi måste fokusera nu, att vi ska få den produkten som vi har beställt och som vi har betalt för.
0: Sist av allt bara, när vi pratar om Cosmic i radion, man märker på liksom engagemanget, frågor som kommer in och på statistiken på våra digitala ljud i appen och sådär, att det är ett stort engagemang och stor frustration kring det här. Sofia Jarl, Centerpartiet, hur liksom besvärande är den här frågan för er?
3: Ja, men det är väl klart att det här lägger ju liksom en våtfilt över ganska många delar av det utvecklingsarbete som vi skulle behöva göra. Men med det sagt så tar vi oss ändå framåt i det här. Och hade det funnits ett alternativ som var bättre så hade vi såklart gjort det. Men här sitter vi som sagt fast i långa avtal, både i samarbeten och också med den här leverantören. Nu måste vi försöka få det här att verkligen funka för medarbetarna och vi gör allt vad vi kan. Vi sätter resurser på det och tillför också olika saker som gör att det blir lättare nu. Så att jag hoppas att medarbetarna märker av det här också snart.
0: Kent Ekeroth, lite kort bara, hur besvärande är det här för regionen?
4: Men det är såklart besvärande. Jag var inte med när det här beslutades om. Man kan också ifrågasätta behovet av att byta från det gamla systemet. När man pratar med dem som hade TechAir så menar de att de hade utvecklingspotential, att de hade nya system och sådär. Så att varför man bytte till Cambio, det vet inte jag riktigt vad det stora behovet var. Så att det skulle man också kunna ifrågasätta. Men klart, det är gjort och det gjordes innan jag var här. Så det är klart det är besvärande. Och nu får vi se vad man kan göra åt egentligen.
0: Nu blickar vi framåt och det gör vi också i programmet där vi om en liten stund ska diskutera och debattera tandvården.
5: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Det här är Michael Bublé med Hollywood. Och nu då ska vi alldeles strax prata om tandvården.
1: Ja, och säger man ordet tandvård så kommer nästan ett annat ord flygande direkt, som en löst sittande mjölktand på väg att lämna tandköttet kanske, nämligen personalbrist. De stundtals superlånga väntetiderna här i Dalarna har varit allt annat än roliga.
2: Det är klart att vi får reaktioner och folk vill veta vad händer, när får jag komma? Men jag har inga bra svar i dagsläget.
1: Rösten från en uppgiven tandvårdschef hösten 2024 var det du hörde där, och till stor del har väntetiderna berott på att det saknats både tandsköterskor och tandläkare i länet. I början av den nuvarande mandatperioden hade Dalarna faktiskt lägst tandläkartäthet i hela landet. Efter rekryteringskampanjer utomlands, till exempel i Portugal och Grekland, så har läget förbättrats något. En annan omdiskuterad tandvårdsfråga är ju den om lika vård i hela länet. Framförallt då så har den där tandläkarbristen påverkat mindre orter. När regionen försökte upphandla driften av klinikerna i Vansbro och Idre 2024 lät det till exempel så här i P4 Dalarna.
3: Ingen vill driva tandvårdsklinikerna i Idre och Vansbro.
1: Nej, inte ett enda anbud kom in, och ett tag verkade det som att det inte fanns någon tandläkare i hela universum som kunde tänka sig att jobba i till exempel Orsa, Vansbro eller Idre. Men på sistone har tandläkare med isländsk och grekisk bakgrund börjat jobba på orterna, och läget ser nu bättre ut. Förhoppningen från regionstyret är också att den här segdragna satsningen på ett akademiskt tandvårdscentrum i Falun för 250 miljoner som nu kommit igång till sist ska öka attraktionskraften för Dalarna som ett tändernas mecka kanske. Den stora tandvårdsdebatten på sistone har annars handlat mycket om regeringens reformer, där äldre fått kraftigt billigare tandvård. Hurra, tycker 78-årige Bo Göran Hansson i Falun.
4: Väldigt bra. Just i den här åldern nu då börjar det faktiskt då hända en hel del med tänderna hos mig också.
1: Och samtidigt så finns det de som tycker att det har blivit sämre för unga efter att regeringen höjt åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för unga från 19 till 23 år. 20-åriga Olivia i Mora struntar i att gå till tandläkaren när det blir för dyrt.
5: Det är väl tråkig sak att lägga pengar på. Det blir väl något som man bortprioriterar.
0: Ja, och mer om det här strax när vi ska debattera med regionpolitikerna om tandvården. Men först Ekot när klockan är 11.
6: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även 3 krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning, där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess

0: nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar. Avslutar i ett annat av våra grannländer, för i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här det får avsluta Ekot med Johan Westberg i studion.
2: En lite halvmulen torsdag i länet där solen ändå tar sig igenom de där molnen på himlen just i Stadsparken i Falun där vi befinner oss för Region Special med bara några dagar kvar till valet. Och Emma Hulander heter jag som håller i trådarna denna förmiddag. Martin Eriksson är också med. Han håller koll på insända telefonen och på våra sociala medier och sådär. Om du som lyssnar vill ställa någon fråga till vårdpolitikerna som vi har här. Det är representanter från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så hör jättegärna av er. Och alldeles strax ska vi debattera och prata tandvård.

0: Spelade i Falun, gjorde de i helgen. Medina Kesera hette låten som du hörde nu i P4 Dalarna, där vi ska tillbaka till det här ämnet nu.
1: Det är klart att vi får reaktioner och folk vill veta vad händer. När får jag komma?
0: Ja, uppgivna tandvårdschefer, patienter som får vänta, svårigheter att rekrytera och få tandvården att funka på mindre orter och avgifter som förändrats under mandatperioden. Tandvård ska vi prata, och Sebastian Karlberg, Socialdemokraterna, ni går ju till val på det ni kallar för århundradets tandvårdsreform. Vad innebär det där?
2: Ja, men precis, och det handlar ju om då att vi ska sänka priset kraftigt på de tandvårdsbehandlingar man får, alltså fixa ett bättre högkostnadsskydd. Och det innebär att den som är patient då kommer få betala 10% av det som behandlingen kostar. Så att om en behandling kostar 5000 kronor så kommer den istället kosta 500 kronor. Det tror vi skulle vara en bra reform. Sen tror vi att vi regionalt måste jobba betydligt mer med att rekrytera tandläkare till framförallt glesbygden. Vi har gjort några framsteg där, bland annat i Vansbro.

0: Visby har vi äntligen lyckats få tandläkare. Och det där arbetet vill vi liksom fortsätta med under nästkommande mandatperiod.
1: Mm. Tandläkare från Aten. Vi ska prata mer om det där sen, tänkte jag. Men fri tandvård för unga mellan 19 och 23 vill ni se. Billigare tandvård för alla vuxna som du nämnde. Alltså, hur finansieras en sån jättesatsning?
0: Det har inte jag kollat detaljerna kring, men jag tror att där vi sagt tidigare att vi vill ha en ökad progressivitet i skatteuttaget och bland annat se till så att jag till exempel som tjänar ungefär 82 000 kronor i månaden kan gott betala någon hundralapp mer i skatt. Det tror vi kan vara en viktig sak för att finansiera den här tandvårdsreformen.
1: Och regeringen, de tog ju bort fri tandvård upp till 23 med argumentet att unga ännu inte går till tandläkaren. Är det inte en bortkastad reform på något vis då?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker snarare att vi måste satsa mer på tandvården bland barn och unga så att man tidigt får jobba och får en bra tandhälsa tidigt inom åldrarna för att liksom sen få en bra tandhälsa resten av livet. Jag tror att det var väldigt, väldigt dumt att faktiskt ta bort den här fria tandvården, och det gjorde också att många barn och unga, eller ungdomar i Dalarna och unga vuxna, sattes i klistret. Bland annat de som hade anställningar och sådana här saker levde i en väldig ovisshet. Nu har vi försökt kompensera det i regionen under den här mandatperioden. Men vi tror att det skulle vara bättre att ha avgiftsfri tandvård upp till 23 år. Tidigt börja med att prata tandhälsa med barnen redan i förskoleåldern. Och sen då bygga på med den här reformen där vi så kraftigt subventionerar priserna och förbättra högkostnadsskyddet för vuxna.
1: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, hur tycker du det här låter? Århundradets tandvårdsreform?
2: Det är ett skämt, det är typiskt för sossarna. I 50 års tid har de sagt att de ska göra tandvården billigare eller gratis. Och i 50 års tid har de misslyckats. Under en mandatperiod så lyckas vi minska kostnaden för de 67 plus med 90%. Det har sossarna aldrig lyckats med. Och under 9 månaders tid och sånt så säger Jimmy Åkesson att ett vallöfte från Sverigedemokraterna är att den här 90% rabatten ska gälla för alla. Så kommer sossarna 2 veckor före valet och så låtsas de som de alltid har tyckt det. Och det är klassiskt socialdemokraterna. Från och med idag har vi alltid tyckt så här. Det är typiskt socialdemokrati. Jag menar, vi har redan genomfört det. De gjorde inte det. Sen i regionen, när det gäller specifikt regionen, så har vi i vår budget budgeterat för ökade löner för tandhygienister, tandsköterskor och tandläkare. Och det är ett sätt så att säga att öka attraktiviteten för att komma och jobba här i Dalarna. När det gäller specialister och ortodontologi, snubblar jag på det ordet, så menar vi att man bör se över också att titta på privata utförare även där för att kanske öka tillgängligheten. Där det finns, 2000 som står i kö idag eller sånt där. Men ja, det där är bondfångeri från Socialdemokraterna.
1: Vi kommer tillbaka till dig, Kent, men Sebastian Kaber, du får svara på det där.
0: Om vi ska ta om bondfångeri så skulle jag vilja säga att Sverigedemokraternas så kallade tandvårdsreform, det är det största bondfångeriet någonsin. Här säger man att alla som är över 67 får billigare tandvård, men det gäller ju bara framtänderna, och vi vet att munnen är mycket större än framtänderna. Sen säger Sverigedemokraterna nu att man ska försöka då driva igenom det här, och det här är ett vallöfte, men då ska man komma ihåg att man ska försöka göra det tillsammans med Moderaterna. Man har ju sålt, Sverigedemokraterna som tidigare pratade om välfärdsambitioner, har ju sålt alla sina välfärdsambitioner till Moderaterna istället. Så jag säger lycka till att få ihop det här tillsammans med Ulf Kristersson.
2: Ja, som sagt, Socialdemokraterna klagar hela tiden på Sverigedemokraternas stora inflytande över regeringen, vilket vi har haft, vilket vi är stolta över. Vi har även haft stort inflytande över Socialdemokraterna som anpassar sig till sverigedemokratisk politik på nästan alla områden egentligen. Så att vi är inte alls oroliga för den här tandvårdsreformen som vi lyckades få igenom på en mandatperiod med Ulf Kristersson, som Socialdemokraterna misslyckats med. I 50 års tid har de tjatat om det. Vi gör det på 4 år. Vi är inte oroliga för att vi ska kunna genomföra den här reformen också. Det är någonting som Socialdemokraterna tror sig kunna göra men aldrig gjort.
1: Sofia Jarl, vi måste släppa in dig också. Vad tänker du när du hör dina kollegor prata?
3: Ja, det jag hör är att egentligen inte det här som kanske är det stora problemet för oss i Region Dalarna. Utan problemet här är att vi har alldeles för få tandläkare och framförallt att det är svårt att rekrytera till glesbygden. Nu har ju vi lyckats att rekrytera då till mindre kliniker även på landsbygden. Men vi ser ju att inte ens privata vill etablera sig. Och här behöver ju Sverige bli lite mer som Norge. Och tänka på regionalpolitik, att man faktiskt har bättre förutsättningar för dem som då väljer att etablera sig på landsbygden. För det är ju där de som står i kö blir ju egentligen inte hjälpta av lägre priser. Här ser ju vi att man på sikt hellre ska införa också tänderna som en del i det vanliga högkostnadsskyddet för kroppen. Men det är ju en långsiktig fråga snarare än det som händer just nu. Nu måste vi klara rekryteringen, och då behöver vi också till exempel arbetskraftsinvandring, för varannan tandläkare är inte född i Sverige. Så att den politik som förs nu gynnar ju inte heller våra möjligheter att rekrytera.
1: Men de andra två här, de pratar ju om priser, att det ska bli billigare för olika grupper då. Man har lite olika syn på det, men vad får man med Centern när det gäller avgifterna?
3: Nej, men vi ser ju att man måste ju framförallt göra det billigare för de som har det dyrast idag. Så då pratar vi om äldre, om personer med funktionsnedsättningar och så vidare. Men också att man på sikt som sagt kan införa det här som en del i det ordinarie högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård.
1: Säger Sofia Jarl från Centerpartiet. Sebastian Karlberg står och viftar. Du ska få prata mer alldeles strax.

0: Fool's Garden i Lemon Tree som du hör i P4 Dalarna, där vi sänder vårt special från Stadsparken, där solen faktiskt kommer igenom molnen nu och björken här bredvid mig, och faktiskt ganska behaglig september torsdag. Vi pratar om tandvård, och en av utmaningarna som politikerna här var inne på, det var ju tillgången till personal. Dalarna har lägst tandläkartäthet i hela landet enligt vissa mätningar i alla fall. Martin, det kom en fråga på det där temat.
1: Ja, det gjorde det. Ni får gärna höra av er på 023 77 77 77. Det går att smsa till det numret och det går att ringa. Det sistnämnda alternativet valde Åke i Idre.
2: Ja, tjena, det är Åke här uppe i Idre. Du, fråga de där herrarna eller damerna, vem det nu är som sitter nere som partiledare i Region Dalarna. Hur tänker de det här med tandläkarna i Idre? Vi får sitta och åka alltså till Sälen, till Malung för att fixa gaddarna. Det måste väl vara någon som har lite vett där som kan ordna upp en tandläkare till Idre. Då får vi betala i så fall. Tack och hej!
1: Två dagar i veckan, varannan vecka, finns den här tandläkaren i Idre som ändå finns på plats just nu. Men Åke, han vill ju se mer av den där varan. Vad kan ni säga till honom, politikerna på plats här?
0: Ja, ska vi börja från höger den här gången då, Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna?
3: Det vi kan säga är att det är svårt att rekrytera tandläkare, och det måste vi göra någonting åt. Och därför tror vi att höga löner som vi budgeterar för är ett sånt sätt att komma till rätta med det. Sen så kan det vara så att det finns andra faktorer än bara lön för att få läkare eller sjuksköterskor till mindre orter. Det handlar om livssituation, om man vill bo där, om man vill bo litet, om man vill bo smått och mycket annat. Så det är ett problem som är förmodligen rätt svårt att lösa.
0: Men finns det något ni föreslår där för att lösa det?
3: Höga löner.
0: Det är det. Sofia Jarl då, Centerpartiet, vad tänker du?
4: Nej, men jag tänker att det behövs bättre förutsättningar för de som vill etablera sig. För det här är ju våran folktandvårdsklinik som vi då kan bemanna med hjälp av att den här tandläkaren också jobbar på ett annat ställe. Och det är ju fantastiskt bra, för det är ju en otroligt svårt ställe att rekrytera till. Men som sagt, nationellt behövs det en annan politik som gör det möjligt att faktiskt ha högre ersättningar för dem. Det finns ju också möjlighet för privat att etablera sig, men man väljer ju bort det på grund av att det är för glesbefolkat, kanske för litet kundunderlag, och då är det landsbygden som får stryka på foten. Det är en dålig politik för hela Sverige, framförallt för landsbygden. Så det behöver verkligen förändras.
0: Sebastian Karlberg, Socialdemokraterna, vad tänker du om Åkes fråga?
5: Nej, men jag förstår väl att Åke naturligtvis vill ha tandläkare fler dagar än två dagar i veckan. Men nu har vi försökt lösa ett problem där man inte haft någon tandläkare i det tidigare. Och då har vi gjort den här lösningen, och det är ju bättre än ingenting. Men däremot så vill jag säga att någonting som vi jobbar mycket från med regionen, det är också att vi ska få fler stycken tandläkare och en tandläkarutbildning i närheten av Dalarna. För det tror vi också kan göra att det liksom få spin-off-effekter även här. För idag ser vi att det är ganska mycket storstadsregioner som suger upp tandläkarresurserna, och vi tror att skulle man sprida ut tandläkarutbildningen någonstans i närheten av Dalarna, kanske någon grannregion, så tror vi att det skulle göra att fler människor kanske har sin praktik här och etablerar sig här i Dalarna under utbildningen. Det tror vi skulle vara väldigt bra.
0: Men det är ju inte bara Idre som har utmaningar med det här, andra orter lika så. Och Sofia Jarl, Centerpartiet, ni har ju också försökt lägga ut tandvården på entreprenad utan napp. Projektet med det akademiska tandvårdshuset, det drog ut på tiden, och så de här utmaningarna med att rekrytera. Alltså, kan man lita på att ni får något gjort på det här området?
4: Ja, men jag tycker nog att vi har kommit en bra bit på väg, och det akademiska tandvårdshuset har väl redan gett ändå viss effekt. Även om det inte är på plats i sig, så har det blivit lättare att faktiskt rekrytera tandläkare till våra kliniker i Dalarna. Och som sagt, att vi också har fått napp nu då på till exempel en klinik i Vansbro som inte har haft tandläkare på jättelänge. Det är ju faktiskt ändå viktiga framsteg.
0: Kent Ekeroth, vad tänker du om det som de säger här?
3: Nej, jag tror att det är ett problem som nog kommer krävas lite längre tid för att åtgärda. För att det är mycket som ska på plats liksom. Både livssituationen och lönerna och annat. Men så det är en svår nöt att knäcka. Och jag tror inte någon riktigt har svaret på det. Sen tror jag också att om man bor i mindre orter så ska man nog inte heller vara negativ om man till exempel får transportera sig någon timme i Falun för kanske större ingrepp.
0: Det får man räkna med.
3: Men det kan vara en rätt liten investering för någon som bor längre bort om man ska göra något större ingrepp. Om man ändå får vården tid, och det är en timme bort, men då kanske man kan få vården tidigare än att bara vänta på att den ska komma till den. Så att det tror jag inte man ska vara för rädd för.
0: Vi får se vad som händer då på tandområdet de kommande 4 åren. Snart ska vi prata lite klimat, tänkte vi.

0: Det här är Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Och politikerna från Region Dalarna står här och småpratar. Mycket prat om allt man ska hinna med här innan valsöndagen. Mycket debatter och utfrågningar att hänga med i och befinna sig på. Och nu ska det handla om utsläpp från kollektivtrafik, gods, ambulanser, inköp till vården, drift av fastigheter. Det där är ju några av de sakerna som gör att Region Dalarna har en påverkan på klimatet. Och det finns ett mål om att Region Dalarnas koldioxidutsläpp ska minska med 75% från 2018 till 2030. Fram till 2024 gick det där rent av åt fel håll. Året är på, 2025 såg det något bättre ut. Men det finns en hel del kvar att göra här om man vill nå det där målet alltså. Så då undrar vi, behöver regionen skynda på sitt klimatarbete? Och i så fall hur, Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna?
1: Jag tycker inte det. Jag tycker att fokuset på koldioxid är grovt överdriven. Det är klart att man ska ta tillvara på miljön, närmiljön. Man ska försöka minska utsläpp eller föroreningar i allmänhet. Men just fokuset på koldioxid leder oss ofta fel. Både, alltså Sverige har ett netto-negativt utsläpp av koldioxid i världen. Och även om vi inte hade haft det så utgör Sveriges andel mikroskopiskt liten. Så även om hela Sverige försvann från kartan så skulle inte det bidra med någonting egentligen. Och sätter man då det i relation till de kostnaderna som man hela tiden försöker pådela för att minska koldioxiden, så tycker vi oftast inte det är värt. Utan då kan man fokusera de pengarna på att förbättra vården istället.
0: Sofia Jarl, Centerpartiet, du står här i din gröna jacka, grön som träden här bakom.
2: Ja, men precis. Nej, men till skillnad från Kent så tänker jag ju på att det är klart att vi måste, som har möjlighet att ta vårt ansvar för att den här planeten ska kunna leva i flera generationer framåt, också behöver göra det. Och vi håller på med ett omställningsarbete i alla delar som jag är stolt över. Vi kan absolut göra mer. Till exempel inom hälso- och sjukvården så är det ju mycket våra förbrukningsartiklar som bidrar till utsläpp och avfall, och det kan vi minska och göra. Det har vi ett särskilt arbete kring, men vi håller på med en omställning av våra transporter och bilflotta. Vi investerar i energismarta värmesystem och elsystem, solpaneler och så vidare. Så att jag tänker att vi gör vad vi kan för att bidra till den gröna omställningen, och det tycker jag är jätteviktigt.
0: Kent Ekeroth, lite kort bara, du viftar här.
1: Ja, alltså bara ett exempel, HVO. Det har jag använt som ett exempel för att minska koldioxiden. Det kostade vid ett tillfälle runt 35 miljoner kronor. Nu uppskattar vi det 18 miljoner kronor. Men det är pengar som skulle kunna gå direkt i vården istället för meningslösa koldioxidsatsningar.
0: Ja, Sofia Jarl, är det inte en poäng i det där då? Man kan satsa mer på vård och annat som är mer liksom skriande för dalfolket.
2: Ja, absolut. Här och nu kanske. Men om vi ser på lång sikt, och dessutom så är det väl kanske inte HVO som är det som står närmast i hands, utan nu är det ju elektrifiering som gäller av våra tunga fordon också framåt som det ser ut. Och det tror jag ändå är, det gynnar ju oss att vi med grön teknik också gör den här omställningen. Det känner också våra lokala företagare på.
0: Sebastian Karlberg då, behöver regionen skynda på sitt klimatarbete och hur?
3: Ja, men det tror jag. Men jag tror att man måste se det på flera perspektiv. Och det ena är ju att till exempel en sån här viktig sak som jag tror vi kan göra är ju det, så fortsätta den här elektrifieringen av bussarna. Och jag tror också att vi kan bygga mer energieffektiva lokaler så att vi sparar liksom energi och utsläpp där. Sen tror jag också att vi måste jobba mycket mer med det här med engångsartiklar. Och alla de här sakerna kombinerat, de här tre sakerna, det handlar ju inte bara om klimatet. Det handlar ju också om ekonomi, att vi ska försöka spara lite pengar på de här sakerna. Men också att vi ska öka vår beredskap. Om vi ska ta det här med engångsartiklar exempelvis, så är det så att vi köper nästan allt sånt från Asien idag. Och jag menar på att vi måste börja hitta såna här liksom leverantörer och producenter i Europa, så att vi kan bli mindre beroende av vad som händer i våran omvärld, så att vi i Europa blir mer självförsörjande när det gäller både liksom engångsartiklar, energi, men också att vi kan liksom stå stabilt här i Dalarna framöver. Det tror jag, för då tror jag att vi ökar våran beredskap, och jag tror att vi minskar vårt klimatavtryck, och jag tror att vi kan spara en hel del pengar på det arbetet också.
0: Säger Sebastian Karlberg från Socialdemokraterna. En väldigt kort replik då, Sofia Jarl.
2: Nej, men någonting som ju verkligen har gett effekt, det är ju vår omställning av måltidssystemet. Att vi kan, det har ju sänkt utsläppen eftersom vi har minskat svinnet så pass mycket. Jag tror att det är också helt rätt att vi ska gå mot mer lokala inköp också. Inte minst ur beredskapssynpunkt, men också miljösynpunkt såklart.
0: Det är kul att ni är så på och vill prata. Är ni sugna på att prata lite vårdkö snart?
4: Ja.
0: Då tar vi det om en liten stund.

0: Det här är Lale med en stund på jorden. Och du lyssnar på P4 Dalarna, där det nu blir lokala nyheter. Då handlar det också om valet.
1: Med 3 dagar kvar till valdagen har mer än en tredjedel av alla röstberättigade i Dalarna förtidsröstat. Det är enligt siffror från Valmyndigheten. Och det motsvarar runt 78 000 registrerade förtidsröster. Och det är en ökning på 16% i jämförelse med samma period förra valet. I Malung-Sälens kommun är andelen högst. Där har 40% av alla röstberättigade i kommunen förtidsröstat. Och vi går vidare med vården, för en kvinna i 60-årsåldern fick en remiss för att göra en tarmundersökning på grund av lågt blodvärde. Undersökningen behövde genomföras inom 4 veckor, men den försenades med ett halvår. Och när undersökningen väl genomfördes visades det cancer i tjocktarmen. Nu gör Region Dalarna en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lex Maria. Regionen har genomfört flera åtgärder, som att bland annat införa nya rutiner. Och så avslutar vi med kultur. För Dalarnas bildningsförbund ska få 300 000 kronor i förstärkt verksamhetsbidrag från Region Dalarna. Det har kultur- och bildningsnämnden beslutat. Pengarna ska användas tillsammans med studieförbunden för att skapa fler möjligheter till kultur, gemenskap och meningsfull tillvaro för äldre i Dalarna. Tanken är att den här satsningen bland annat ska kunna nå äldre som idag har svårt att ha del av kultur på grund av till exempel sviktande hälsa, begränsad ekonomi eller isolering i hemmet.
0: Och det där var lokala nyheter med Hanna Magneryd här i ett numera strålande stadsparken i Falun, där en and simmar fram bland näckrosorna. Otroligt idylliskt, och några ur vårdpersonalen har kommit ut för en liten rökpaus i sina blåa, jag tror operationskläder rent av, och någon sorts grönt förkläde har de på sig också. Men vi är här för att prata just vård, framförallt med våra regionpolitiker. Valet är bara några dagar bort. Martin, det närmar sig.
2: Det gör ju det. Nu behöver man inte, så att säga, vänta så länge till på ett valresultat. Och det där med vänta ska vi prata om lite mer alldeles strax faktiskt, just det här med vårdköerna. För det är ju någonting som många av er upplever som ett problem. Ni får gärna höra av er med frågor till politikerna på platser angående vårdköerna, till exempel 023 77 77 77. Man kan både smsa och ringa dit.
0: Fortsätt höra av er. Och som sagt, vården är ju i många undersökningar väljarnas viktigaste valfråga. Och det många nämner är att man vill få sin vård i tid. Man vill inte behöva göra just det där som Martin nämnde, vänta. För vad säger man, ska till vårdcentralen, barn- och ungdomspsykiatrin eller opereras kanske, så finns en vårdgaranti att du ska få vård inom en viss tid. Men den där garantin, den håller inte alltid.
3: Jag själv har ju väntat i 5 månader på operation.
0: Vad får du för svar?
3: Vänta, vänta, säger jag.
0: Göran Eriksson i Älvdalen har väntat över 5 månader på operation, och han är inte ensam.
3: Ibland är det så ont som man, jag vet inte vad man ska göra.
0: För det är runt 40% av de som köar som får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation eller ett första besök hos specialist här i Dalarna, enligt siffror från SKR. 24% får också vänta längre än garantins 3 dagar för att komma till primärvården.
3: Det är ju alldeles långa vårdköer som det är idag.
0: Samtidigt har operationsköerna faktiskt minskat under de senaste 4 åren, och under 2025 genomförde Region Dalarna satsningar för att korta operationsköerna inom gråstar, höftprotes och framfall. Men väntetiderna på att få ett första besök i specialiserad vård står i stort sett och stampar. Göran, som vi hörde, har fått rådet att söka sig utanför länet med hjälp av vårdlotsen. Det rådet fick också Anna-Karina Nyklär i Nyhammar, som snabbt fick hjälp i en annan region med sin accelererande starr. Här i Dalarna hade hon fått vänta upp till 12 månader enligt Region Dalarna.
4: När till och med första meningen säger att vi kommer inte hålla vårdgarantin, då kan man ju fundera, varför har vi en vårdgaranti?
0: Och hon vill se fler satsningar på att korta operationsköerna så att fler kan få hjälp i länet.
4: Ja, naturligtvis för alla länets invånare, att vi ska få en vård och att vårdgarantin ska gälla.
0: Ja, så vad vill då regionpolitikerna göra för att minska de köerna? Det pratar vi om alldeles strax.

0: Alex Warren i Fever Dream. Passande låt när vi pratar om att vara sjuk, kanske behöva vård. Och vårdgarantin är vi inne på. Det hålls långt ifrån de där procenten som de ska. Så hur ska vård kunna kortas för att fler ska få sin operation eller annan rätt vård i tid? Och vi konstaterar, Sofia Jarl, Centerpartiet, att det här är såklart ett stort ämne. Det beror på om man ska in på BUP eller man ska få sin gråstarrsoperation. Det är såklart många olika delar i det här. Men vad är det viktigaste i stort att göra?
1: Men i grunden handlar det om att ha rätt kompetens på plats. Alltså att det finns specialistläkare, att det finns sjuksköterskor, att det finns vårdplatser som också kan bemannas med de medarbetare som behövs. Så att de i sig har en bra arbetsmiljö och är på jobbet och inte hemma och sjuka. Och det varierar ju. Och också tillgången till vilka specialister vi har och hur man arbetar. Och därför så är ju, ja, men till exempel tillgången till barn- och ungdomspsykiatrin är ju jättebra i Dalarna jämfört med hur det ser ut i övriga landet. Här har vi ju många fler mottagningar än vad vi hade tidigare och bra tillgång. Medan vi ser att på andra områden så har vi fortfarande längre köer och där behöver det göras mer saker, absolut.
0: Vad vill ni göra då rent konkret?
1: Nej, men till exempel så tittar vi också på hur vi jobbar ju med arbetsmiljöfrågorna. Vi har ju precis antagit ett stort program för att förbättra arbetsmiljön. Det är en pusselbit i det hela. Det handlar också om att ge bättre planeringsförutsättningar för chefer och medarbetare. Så att det hör ju liksom ihop. Att det är ju samma personer som tar emot till första besök och ställer människor i vård, kan höll jag på att säga, till operation eller vad det är, som också gör dem sen. Och det här måste man få till bra flöden. Och också då att det finns vårdplatser hör också väldigt tätt ihop med det. Och det måste vi också se över och bemanna upp med rätt nivå. Och det är inte alltid så lätt. Det är ett pussel.
0: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, vad tycker du och ni är det viktigaste att göra då?
2: Ja, som man ser i Dalarna nu så de somatiska vårdplatserna ligger på 382 om inte jag är helt fel ute. Och riktvärdet på 460, 24 vårdplatser om man ska komma upp till Socialstyrelsen. Och vi menar att, alltså vi har till exempel budgeterat för att återinföra av VNS, de här 40 ungefär tjänsterna som togs bort. Så det visar sig att sjuksköterskorna får göra städsysslor istället. Där tror vi man kan frigöra personal för att bemanna de vårdplatser som finns, till exempel. Och sen, ja, så det är en viktig del i det, tror vi.
0: Sebastian Karlberg och Socialdemokraterna, vad vill ni göra? Ni går ju också till val på det här. Korta köerna, hur ska det gå till?
3: Två saker. Första tänker jag när det gäller vårdcentralerna. Där vill vi se till så att 20% av sjukvårdens totala ekonomi ligger i primärvården. För vi tror att det kan vara liksom det viktigaste för att folk ska få en mer tillgänglig vård. Och där vill vi också då bland annat titta på möjligheten att öppna en närakut i Borlänge så att färre människor behöver söka sig till lasarettet. Det är den första saken. Det andra det är ju att när vi tittar på till exempel den här mandatperioden så har vi kortat en del operationsköer. Det är ett arbete som vi vill fortsätta att jobba med. Men ska vi lyckas med det så måste vi också se att arbetsmiljön för de som jobbar med de här operationerna blir så pass bra så att man orkar hålla i. Så det handlar både om att liksom stärka primärvården men också att förbättra arbetsmiljön. Och sist men inte minst så vill jag också säga att för att så här ska lyckas lokalt i regionerna så tror jag också att det är väldigt viktigt att vi räknar upp statsbidragen med inflationen så att vi inte får smygnedskärningar varje år.
0: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, du viftar.
2: Ja, alltså vi skulle vilja kanske se en lönepott. Vi tittar ju på i höstbudgeten nu för att ändra det, för att ha en lönepott för att kunna bemanna just de här vårdplatserna som är stängda för att man inte kan ha tillräckligt mycket personal. Kanske storleksordning 20-30 miljoner kronor. Sen så handlar det också om hur man organiserar arbetet. Vi har till exempel gjort den här insatsen Operera Mera. Alltså att man tittar mer affärsmässigt på hur man organiserar sig för att få in mer operationer med samma effekt. Där andra lyckas med samma resurser göra mer. Det är en viktig del. Så att det handlar inte bara om att hela tiden slänga mer pengar utan man måste jobba smartare också.
0: Sofia Jarl, Centerpartiet, vad säger du om det Kent säger?
1: Nej, men jag tänker också att en bättre bemannad vårdcentral där du känner din läkare och din läkare känner dig, det är ju det absolut bästa receptet för att hålla dig frisk längre och slippa operation och sjukdom på det sättet. Men sen så är det ju olika saker som krävs i olika delar. Här i veckan så invigde vi en ny utbildningsmottagning till exempel för psykiatrin. Och det är för att vi ser att läkarbristen inom psykiatrin, där behöver vi jobba särskilt för att se till att de utbildningsläkare som kommer får en bra handledning och då också blir kvar hos oss så att vi kan också anställa fler fasta doktorer. Och jag tror att man behöver liksom titta på varje område för sig. Vad krävs här och jobba systematiskt med det?
0: Många olika delar i det här, som sagt. Sebastian Karlberg, Socialdemokraterna sist.
3: Men Kent nämnde operera mer, och jag tror att det var ett väldigt bra sätt att jobba på. Men jag tror också att vi måste försöka stärka upp också de som jobbar där. För att jag får till mig i alla fall där att man upplever som att arbetsmiljön blir väldigt stressig och pressad. Och jag tror att ska vi liksom hålla i det fina arbete som vi har gjort med operera mer i Dalarna, då tror jag också att vi måste titta över hur arbetsmiljön faktiskt har fungerat, så att det här arbetet också håller över tid, så att det inte bara blir ett projekt. Så att jag tror att vi måste göra den sakerna, ta vid där. Liksom,
0: det
3: tror jag.
0: Ja, för att det där fick ju också kritik från personal att det skedde på deras arbetsmiljös bekostnad.
3: Och jag tänker att vi får väl lära ut av det och försöka se till så att vi faktiskt rättar till de problemen som finns. Och där är ju min bild att vi faktiskt jobbar med det tillsammans väldigt, väldigt mycket med att stärka upp de här bitarna. Jag och Sofia har ju drivit de här frågorna från personalutskottets sida väldigt hårt under de här senaste året.
0: Mm. Sofia, du nickar med här.
1: Absolut, men vi får heller inte glömma att vi måste också bli bättre på att behålla personal. Mm. Och här ser vi framförallt att vi har erfarna sjuksköterskor som idag lämnar oss. Här behövs det ett sjuksköterskelyft som vi också har föreslagit ifrån Centerpartiet.
0: Kent Ekeroth, sist av allt bara, vad tänker du när du hör majoriteten prata här? Du kommer från oppositionens håll.
2: Ja, precis. Men framförallt det här med att operera mer, att man ser på effektivitet. Det är extremt viktigt, för annars så kastar man skattepengar i sjön. Så att det måste man göra i alla verksamheter. Man måste göra det kontinuerligt och återkommande egentligen, så att det inte går en tid och sen så kommer ineffektiviteten in i det. Sen så handlar det som sagt, som vi pratar om, att titta på en riktad lönepott eller bemanningspott för att bemanna de som har stängt ner, tillsammans med att ta bort sjuksköterskor så de slipper göra städsyster och kan hålla på med vård istället.
0: Kommer många lyssnarfrågor faktiskt på det här temat också. Vi tar några av dem alldeles strax.

0: Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Vi står i Stadsparken i Falun. Det är P4 Dalarna du lyssnar på, kanske jag ska säga för nytillkomna lyssnare. Emma Hulander och Martin Eriksson finns här tillsammans med regionpolitiker från S, C och SD. Och vi pratar vård inför valet på söndag. Vårdköer närmare bestämt just nu och hur man ska få sin vård i tid. Och det här är ett fråga som engagerar lyssnarna.
1: Ja, men det verkar så. Ni är många som hör av er om det här. Antingen på Instagram-telefonen 023 77 77 77. Man kan både smsa och ringa dit. Eller på våra sociala medier. På Insta så är det Ilbacco som skriver: hur kommer det sig att operationsköerna funkar så dåligt? Att vi har de här väntetiderna?
0: Mm, och lite på det temat kommer också ett telefonsamtal.
2: Ni pratar om väntetid. Om man har fått gråstarr, vad fan ska man behöva vänta 13 månader? Det är fruktansvärt alltså. Fy fan.
0: Mm, någon som tycker det är fruktansvärt att behöva vänta 13 månader på gråstarrs operation. Sofia Jarl, Centerpartiet. Vad vill du säga till den lyssnaren?
3: Jag håller såklart med. Men då tycker jag också att det är värt att nämna att det är viktigt att värna valfriheten. Att möjligheten att söka sig någon annanstans där det finns möjlighet att få sin operation innan. Så att vända sig till vårdlots så kan man få hjälp att hitta dit helt enkelt.
0: I förra sändningen, förra torsdagen, då var era kollegor från både Kristdemokraterna och Moderaterna inne på att man behöver jobba annorlunda med vårdlotsen, var deras förslag. Att vårdlotsen ska vara mer uppsökande till patienten istället för patienten ska behöva sköta det där. Är det något du tycker låter bra?
3: Nej, men vårdlotsen har ju också fått ett mer aktivt arbete ända sedan covid-pandemin, så gör man ju mer saker än vad man gjort tidigare. Och har också koll på vart man ska... Vart köerna är kortast och vad möjligheterna är enklast för den patienten just att söka sig. Och här vet vi ju, just ögon är ju ett exempel där vi har väldigt långa köer. Det är många patienter som behöver vård och vi klarar inte av det i Dalarna som det ser ut just nu. Så vi behöver också ha hjälp ifrån andra. Det är någonting vi tittar på såklart. Hur kan vi göra det här bättre? Men det finns ju andra exempel. Hörselvården till exempel. Vi har faktiskt kortat köerna på ganska kort tid. Från 1,5 år och nu är nere till 7-8 månader. Vi hoppas att vi kan nå vårdgarantin innan årsskiftet.
0: Sebastian Karlberg, Socialdemokraterna, vad vill du säga till den här lyssnaren? Och jag tror att det finns många som känner igen sig i den där frustrationen.
4: Ja, jag möter den ganska ofta där ute och det jag kan väl liksom säga att vi försöker lösa den här typen av problem. Det är klart att vi ska jobba med vårdlotsar och stärka så att man kan åka liksom utom läns ifall det behövs. Men vi måste också kanske steppa upp det arbete som vi har påbörjat nu så att vi kan nå vårdgarantin på flera områden.
0: Hur ska man göra det då, konkret?
4: Men jag tror att det handlar just om liksom en viss resursfördelning, men sen handlar det också om arbetssätten. Hur har vi jobbat tidigare? Finns det andra saker vi skulle kunna göra? Så att tydlighet med resurserna men också med arbetssätten, det tror jag kan vara nyckeln till att komma till rätta med de här problemen.
0: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna.
5: Jag tror en viktig del i det handlar inte bara om operationer utan vårdbesök i allmänhet. I Dalarna så är det runt 22 000 vårdbesök, både operationer och annat, som ställs in utan att folk meddelar det, utan att de har giltiga skäl. Det kan stå ett operationslag och vänta. 170 sådana tror jag läste, om det var 2025 som ställdes in, som kan stå och vänta så dyker patienten inte upp. Det är ett enormt resurslöseri. Så där har vi ju velat chockhöja den här avgiften som man får betala om man inte dyker upp utan giltiga skäl. Det skulle kunna få ner de här ogiltigt uteblivna besöken från 22 000 kanske en ansenlig del neråt. Och där kan man nog komma ikapp en del på de här vårdköerna, tror och hoppas vi.
0: Cosmic har väl också en del i att det ser ut som det gör just nu, Sofia Jarl?
3: Ja, men det kan vi ju inte bortse från heller, så är det ju. Men sen tror jag att det som Kent säger, jag tror kanske inte att det är rätt väg att gå att straffa människor som kanske har extra utsatta. Det kan ju finnas en massa anledningar till varför det blir sent inställt, man kan ha råkat ut för någonting. Då tror jag snarare att vi måste bli bättre på att också planera att ha kontakt med patienten inför besöket, att man kan skicka sms så att man kan ha en helt annan uppföljning på de patienter som man tar emot så att vi verkligen fyller också de operationssalar som vi har. Att vi har fler som kan komma med kort varsel och så vidare. Det vet jag att man jobbar med också.
5: Det vi sa är inte att man ska straffa dem som sent uteblir. Man kan sent utebli om man har en giltig anledning. Men väldigt många har inte giltig anledning. Man kan ligga bakis hemma till exempel.
0: Men vad är en giltig anledning då?
5: Ja, men det kan vara massa olika saker. Det kan vara att man hamnar i en bilkrasch. Det kan vara att man ramlar. Det kan vara massa olika saker som kan vara giltiga. Men man måste ha en giltig anledning. Man kan inte bara skita i att dyka upp. Och det sker mycket sånt idag.
0: Låter inte det som en bra idé, Sebastian Karlberg, Socialdemokraterna, att ändå liksom hålla patienten också ansvariga?
4: Vi har väl höjt den avgiften, tror jag. Jag vet inte om det är på samma nivå som Kent har föreslagit, men vi har höjt den avgiften, och det tror jag är liksom en bra sak, så att vi faktiskt inte har operationslag som står beredda. Men jag vill också återkomma till behovet utav att ha personal som orkar, klarar av och vill jobba kvar i regionen. Det är själva nyckeln för att vi ska kunna korta de här köerna. Och där ser vi till exempel att om vi lyckas sänka sjuktalen, så har vi fler stycken som är friska på jobbet och klarar av att göra det. Så att jag tror att en viktig sak som vi måste bli bättre på, det är att ta hand om personalen, involvera dem i planeringsarbetet, för många gånger känner de sina patienter väldigt, väldigt väl. Så stärker vi de bitarna, då tror jag också att vi kan korta köerna i Dalarna.
0: Det är ju som sagt stora komplexa frågor och ganska också krångliga svar. Ni har inget jättekonkret att bjuda lyssnarna på som sitter där hemma.
4: Hade det varit enkelt så hade vi ju gjort det. Utan det här kräver flera olika saker, och det är ganska många saker som man måste jacka ihop. Sen är det så att jag förstår att lyssnarna här tycker att det är tråkigt.
0: Men man kanske vill ha ett vallöfte sådär. Vi kommer satsa på det här.
4: Ja, samtidigt så tror jag att folk vill ha ärliga politiker. Jag tror att varken jag, Kent eller Sofia kan knäppa med fingrarna och få det här att funka på en timme. Liksom. Det kommer inte att gå, men vi måste träget jobba vidare.
0: Mm. Är det så? Kan inte trolla?
3: Nej, men det är klart att vi måste göra många saker. Men en sak är ju till exempel att satsa mer på sjuksköterskor som är erfarna, så att vi klarar av att behålla dem. I tillägg till att vi också behöver ha bättre läkarbemanning, och vi behöver bättre verktyg för att planera. Vi investerar nu i ett sånt till exempel. Och sen att vi får Cosmic att funka bättre, såklart.
0: Kent, och sist av allt, något konkret vallöfte från dig till lyssnarna?
5: Ja, jag har nämnt det. Vi vill ju så att säga höja avgifterna om man uteblir. Mm. Vi vill satsa på pengar för att öppna vårdavdelningar som har stängts till exempel. Sen så håller jag med herr Karlberg här om att vi kan inte trolla. Och det är inte bara ett politiskt beslut när vi sitter och tar ett politiskt beslut. Det måste ju ske också sen ute i verksamheten som är mycket mer komplex än så. Så att det är trögrörliga processer.
0: Så är det. Så är det, och det är regionspecial du lyssnar på just nu. Vi har inte många minuter kvar. Vi ska se om vi kanske hinner med någon lyssnarfråga till, men först lite musik.
6: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you, som du hör i P4 Dalarna. Där ni hör av er, ni lyssnare, jätteroligt att ni gör det. Martin Eriksson, oj, som har, nu tappar jag papper här också i vinden, som har koll på lyssnarnas frågor. Ska vi hinna med en sista?
1: Ja, men visst, någon slags papografifråga kan man väl kalla det för kanske, även om politikerna här inte gärna vill ta det ordet i sin mun på grund av att det är lite fult. Enligt dem.
0: Nu var det då kort om tid. Så.
1: Ja, jag vet. Typiskt mig. Vad tycker ni om obligatoriska PSA-test för män över 50? Likt mammografi för kvinnor? Svara. Gärna kortare än ni tänkt eftersom att jag drog ut på tiden.
0: Sebastian Karlberg, Socialdemokraterna.
2: Det är bra, det är på gång i dagarna.
0: Sofia Jarl, Centerpartiet.
3: Alla ska erbjudas, ingen ska tvingas att ta det här i samband med att man har sitt hälsosamtal.
0: Och Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna.
4: Ja, precis. Vi tycker inte det ska vara obligatoriskt, men att det ska erbjudas.
0: Mm. Nu var ni så himla kortfattade, så vi hinner en följdfråga där, Sofia Jarl. Varför går det så trögt på det här området?
3: Nej, men det finns inget stöd från Socialstyrelsen för det här som det finns för andra screeningar. Men vi ser ju att det här är någonting som behöver göras. Och vi behöver också bygga kapacitet för det på vårdcentralerna, inte minst. Så bättre bemannade vårdcentraler ger också bättre förutsättningar för detta.
0: Får se hur det blir i framtiden då. Fick svar på din fråga, hoppas jag, du som hade ställt den. Kul att ni har hört av er. Sofia Jarl, Centerpartiet, var det ni hörde. Sebastian Karlberg från Socialdemokraterna och Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna har varit här den här torsdagen. Sebastian, också kort då. Vad väntar fram till söndag för dig och ditt parti?
2: Stenhårt arbete ända in i kaklet på valdagen.
0: Sofia Jarl, du och Centerpartiet.
3: Ja, samma sak. Och fredagsmys till valdebatten såklart.
0: Just det. Och sen någon valvaka kanske också.
3: Ja, valvaka blir det såklart.
0: Mm. Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, vad gör du sista dagarna här?
4: Ja, dela ut de sista flygbladen, stå i valstugan och sen så valvakan.
0: Hålla sig frisk också, tänker jag, viktigt.
4: Ja, men det tror jag klarar faktiskt. Ja,
0: låter bra. Hörrni, ett stort tack för idag.
5: Tack.
0: Och Martin, vi kan väl passa på att säga det att vill man ha ännu mer regionpolitik och känna sig ännu mer liksom inlyssnad, påläst, så finns ju de här små intervjuerna vi har gjort med var och en av politikerna på våran sajt och i appen.
1: Yes, 7 snabba frågor till våra ledande regionpolitiker har vi ställt där, så in och lyssna där om ni vill ha ett jämförelsematerial.
0: Ja, och det finns även liksom svep från kommunerna där om du vill lyssna in dig på just din kommun där du bor. Emma Ulander heter jag som har hållit i den här valspecialen. Anna Hanspers heter du som tar över snart, va?
6: Jajamensan, nu ska vi bara vänta in Ekot och sen så fortsätter vi att prata och sända härifrån Stadsbank.
0: Ja, vi behöver inte vänta länge för klockan är 12 och Ekot, det kommer här. Det är Johan Westberg som tar hand om dig då.
7: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta att rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Då ju 2 personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
8: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner ikapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
7: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
8: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
7: Initialt så blev jag lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
8: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjö.

0: höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills, och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen. Det säger språkröret Amanda Lind.
2: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
3: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
2: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna, där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
1: Sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
4: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
5: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
6: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
5: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
4: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
5: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
1: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg-Höjby tas upp i hovrätten i Norge.

0: rapporterar norska medier. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette-Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det kommer att ske. Høiby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Høiby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
1: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
2: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
1: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
2: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
1: Om det kommer sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten, man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem, för då kan det ju faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
2: Varningen gäller fram till 3, torsdag eftermiddag.
0: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnlund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
3: Det var ekonyheter där i P4 Dalarna, regiondebatten, kanske inte var så mycket debatt, men regionsändningen är avslutad. Snart är det valdag, på söndag är det dags som inte förr. Och du lyssnar på förmiddagen i P4 Dalarna med mig, Anna Hansberg, så du kanske hör, det liksom porlar. Det är en fontän i dammen här vid Stadsparken in till Falu lasarett där den här regionsändningen har sänds ifrån också. Och kvar är jag och ett lugn som la sig här, solen som värmer. Och idag så är ju vädret sådant då att det är moln och lokala skurar, men så en massa soligt väder och det har det ju hunnit bli här då. Och temperaturen 12-17 grader. Och så lite nordvästlig vind då med friska vindbyar, men de avtar sen i eftermiddag. Och ikväll får vi räkna till klart till halvklart väder.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It?
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Stadsparken i Falun ligger alldeles kloss in till lasarettet. Och det kommer personer och går här med jämna mellanrum. Och en av dem är du. Vad heter du?
4: Jag heter Ann.
3: Mm. Bor i Avesta?
4: Jag bor i Avesta kommun, ute på landet. Mm. Ja.
3: Mm. Och då har du ju... Det pratas ju mycket politik nu. Nu är det ju regionsändningar här i P4 Dalarna och det är ju politik och val vart man än tittar. Hur gör du för att hänga med?
4: Jag har gjort ganska mycket. Jag tycker det har varit ovanligt svårt i år. Och har verkligen försökt att läsa på.
3: Det finns ju så otroligt mycket. Alltså det är så många debatter. Det är en sån väldigt intensiv bevakning.
4: Mm.
3: Det känns som att det är mer än vad det brukar.
4: Ja, det kanske är så. Det kanske är så. Och jo, jag följer med på tv också. På utfrågningar och debatter och så. Mm. Men jag tycker väl ändå att det viktigaste är att se till de olika partiernas ideologi och värderingar.
3: Du går till botten liksom, till bakgrunden med ideologin och värderingarna?
4: Ja, jag läser...
3: Du ska inte doktorera.
4: Jag läser på, men jag sitter inte och läser sida upp och sida ner. Nej.
3: Vad tycker du om den mediala valbevakningen så här långt? Ger den en bra bild eller är det för mycket politiskt spel eller käbbel och utspel?
4: Ja, det är klart att det är mycket politiskt spel. Det är det ju inför varje val. Och man måste ju se till att väldigt mycket är valfläsk. Och se bort från en del av det och kallt räkna med att allt det där, det kommer inte att bli verklighet.
3: Mm. Och nu lever du stort. Då får du knalla iväg här. Du har en person som väntar på dig.
4: Ja.
3: Tusen tack.
4: Tack ska du ha. Tack. Jag kan säga ja.

Summer Home Wrecker hör du här i P4 Dalarna. Och vår minister, moderaten Carl-Oskar Bohlin från Borlänge, det har ju uppmärksammats att han la ut en lång rå intervju på YouTube till, innan den hade sänds då i SVT. Och det här har ju fått kritik från sina håll, och nu svarar i alla fall Carl-Oskar Bohlin i ett mejl till TT att han inte förstår hur det kan vara ett problem att han publicerar ett intervjumaterial i sin helhet, och skriver då till nyhetsbyrån här: tvärtom tror jag att det är bra att allmänheten ibland ges en inblick i hur utfrågningar som sen kondenseras ner till någon minut i ett reportage faktiskt går till. Slut citat därifrån Carl-Oskar Bohlin. Jag misstänker att det här kommer vi säkert att få höra mer om. Om man fortsätter att lyssna på nyheter och hänga med i det som händer.

0: Veronica Amaggio, måndags barn. Den här förmiddagen, då har du ju hört regionsändning, kanske den sista här inför valet, och så har vi pratat val. Vi sänder från Stadsparken här och du hör fontänen här i bakgrunden och solen, den hettar på här så den nästan svider lite grann på kinderna nu. Det var handskar på när det började det här för några timmar sedan. Sen är det lite speciellt att vara i, alltså sitta på samma ställe länge i en park, för det liksom, det förändras. Det kommer människor och går sakta. Det har varit barn här och lekt. Nu är det några som sitter och passar på att ta en fika och käka lite lunch så här i höstsolen. Och just detta att det ligger så nära lasarettet gör ju också att det kommer människor som, en del är, ser lite bekymrad ut. Någon har varit på kontroll. Någon har fått provsvar. Jag pratade med en kvinna som satt och mediterade och funderade över livet och vikten av att liksom ha ett friskt hjärta. Och då menar hon nog inte själva hjärtat som slår, utan känslan av att hjärta, hennes man var cancersjuk. Hon satt där och tog in det här vackra som ju också finns med fontänen och solen och träden. Så det är lite speciell känsla just i den här parken, kanske jämfört med många andra parker. Men det är också spännande att vara på samma plats och det förändrar sig sådär sakta med små steg.
1: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
2: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
3: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
4: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
5: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
6: 440 jobb försvinner.
7: Jag vet att jag skjuter många skott.
1: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way. Då tror jag att du vill som jag höra nyheter här tillsammans med Hanna Magneryd klockan 12:30.
1: Med 3 dagar kvar till valdagen har mer än en tredjedel av alla röstberättigade i Dalarna förtidsröstat. Det visar siffror från Valmyndigheten. Och det motsvarar runt 78 000 registrerade förtidsröster. En ökning på 16% i jämförelse med samma period förra valet. I Malung-Sälens kommun är andelen högst. Där har 40% av alla röstberättigade i kommunen förtidsröstat. Antalet självmord i Dalarna fortsätter att minska på lång sikt. Det visar siffror från Socialstyrelsens nya dödsorsaksstatistik för 2025. Och för andra året i rad sjunker antalet dödsfall som klassas som självmord från 46 fall 2023 till 33 förra året. Region Dalarna ser utvecklingen som positiv men betonar att arbetet med insatser för att förhindra självmord måste fortsätta. Och idag inleds en temamånad i regionen och länets kommuner för att belysa psykisk hälsa med extra fokus på att förebygga just självmord. Och nu pausar Trafikverket planerna på att bygga en rastplats vid E16 i anslutning till Äppelbo värdshus i Vansbro kommun. Mellan Bålänge och Liskogsåsen finns ingen rastplats trots att sträckan är 16 mil lång. Och det kan ställa till det för yrkeschaufförer som måste följa reglerna om kör- och vilotider. Planen var att bygget skulle ske någon gång mellan 2027 och 2028. Men nu pausas alltså byggplanerna. Men varför det pausas är oklart. Och om projektet kan tas upp igen är heller inte klart.
0: Där fick vi koll på de lokala nyheterna. Och fler sådana kan du ju förstås hitta i appen. Där ligger bland annat en nyhet som har med valet att göra, som är ganska nypublicerad, som du kanske har missat. Som jag upptäckte här. Jag har uppenbarligen inte lyssnat hela tiden. Det är en skola i Borlänge, nämligen Alislunds gymnasiet, där som i de senaste tre skolvalen röstat exakt som resultatet i riksdagsvalet. Nu har de genomfört årets skolval. Då kanske det är spännande att höra på det inslaget. För jag tror inte man får veta resultatet dock. Men det är spännande om en skola har liksom stämt så bra överens med resultatet i riksdagsvalet de senaste åren. Får se hur det går i år. Och då tänker jag att vi ska ha lite koll på trafikläget också, tillsammans med trafikredaktionen. Har vi någon där? Alldeles strax så ska vi ha någon där. Nu ska vi se om vi hittar på lite väder då. Det ska bli ganska fint väder på flera håll idag när molnen skingras. Det har ju varit molnigt och regnigt och ruggigt och blåsigt här tidigare idag. Och sen kan det fortfarande blåsa lite vind. Temperaturer uppemot 17 grader och vinden kommer från sydväst om den kommer. Nu så ska vi ha någon trafikredaktör på plats. Hallå!
2: Hej, det stämmer. Vi har ett lugnt läge i trafiken. Det finns inget akut att rapportera utan det flyter på. Däremot E16 mellan Falun och Hofors, mellan Engelsfors och Edsken, där har vi ett schaktarbete som pågår. Det påverkar lite och ger lite köer, men annars så ett lugnt läge. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Ta det lite försiktigt där vid Edsken också. Jag nämnde där att det kunde vara lite körvigt.

Med Agnes som du hör här. Det kommer en slända flygande här alldeles nära mig där jag är i Stadsparken i Falun. De är lite läskiga tycker jag, men de är också väldigt vackra. Nu kommer den här igen, den som en sån här helikopter eller någonting. Ja, så låter det. Vi fortsätter här i Fäfradalarna och om en stund så ska du få höra senaste nytt vad gäller Falupolitiken.

0: Imagine Dragons, gissa vad den låten heter. Ja, men det är helt rätt. Thunder heter den. Nu ska vi till politiken igen, för förvirringen har varit stor vad som menas med en timeout och då i Falupolitiken. Men nu går Socialdemokraterna ut med ett förtydligande.
1: Just det, det här handlar ju om den omdiskuterade socialdemokraten Fredrik Persson som petades från vallistorna och även från sitt uppdrag att leda kultur- och fritidsnämnden i Falun. Trots den här petningen så dök han upp på senaste nämndmötet häromdagen och förvirringen var alltså stor. Socialdemokraternas ordförande i Falun är Andreas Ekberg och han säger så här.
2: Nej, men från vår sida så ser det som att man under en timeout så innebär det helt enkelt att man inte deltar i det politiska arbetet. Och timeouten gäller fram tills innevarande mandatperiods slut.
3: Och han har ju varit på ett möte hittills. Ni har sagt att det har varit en överlämning, vice ordförande, numera då tillförordnad ordförande Katarina Enhörning såg det som att han deltog i mötet som ordförande. Vad säger du till det?
2: Nej, men min uppfattning är och har varit att det var menat som en överlämning. Sen kan inte jag var inte med på mötet så jag kan inte svara för hur Katarina har upplevt det.
3: Precis, men han har ju den juridiska rätten på sin sida att fortsätta att delta i arbetet. Om han skulle göra det, hur skulle ni se på det? Kan ni göra någonting från Socialdemokraternas håll då?
2: Nej, men från vår sida som sagt så är vi överens om en timeout och enligt den överenskommelsen så kommer han inte delta. Sen får vi hantera situationen längre fram om något annat skulle förändras, men det är den överenskommelse vi jobbar efter från just nu.
3: Så du tror inte att han kommer att gå på fler möten?
2: Det är den överenskommelse vi har.
3: Hur påverkar det här synen på partiet? Det blir mycket diskussion kring det här.
2: Ja, alltså jag vill ju fokusera på vår politik i första hand och det vi kan göra bättre för Faluborna. Så jag hoppas att det här inte påverkar i större utsträckning.
1: Mm, det sa alltså Andreas Ekberg som leder Socialdemokraterna i Falun. Och reporter här var Ida Nilsson.
0: Mm, tackar vi för det, Mattias. Jag kan berätta också att från och med nu så kan 14-åringar i Sverige då dömas till fängelse för grova brott. Det här är ju en kraftigt omdebatterad fråga och avgjordes då en extra inkallad riksdag i somras. Nu har den här ändringen trätt i kraft och straffbarhetsåldern i Sverige sänks då från 15 till 14 år. Men det här gäller endast för brott med lägst 4 års fängelse i straffskalan. Till exempel mord, grov våldtäkt, människorov, grovt vapenbrott. Och då kan man ju fundera på hur många det här kan handla om då. Och då man ser på antalet barn som begår grova brott på samma nivåer som de senaste åren så är det ett stort antal 14-åringar som kan komma att åtalas framöver. I fjol så väckte åklagare bevistalan där en domstol uttalade sig om skuld då, utan att utdela ett straff. Och det var mot 64 barn under 15 år för misstankar om inblandning i mord då. Och från och med idag då så är det alltså en annan åldersgräns som gäller för att kunna dömas då. Och då gäller det grova brott och åldern är nu mer 14 år.

0: Han beskriver ju någonting där, ett fullkomligt kaos. Det har man ju känt ibland i lite olika sammanhang. Här var det med Bo Kaspers orkester. Nu så ska vi prata om en massa olika sätt att ta till sig information på, och inte minst olika knep för att komma ihåg den information man får. En del kanske tar till sig den bäst genom en sång. Och vilken tur då i så fall att Elvira Gullberg gör just det, en sång av det vi behöver få koll på när det kommer till valet 2026. Det var dagar kvar nu till den 13 på söndag när det är den stora valdagen. Och det här gör Elvira tillsammans med Erik Blix.
1: Och snart är det ju val.
2: Ja, och snart är valet över. Och sen när de har kompromissat klart om vilka partier som ska bilda lag, då är det färdigt.
1: Ja. Eller jo, men det kräver också att de kommer överens om en statsminister.
2: Vadå? Det blir väl den som leder partiet som fick flest röster?
1: Ja, inte om över hälften av riksdagsledamöterna röstar emot.
2: Va?
1: Ja, det kallas för negativ parlamentarism.
2: Ja, det är klart att det är negativt. Det känns ju omöjligt att hitta någon som så många går med på.
1: Det finns en post i riksdagen som har just det uppdraget.
2: En riktigt bra DJ.
1: DJ...
2: Ja, men alltså definitionen av en bra DJ, det är ju någon som får över hälften att stanna kvar på dansgolvet samtidigt som att ingen blir så arg att den lämnar festen.
1: Okej, jag förstår. Nej, men alltså talmannen som det här handlar om är ju ingen DJ.
2: Talmannen. Måste det vara en man?
1: Nej, nej. Det bara heter talman, men det är en titel som man kan ha oavsett kön.
2: Precis som DJ. Jag kanske är DJ. Jag tänkte i alla fall spela en låt om mannen.
1: Mannen.
2: Talmannen.
3: Mannen, mannen.
4: Vilken man?
3: Talmannen.
4: Mannen, mannen.
3: Vilken man?
4: Talmannen.
2: Efter valet sonderar talmannen terrängen. Vem ska bli statsminister den här riksdagssvängen? Vem ska simma först i politikbassängen? Vem ska bli osten på regeringsgratängen? Grupparbete är svårt och som talman är det din uppgift att se till att ett förslag lämnas in. Och talmannen förhandlar under ständigt gnäll. Typ som en medlare.

talmannen tror att riksdagen kan tolerera får då möjlighet att statsminister kandidera. Det blir inte alltid den man tänker på först. Det måste inte vara ledaren för partiet som är störst. Godkänns kandidaten, ropar talmannen. Men det räknas inte

0: talmannen. Amen.
1: Men alltså, om det tar jättelång tid för talmannen, har Sverige ingen regering under hela den tiden?
2: Nej, den gamla regeringen brukar sitta kvar tillfälligt tills en ny regering är klar. En så kallad övergångsregering är det då.
1: Okej, men hur lång tid kan det ta?
2: Alltså första statsministeromröstningen sker inom 2 veckor, men det kan ju ta tid att komma överens. 2018 tog det 4 månader innan en ny regering var på plats. Men när statsministern väl är vald så brukar det däremot gå fort att tillsätta alla andra ministrar.
1: Men vad säger du nu? Ska den stackars talmannen hitta kandidater till alla ministerposter också?
2: Nej, nej, nej, nej. Det är statsministern som sköter det.
1: Ja.
2: Alltså, statsministern bestämmer faktiskt själv hur många ministrar regeringen ska ha och även vilka ansvarsområden de får.
1: Så statsministern kan tillsätta sin mamma som diskminister?
2: Ja, fast det låter kanske inte så modernt. Historiskt sett så är det personer med både sakkunskap och politisk erfarenhet som faktiskt blir ministrar.
1: Okej, men efter allt detta så är det alltså färdigt.
2: Ja. Är du redo för valet nu?
1: Redo eller ej? Har jag något val?
2: Nej, men Sverige har. Till sist, en summering. Efter ett val samlas riksdagen och utser en talman. Talmannen får i uppgift att undersöka vilken av partiledarna som har möjlighet att få störst stöd i riksdagen och som därmed kan bli statsminister. En statsminister kan väljas så länge inte en majoritet av ledamöterna i riksdagen röstar nej. Det kallas negativ parlamentarism.
3: Mm. Där hörde vi Erik Blix och Elvira Gullberg. Och vill du ha koll på vad partierna säger, ska jag säga, i Dalarna, både på region- och kommunnivå, då hittar du ju det i appen eller på sajten sverigesradio.se/dalarna.
4: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Förmiddagen går mot sitt slut, tickar på mot P4 Extra och eftermiddagen här i P4 Dalarna. Och Anna Hansberg heter jag, tackar för sällskapet. Vi har haft tekniker idag, Erik Runberg som... Erik i alla fall som var tekniker. Och nu så ska du i alla fall få nyheter här ifrån Sveriges Radio Finska.
1: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
2: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
1: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
4: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
5: Ja, det är den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
1: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
6: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
7: Om jag får vara lite visionär då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
1: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsaker till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
8: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
9: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring nationella minoriteter anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
10: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
1: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicky Bergman.
11: Har du hört om Orakelskolan i Borlänge? Så som eleverna röstar i skolvalet där, så blir också det stora valresultatet. Vilken skola det är? Ja, men det får du höra i eftermiddag i P4 Dalarna. Där vi också laddar för Brages första match med nya tränare. Hur ska det gå? Stina Ivansson heter jag. Vi hörs efter 3.
12: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
13: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
14: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
13: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
15: Och då sporten först med ett tungt bakslag.
16: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
17: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
16: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2 till 3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet.

0: Instagramkonto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare tre ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
1: Rapporterade Lin Nansen. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar den näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
2: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Körn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

Lukas, Dennis och Farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Körn i somras där en mamma och hennes dotter omkom.

0: om lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt. Och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den. Och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde, men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan, vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar då, de borde ha upptäckt, så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. På grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredensborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det, de har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden, så att man tänker, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda, så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade såna enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
0: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
0: Ja. Hur kan man stoppa det på något sätt?
1: Det är ju alltså, vad vissa pratar om Och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
0: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
1: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett har haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
0: Mm. Vill jag få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Ja, visst är den det, och då är det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Den som tagit time out från politiken ska också sluta gå på möten. Ja, det meddelar nu Socialdemokraterna. För efter att de petade sin partikamrat Fredrik Persson från posten som nämnd ordförande så har han ändå deltagit. Det är partibasen i Falun, Andreas Ekberg, säger så här.
2: Från vår sida så ser det som att man under en timeout så innebär det helt enkelt att man inte deltar i det politiska arbetet.
3: Och han har ju varit på ett möte hittills. Ni har sagt att det varit en överlämning, vice ordförande, numera då tillförordnad ordförande Katarina Enhörning, såg det som att han deltog i mötet som ordförande. Vad säger du till det?
2: Nej, men min uppfattning är och har varit att det var menat som en överlämning. Sen kan inte jag... Jag var inte med på mötet, så jag kan inte svara för hur Katarina har upplevt det.
3: Precis, men han har ju den juridiska rätten på sin sida att fortsätta att delta i arbetet. Om han skulle göra det, hur skulle ni se på det? Kan ni göra någonting från Socialdemokraternas håll då?
2: Nej, men från vår sida som sagt så är vi överens om en timeout. Och enligt den överenskommelsen så kommer han inte delta. Det är den överenskommelse vi har.
3: Hur påverkar det här synen på partiet? Det blir mycket diskussion kring det här.
2: Jag vill ju fokusera på vår politik. Så jag hoppas att det här inte påverkar i större utsträckning.
1: Reporter här, det var Ida Nilsson. Och antalet självmord i Dalarna fortsätter att minska på lång sikt. Det visar siffror från Socialstyrelsens nya dödsorsaksstatistik från 2025. För andra året i rad sjunker antalet dödsfall som klassas som självmord från 46 fall 2023 till 33 förra året. Region Dalarna ser utvecklingen som positiv men betonar att arbetet med att insatser för att förhindra självmord måste fortsätta. Och idag inleds en temamånad i regionen och länets kommuner för att belysa psykisk hälsa med extra fokus på insatser för att förebygga just självmord. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter det hittar du alltid i vår app Sveriges Radio, och jag som har gett dig nyheterna heter Liz Thunberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han två böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
4: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med två böcker på samma dag, Var det din egen idé eller?
4: Nej, det var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
4: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med två grejer på samma gång.
0: Ja.
4: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här två böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång, och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter Sju decennier,
4: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
4: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968.
0: Ja.
4: När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade, ja, det är många som jag schabblat bort genom åren, men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
4: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
4: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommenterar dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
0: Fick du säga något av Paris?
4: Ja, oja.
0: Ja, du hann det också.
4: Ja, men oja. Det, jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyra ett rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
0: Ja, spännande.
4: Ja, och då har jag pratat om dem. Rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
0: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok?
4: Du får kalla den precis vad du vill.
0: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra och författaren Claes Östergren, du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Och de... den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad, och det är snö och yra där, för det är strax före jul, och det är, ja, alltså det tittar man lite, sneglar åt det där hållet, så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan, utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit dig in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket, det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder och utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor.
0: Ja.
1: Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, jag vet, du har inte en sociala medier.
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så att det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då att vilja skriva? Dels då science fiction som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då?
1: Jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar. De heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas.
0: Mm.
1: Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa, laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala. Och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Mm. Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. Mm. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Claes Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Claes Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: New Kid med Hurricane. Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Jo, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var 2 arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning av militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar den där, vi hörde, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande, men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor. Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplagor, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ändå bara 2 pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul att bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då. Det tyckte man var fantastiskt, och jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Ja, det svåra är att komma på nya idéer alltså.
1: Ja, det också. Ja. Men sen, det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
0: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
1: Ja.
0: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
1: Ja.
0: Får du fortfarande frågor om det där?
1: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder
0: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
1: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint, och dels tiden går, och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade. eller blommade upp, så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
0: Tänker du på det ibland?
1: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
0: Vad tänker du då?
1: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affärer. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
0: Du, sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Oj, jaha. Eller tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
0: Okej, men inte än då?
1: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
0: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
1: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
0: Aj.
1: Och vill inte hon, så tycker inte jag man ska tränga sig på.
0: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
1: Ja, det beror lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
0: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och Sju decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
1: Tack för att du fick komma.

0: Believe här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Där uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist, som är kanslichef på Valmyndigheten, så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyj i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna, alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott med det danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre.

0: Choose in Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet, på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det är på grund av att de mängder av

0: växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
1: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
0: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
1: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
0: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu sedan 2023, och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare, och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
1: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
0: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
1: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
0: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då.
1: Mm. Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i mars, och så lite ultraljudsbilder där också.

0: Smile med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går det att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Mm. Det har varit så jobbigt att se sig själva att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Mm. Mm. Du är ju från skånska Örkelljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkelljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Mm. Ja. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen de räcker inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Mm, just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Mm. Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
0: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
1: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
0: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
1: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
0: Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
1: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att Atti Hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
0: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
1: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
0: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Nu lokala nyheter i P4 Dalarna. Efter att socialdemokraten Fredrik Persson tagit time out från politiken i Falun så måste han också sluta gå på möten. Det förtydligandet kommer nu från hans partibas, Andreas Ekberg.
2: Under en timeout så innebär det helt enkelt att man inte deltar i det politiska arbetet.
3: Ja, så säger Socialdemokraternas partibas i Falun, Andreas Ekberg, angående att partikamraten Fredrik Persson först blev petad från sin post som nämndordförande men sen ändå dök upp igen på ett möte. Partiledningen menar att det bara var en engångsföreteelse för att lämna över till vice ordförande. Men vice ordförande själv såg det som att det blev konkurrens om ordförandeklubban. Partibasen Fredrik Ekberg förväntar sig nu att Fredrik Persson lämnar politiken helt.
2: Det är den överenskommelse vi har.
1: Reporter var Mattias Klevbäck. Bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge upplever fortsatt stora problem med lustgastuber i bostadsområdena. Hittills i år har bostadsbolaget samlat in runt 38 000 tuber till en kostnad av nästan 400 000 kronor. Men då är inte kostnaden helt inräknad enligt Fredrik Gedin, avfallsstrateg på Tunabyggen. Kostnaden kan landa på 500 000 kronor innan året är slut. Och samtidigt har antalet omhändertagna lustgastuber halverats sedan den nya lagen infördes 2024. Men nu ser de alltså en ökning igen. Och nu sport och bordtennis. För Borlänge fostrade Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsseger i åttondelsfinalen. Han besegrade fransmannen Flavien Coton i 3 raka set. Kjellberg spelar kvartsfinal nu på lördag. Och det var de lokala nyheterna med mig, Hanna Magneryd.
4: Har du hört om Orakelskolan i Borlänge? Så som eleverna röstar i skolvalet där, så blir också det stora valresultatet. Vilken skola det är? Ja, men det får du höra i eftermiddag i P4 Dalarna. Där vi också laddar för Brages första match med nya tränare. Hur ska det gå? Stina Ivansson heter jag. Vi hörs efter 3.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen, om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra, för ja, det betyder allt.
0: Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet, samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom på det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom, hur liksom tungt mycket i ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmor första liksom, kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom, mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom, långa, långa perioder inlagd och borta från liksom, hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak, men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv, alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp, att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
0: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men, min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig, så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
0: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Mm. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
1: Hallå, hallå! Kul att vara med!
0: Du, hur är känslan inför premiären nu?
1: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
0: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
1: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
0: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, får tittarna aldrig slut på frågor? Men är det därför, är det därför ni har fått ta in kändisarna istället?
1: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att du ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8:e, tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så att så var det, vi tänkte. Mm.
0: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
1: Oh ja. Och speciellt, vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl 1 år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
0: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år, skulle du säga?
1: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kom upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju i Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information, så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen. Att det där vet jag nu. För det hade vi i Fråga Lund.
0: Kan du inte berätta någon kul fakta?
1: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig. Det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker. Och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig. När tror du makaroner kom till Sverige?
0: Oj, jag tänker 70-talet kanske.
1: Då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing? 1600-talet.
0: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
1: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet, så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
0: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
1: Då var det det. Ja. Nu är det mer att man äter snabbt innan träningen.
0: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått och bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
1: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
0: Nej, så är det. Det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
1: Det stämmer bra.
0: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
1: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger det finns inga dumma frågor, det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show. Så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen. Och då kan ju allting hända. Och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
0: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
1: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart. Ja. Men frågan är fri, brukar man säga.
0: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax dags för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
6: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
4: Alltså, prata med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
6: Och visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
3: Ja, jättetaggad.
6: Kan du dansa nu, Alma?
5: Typ, kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
6: Hur länge har ni fått träna?
5: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
6: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
7: Mega svår.
6: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, P4 Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
8: Med det sagt så landar du igen eftermiddag i sällskap av P4 Dalarna. Stina Ivansson här vid mikrofonen. Vi ska bland annat till Rena Rama Orakelskolan som tydligen finns i Borlänge. I skolvalet så har eleverna på Alice Lunds gymnasiet nämligen röstat som riket 3 år i rad. Spännande tider. Ekonyheter bjuder vi också på. Nu är klockan 3.
9: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
10: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
7: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
10: Det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
11: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1-morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
12: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
13: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malene Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
14: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
11: Så tandhygienisten Malene Grimm, reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag skyldiger en väderprognos. Den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll, eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Jo då, det var det. Och en bra start på eftermiddagen i P4 Dalarna. När vi har drygt ett par goda timmar framför oss att umgås på, prata lokala nyheter, aktualiteter och sånt. Liksom bara lite mellanmänskligt sådär. Vi umgås ju på varsin sida av den här radioutsändningsutrustningen. Sofia Ekström håller koll på trafikläget den här eftermiddagen. Hej på dig du.
15: Hej, hej, hej. Jo, det är lugnt på vägarna just nu. Det är inga akuta inrapporterade händelser. Däremot ser det ju lite köer i samband med vägarbeten på E16 mellan Falun och Hofors. Närmare bestämt mellan Engelsfors och Edsken är det köer just nu. Det är på grund av, det behöver vara trafikljus där på grund av schaktarbete.

0: Temper City, Self-Aware, denna eftermiddag i P4 Dalarna, där vi alldeles strax ska prata bordtennis, säger jag som en liten cliffhanger när du kommer in här, Hanna. Men vi börjar i en annan ände och då pratar vi lustgas. Här kastar vi oss mellan grejerna, minst sagt. Men bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge har i alla fall gått ut med att de har stora problem med just lustgas.
1: Ja, precis. För hittills i år så har bostadsbolaget samlat in runt 3800 tuber till en kostnad av nästan 400 000 kronor. Men då är kostnaden inte helt inräknad. Det menar Fredrik Gedin som är avfallsstrateg på Tunabyggen. Och den här kostnaden, säger han, kan landa på en halv miljon kronor innan året är slut. Och samtidigt så har antalet omhändertagna lustgastuber ändå halverats sedan en ny lag infördes förra året. Och då gick antalet ner från 6000 tuber till ungefär 3000.
0: Och den här lagen då, den nya, vad var det den innebär nu igen?
1: Ja, den innebär då att man har en åldersgräns på 18 år för att få köpa lustgas. Man har förbud att köpa lustgas i berusningssyfte och att endast mycket små mängder får köpas åt gången av privatpersoner. Men nu ser alltså bolaget, trots den här lagen då, en ökning igen.
0: Just det, det var lustgasen. Sen så flaggade jag ju för bordtennisen, och om vi tar den nu då, så kan vi ju säga att det går som tåget för Borlänge fostrade Anton Kjellberg.
1: Ja, precis. För han hade en utklassningsseger i åttondelsfinalen i storturneringen Macau som spelas.
0: Där den spelas i Macau i Kina.
1: Precis. Nu var det hejhå. Det kastas jag runt här. Men Macau i Kina. Och han vann mot fransmannen Flavien Coton i tre raka set. Jag är lite tveksam på mitt franska uttal, men jag tror, ja, vad jag har hört så ska det vara ungefär ett sånt där uttal. Och nu väntar då alltså kvartsfinal för Kjellberg på lördag.
0: Ja, vad kul för honom. Han säger till TT att han är superglad. Eller han sa det i SVT-sändning, kan vi säga. Han sa att han var nöjd med många saker. Jag sörjer

0: kurvade bra. Och jag lät honom inte attackera som han vill. Kort sagt då alltså, jag är superglad över mycket. Vilken god känsla. Superglad över mycket.
1: Ha med det där till lördag, Anton.
0: Ja, precis. Man kan vara glad idag också.
1: Ja, ja.
0: Fortsatt.
1: Men han kan glida på den här vågen lite till.
0: Jag menar det. Så blir det en till vinst.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Anton Kjellbergs ord ekar i mitt huvud av någon anledning. Jag är superglad över mycket. Han är så nöjd med den här matchen han gick emot, vad han nu hette då.
1: Flavien Coton.
0: Flavien Coton.
2: Kände jag att jag ville säga.
0: Visste att någon i denna studio skulle nappa på det perfekta franska uttalet.
1: Franska betet.
0: Jajamän. Och det blev producent Alva Snis. Mysigt. Emma Hylander, därför slapp du prata spanska, eller på att säga franska. Du ska prata svenska istället. Regionsvenska närmare bestämt. Och
1: den sexigaste svenskan.
0: Jajamän. Och den du är så himla bra på. Hur ska vårdköerna bli kortare är en fråga man kan ställa på det språket. Och hur ska fler få tillgång till tandvård? Det där var två av ämnena i specialsändningen idag om regionen. Det var ju du som höll i trådarna.
1: Det var det. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna var konstellationen för dagens möte, debattmöte eller hur vi ska säga. Vi har haft fyra sådana här specialsändningar inför valet. Idag var den sista då. Och ja, det var många ämnen som hans avhandlas och roligt att prata politik nu när den närmar sig.
0: Jo, för det har vi ju inte gjort de senaste veckorna.
1: Nej, men nu när det närmar sig är det extra roligt.
0: Jag håller med dig. Det är också väldigt lyxigt med de här regionsändningarna. Jag uppmanar dig som lyssnar på oss och som inte har hört de här de senaste torsdagarna att lyssna i efterhand. Men idag då, vi kan börja i frågan om tandvården, för där hettade det till.
1: Ja, det gjorde det. Socialdemokraterna, de går ju till val på vad de kallar för århundradets tandvårdsreform. Fri tandvård för unga mellan 19 och 23 och billigare tandvård för alla vuxna innebär det bland annat du ska inte betala mer än 10% av priset för tandvårdsbehandlingar vill de. Det här gick de ut med för någon vecka sedan bara. Och under mandatperioden som har varit nu så har ju tidigare regeringens genomfört reformer där äldre framförallt fått kraftigt billigare tandvård. Och SD då, Sverigedemokraterna, går ju också till val på det här att ge svenskarna 10% av priset på tandvård. Och att Socialdemokraterna nu då kampanjar för det här också. Det fick Kent Ekeroth från SD att reagera ganska starkt.
3: Det är ett skämt, det är typiskt för sossarna. I 50 års tid har de sagt att de ska göra tandvården billigare eller gratis. Och i 50 års tid har de misslyckats. Under en mandatperiod så lyckas vi minska kostnaden för de 67 plus med 90%. Det har sossarna aldrig lyckats med. Och under 9 månaders tid och sånt så säger Jimmy Åkesson att ett vallöfte från Sverigedemokraterna är att den här 90% rabatten ska gälla för alla. Så kommer sossarna 2 veckor före valet och så låtsas de som de alltid har tyckt det. Och det är klassiskt socialdemokraterna. Från och med idag har vi alltid tyckt så här. Det är typiskt socialdemokrati. Men vi har redan genomfört det. De gjorde inte det, men ja, det där är bondfångeri från Socialdemokraterna.
1: Vi kommer tillbaka till dig, Kent, men Sebastian Kaber, du får svara på det där.
4: Om vi ska ta om bondfångeri så skulle jag vilja säga att Sverigedemokraternas så kallade tandvårdsreform, det är det största bondfångeriet någonsin. Här säger man att alla som är över 67 får billigare tandvård, men det gäller ju bara framtänderna. Och vi vet att munnen är mycket större än framtänderna. Sen säger Sverigedemokraterna nu att man ska försöka då driva igenom det här och det här är ett vallöfte. Men då ska man komma ihåg att man ska försöka göra det tillsammans med Moderaterna. Man har ju sålt, Sverigedemokraterna som tidigare pratade om välfärdsambitioner, har ju sålt alla sina välfärdsambitioner till Moderaterna istället. Så jag säger lycka till att få ihop det här tillsammans med Ulf Kristersson.
0: Sebastian Karlberg från Socialdemokraterna där. Utöver det där då, så finns det ju utmaningar med tandvården i länet. Det är svårigheter att rekrytera. Vakanser som har legat ute i flera år finns. Det är långa avstånd till tandläkaren för vissa länsdelar. Hur vill politikerna lösa bra och tillgänglig tandvård då för dalfolket?
1: Just det där med tandläkarbristen är ju en svår och het potatis. Det är bland den största bristen i hela landet just här i Dalarna faktiskt. Och till exempel den här frågan kom från Åke i Idre.
5: Ja, tjena, det är Åke här uppe i Idre. Hur tänker du om det här med tandläkarna uppe i Idre? Vi får sitta och åka alltså till Sälen, till Malung för att fixa gaddarna.
1: Ja, här finns det lite olika svar. Socialdemokraterna, de menar att många tandläkarutbildningar ju finns idag, men i större städer, och det drar också bort liksom personalen åt de hållen, så en utbildning här i krokarna vill de se.
4: Skulle man sprida ut tandläkarutbildningen någonstans i närheten av Dalarna, kanske någon grannregion, så tror vi att det skulle göra att fler människor kanske har sin praktik här och etablerar sig här i Dalarna under utbildningen. Det tror vi skulle vara väldigt bra.
1: Sebastian Karlberg hörde vi där då. Och Sofia Jarl från Centerpartiet säger så här.
6: Nej, men jag tänker att det behövs bättre förutsättningar för de som vill etablera sig. Nationellt behövs det en annan politik som gör det möjligt att faktiskt ha högre ersättningar för dem. Det finns ju också möjlighet för privat att etablera sig, men man väljer ju bort det på grund av att det är för, ja, för glesbefolkat, kanske för litet kundunderlag, och då är det landsbygden som får stryka på foten. Det är en dålig politik för hela Sverige, framförallt för landsbygden.
1: Och Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna, han tror på att satsa på de tandläkare som finns och att locka med det här.
3: Höga löner som vi budgeterar för är ett sånt sätt att komma till rätta med det.
1: Det är några förslag kring tandvården. Jag tänkte att vi pratar mer strax, då bland annat om vårdköer.
0: Utmärkt.
1: Om vi orkar vänta lite då, i kö, som man får göra.
0: Vi har ju sällskap av J-Lo i den här kön.
1: Kan man sätta på också om man väntar på operation? Om att det känns lättare då, menar jag.
0: Mm.
1: Exakt, just det här med väntandet.

0: Jag varse här under låten att jag hade sagt sätta på J-Lo.
1: Ja.
0: Man kan sätta varför på henne. Så? Jag menade ju sätta på henne på grammofonen. Slå igång henne så att säga.
1: Nej, alltså, jag tycker
0: rädda jag situationen?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det.
0: Ni för, du som lyssnar förstår
1: ja,
0: vad jag menar.
1: Ja,
0: ja. Det är bara du, Stina, som har sådana snuskiga fantasier.
1: Men det finns ju det tecken i tiden att vi vill missförstå varandra lite grann.
0: Ja, ja, kanske. Vi är som politikerna.
1: Exakt. Och apropå dem så är det ju faktiskt de vi pratar om, nämligen regionpolitikerna och det som blev sagt här under vår debatt tidigare idag. Regionvalet på söndag stundar ju, det är den här blå valsedeln, vet du, som är van att gå till valurnorna. Och idag så var det tandvård på schemat, vi pratade nyss om det. Vårdköer också, det var där J-Lo kom in i bilden.
0: Och jag ska faktiskt vara lite snäll och säga att jag tycker att under de här fyra stora regionsändningarna vi har haft så har det varit väldigt mycket, väldigt lite tjuvnyp och väldigt stor respekt för varandra i diskussionerna.
1: Exakt, så det där vi sa om att missförstå varandra med flit, det har inte riktigt hjälpt där.
0: Nej, faktiskt inte. Jag tycker det har varit jättebra konstruktiva samtal. Men det där med att vänta då i vårdkö, det kan ju kännas lite så här.
2: Det är ju alldeles för långa vårdköer som det är idag. Jag själv har ju väntat nu i 5 månader på operation. Vänta, vänta, säger de.
0: Ja, Göran i Älvdalen som fått vänta då längre än vårdgarantins 90 dagar på operation. 40% ungefär är det som får göra just det, vänta för länge. Och idag var de ganska överens, politikerna. Inga jättestora skiljelinjer när det gäller den här stora, komplexa frågan. De sa det, vi har inga snabba svar. Det finns liksom inte, går inte att knäppa med fingrarna eller trolla när det gäller det här. Man pratar om bättre primärvård så färre får hjälp liksom tidigt. Redan på vårdcentralen då till exempel, inte behöver belasta lasaretten. Det handlar om allt ifrån att det behövs fler vårdplatser och för det behövs man också mer personal. Man behöver kunna rekrytera arbetsmiljön, betonade vissa partier att man behöver jobba mycket mer med för att fler ska orka och så vidare. En stor fråga där mycket hänger ihop, jobba smartare med bättre flöden och sådär. Socialdemokraterna, de pratade också om mer statsbidrag behövs för att kunna göra alla de här sakerna. SD var inne på en chockhöjning, en straffavgift för patienter som inte har giltigt skäl till att inte dyka upp på sitt bokade besök, vilket de menade då ett stort problem idag, eller i alla fall ett problem. Centerpartiet pratar mycket om det där jag nämnde om bättre flöden och arbetsmiljön. Men alla konstaterade också som sagt att det finns ingen quick fix här.
1: Och så hänvisar de också till vårdlotsen.
0: Ja, och jag tänkte, jag nämnde det då. Det var någon lyssnare som hörde av sig efteråt och ville veta, vad var det? Ni pratade om vårdlots, vad är det för någonting? Det är ju det här att om man inte kan få vård inom garantin i sin region, Region Dalarna här då, så kan man höra av sig till vårdlotsen som hjälper en att få rätt vård utanför länet, guidar en vidare.
1: Mm. Lite snabbfrågor hann ni med också, och då var klimatet en av grejerna ni pratade om.
0: Ja, och det kan ju vara en tydligt ämne att ta upp, för det blir tydliga skiljelinjer här. De svarade lite olika på vår fråga om regionen behöver minska sina koldioxidutsläpp och i så fall hur. Så här svarade Sverigedemokraten Kent Ekeroth.
3: Jag tycker inte det. Jag tycker att fokuset på koldioxid är grovt överdriven. Det är klart att man ska ta tillvara på miljön, närmiljön. Man ska försöka minska utsläpp eller föroreningar i allmänhet. Men just fokuset på koldioxid leder oss ofta fel. Även om hela Sverige försvann från kartan så skulle inte det bidra med någonting egentligen. Och sätter man då det i relation till de kostnaderna som man hela tiden försöker pådela för att minska koldioxiden, så tycker vi oftast inte det är värt. Utan då kan man fokusera de pengarna på att förbättra vården istället.
0: Och Sofia Jarl från Centerpartiet däremot, hon höll inte med Kent. Hon tycker att regionen behöver jobba på den här frågan.
4: Vi kan absolut göra mer. Vi, till exempel inom hälso- och sjukvården, så är det ju mycket våra förbrukningsartiklar som bidrar till utsläpp och avfall, och det kan vi minska och göra. Det har vi ett särskilt arbete kring. Men vi håller på med en omställning av våra transporter och bilflotta. Vi investerar i energismarta värmesystem och elsystem, solpaneler och så vidare. Så att jag tänker att vi gör vad vi kan för att bidra till den gröna omställningen, och det tycker jag är jätteviktigt.
0: Och sist då Sebastian Karlberg från Socialdemokraterna, som säger så här om regionens utsläpp behöver minska.
5: En sån där viktig sak som jag tror vi kan göra är ju dels att fortsätta den här elektrifieringen av bussarna. Och jag tror också att vi kan bygga mer energieffektiva lokaler så att vi sparar liksom energi och utsläpp där. Sen tror jag också att vi måste jobba mycket mer med det här med engångsartiklar. Och alla de här sakerna kombinerat, de här tre sakerna, det handlar ju inte bara om klimatet, det handlar ju också om ekonomi. Att vi ska försöka spara lite pengar på de här sakerna, men också att vi ska öka vår beredskap.
1: Mm. Så där sa de idag och vad mycket de har sagt de här veckorna, regionpolitikerna. Men nu är specialsändningarna slut.
0: Det är de, men man kan ju lyssna i efterhand i vår app till exempel eller på sajten. Om man söker på förmiddag i P4 Dalarna så får man hålla på och spola lite i sändningen då. Men där kan man lyssna i sin helhet. Och det finns också korta intervjuer på vår sajt med alla regionpolitiker där man kan lyssna.
1: Just det, då är det torsdags förmiddagssändningarna man får gräva i de
0: Just
1: senaste
0: det.
1: Fyra veckorna.
0: 20 augusti började vi och så fyra torsdagar fram.

0: Pernilla Andersson och hennes rosor. 3:30 är klockan och när vi får lokala nyheter nu, då börjar vi i Falun.
1: Efter att socialdemokraten Fredrik Persson tagit time out från politiken i Falun så måste han också sluta gå på möten. Det förtydligandet kommer nu från hans partibas Andreas Ekberg.
2: Under en timeout så innebär det helt enkelt att man inte deltar i det politiska arbetet.
3: Ja, så säger Socialdemokraternas partibas i Falun, Andreas Ekberg, angående att partikamraten Fredrik Persson först blev petad från sin post som nämndordförande men sen ändå dök upp igen på ett möte. Partiledningen menar att det bara var en engångsföreteelse för att lämna över till vice ordförande, men vice ordförande själv såg det som att det blev konkurrens om ordförandeklubban. Partibasen Andreas Ekberg förväntar sig nu att Fredrik Persson lämnar politiken helt.
2: Det är den överenskommelse vi har.
0: Reporter här var Mattias Klevbäck. Och i en tidigare version sades Fredrik Ekberg, men rätt är alltså Andreas Ekberg. Och nu till Borlänge. För bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge upplever fortsatt stora problem med lustgastuber i bostadsområdena. Hittills år har bostadsbolaget samlat in runt 3 800 tuber till en kostnad av nästan 400 000 kronor. Men då är inte kostnaden helt inräknad enligt Fredrik Gedin, avfallsstrateg på Tunabyggen. Kostnaden kan landa på 500 000 kronor innan året är slut. Och samtidigt har antalet omhändertagna lustgastuber halverats sedan den nya lagen infördes 2025. Men nu ser de alltså en ökning igen. Så låter de lokala nyheterna när vi har kommit så pass långt in i torsdagen den 10 september. Hanna Magneryd har du med dig, Stina Ivansson även och Alva Snis som är producent för dagen. Och nu vill jag att alla ska hålla med mig på det jag kommer säga. Ni är redo. Alla måste sluta räkna ner.
4: Okej. Alltså såna här räkning, alltså att nu är det bara 3 dagar, 5 timmar och 16 minuter.
0: Nu är det något på gång. Okej, man kanske kan få räkna ner om man vet, det är nedräkning till valet, det är nedräkning till Eurovision-finalen, det är nedräkning till en viss konsert. Men en oklar, mystisk nedräkning, sluta.
4: Just det, du tänker till exempel på Beatles.
0: Jag tänker
4: på Killinggänget.
0: Japp.
4: Och så vidare.
0: Och nu tänker jag också på Spice Girls.
4: Yes, har de också börjat räkna ner?
0: De har också haft en nedräkning i sociala medier. Inför ett tillkännagivande klockan 15 idag. Många fans började naturligtvis tro att det skulle bli en återförening. Självklart, trots att Porsche Spice liksom inte har varit med på 20 år. Men jag menar, när Beatles hade den här nedräkningen, det var ju nästan så att man trodde att de skulle kunna återförenas även fast bara hälften av dem lever.
4: Ja, men är det här den nya Peter och vargen?
0: Ja.
4: Alltså, nu för tiden så skulle Peter bara... 5 dagar, 3 timmar, 17 minuter, pip.
0: Kanske det.
4: Exakt.
0: På tal om det så såg jag också Benjamin Ingrosso, artisten, hade också lagt upp ett litet kryptiskt sånt här nedräkning på Instagram.
4: Sluta.
0: För att irritera dig ännu mer, Stina.
4: Usch, vad tror ni Spice Girls sa då?
0: Oj, det har jag faktiskt inte sett.
4: Ska de återförenas?
0: Nej,
4: det tror jag inte. Absolut inte. De ska släppa en ny t-shirt.
0: Exakt. En strumpkollektion. Aha.
4: Nej då, de släpper en ny stor samlingsbox.
0: Ja,
4: absolut.
0: Så var det med
4: kul.
0: Det.
4: Kul att höra.

0: Perry och Big Sean har man en gång hört att det är fiskar de sjunger om. Catfish, då kan man inte höra något annat. Men den heter i alla fall Feels låten. Och nu hörde vi lite oska i väderjingeln där. Visst är det väl så att det kan ha förekommit lite oska, tyckte jag mig höra. Det varnades för i alla fall Linus Karlsson på SMHI.
1: Ja, det som vi har ju haft nu här tidigare var ju en regnvarning som då var lite med de östliga delarna av Svealand här. Men det har ju hängt samman med ett regnområde som ju började letas in igår och passera väl då delvis över vårt område. Och om jag inte minns helt fel så var ju där en del åskutslag inblandat med det.
0: Just det. Och hur fortsätter den här dagen då?
1: Ja, men nu framåt nu ser vi just att solen visar sig på många håll, kanske framförallt i de lite syd-sydöstliga delarna. Vi har en del stackmoln där som tidvis skymmer, men annars ett klart och soligt avslut. Ganska kylig sen kväll och natt som sedan väntar med en temperatur som lokalt skulle kunna falla ner på nollan.
0: Vi sa på redaktionen idag, nu känns det verkligen som höst.
1: Ja, men jag hade ju verkligen den upplevelsen när jag tog cykeln till jobb i morse med att det kändes ju inte den där sommarlyften längre, utan ja, höstkylan.
0: Det har hänt något. Och så de här gula löven som bildar något sånt där typiskt mönster som får en att tänka på just den årstiden. Du Linus, du ska ha stort tack. Då har vi lite koll på fortsättningen av den här dagen och så får du ha det så bra.
1: Tack, detsamma.
0: Och istället ägnar vi oss åt sport en liten stund. William Valdetoft är redo.
2: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
3: I'm pregnant, so...
4: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
3: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
4: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
2: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM och här en att hålla utkik efter.
5: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
6: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
5: Det säger det 19-åriga Tysklandsproffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
6: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid eller inom min karriär nå upp till den nivån.
7: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
6: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
7: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
6: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
2: Reporter här var Pontus Lind.
4: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos Internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare tre ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
2: Det berättade Linnen sen. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i tre raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.
0: Hälsar William Valdetoft här i P4 dagarna.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Vi ska till Borlänge en liten stund. Eleverna på Alislundsgymnasiet i Borlänge har nämligen i de senaste tre skolvalen röstat som resultatet har blivit i riksdagsvalet. Nu så har de genomfört årets skolval. Men resultatet får eleverna inte veta förrän riksdagsvalet har genomförts. Ska man tro den valundersökning som skolan har gjort bland eleverna så kan man dock tänka sig att valresultatet till riksdagen blir jämnt. Samhällsläraren Daniel Magdish kommer här.
1: Resultatet i skolvalen följer resultatet som har varit i riksdagsvalen. Och framförallt då i vilken sida som sedan har vunnit. Så därför är vi ju väldigt spända på att se om vi kommer att hålla den även i år.
2: Så eleverna på er skola har röstat precis likt resultatet i riksdagsvalet under de senaste tre gångerna?
1: Ja, precis. Det är inte exakt att liksom Socialdemokraterna har fått se så många procent. Men framförallt att det är den sida som har vunnit här är den sida som sedan har vunnit i riksdagsvalet också.
2: Ja. Vad beror det här på, skulle du säga?
1: Ja, svårt att säga. Men kanske att vår skola någonstans är en spegling av liksom Sverige som land. Att vi har kanske just den blandningen som Sverige generellt består av gällande socioekonomisk bakgrund, kön och så vidare. Så kanske, jag vet inte riktigt.
2: Då har ni ju genomfört ett skolval här på skolan och sitter inne med ett resultat. Så ni kanske är en sån här orakelskola fortsättningsvis.
1: Precis, så därför är vi väldigt spända att se hur det faktiskt går i riksdagsvalet nu. Se om vi behåller den stämpeln som är orakelskola helt enkelt. Så det blir väldigt spännande på söndag.
2: Och du har ju resultatet också som inte får bli offentligt förrän i början av nästa vecka. Hur känns det att gå och veta hur skolan har röstat när det har varit så likt de tre senaste gångerna i riksdagsvalet?
1: Ja, det är väldigt spännande. Alltså, man ser ju tendenser i hur eleverna här har röstat. Så man är väldigt nyfiken på att se om de stämmer överens med hur det sen kommer att se ut i riksdagsvalet. Så att man går ju väldigt spänd på det.
2: Och ni har ju också här på skolan gjort en valundersökning där två klasser då har gått runt och frågat elever på skolan om vad de skulle rösta på om det vore val. Ja. För det är ju så nära kanske sanningen vi kan komma. Valresultatet, om vi får tro att er skola är en orakelskola.
3: Ja, vår valbarometer säger väl att det kommer att bli väldigt ovisst. Det är inget block som får egen majoritet, 50%. Många övrigt röster, vilket ja, kanske tyder på att Örebropartiet kommer in. Så den här valbarometern, om vi är en orakelskola, kanske blir omval. Who knows? Vi ser också tendenser från förra skolvalet. S är det enda som har en signifikant ökning.
2: Medan Socialdemokraterna.
3: Precis. Så de kommer göra ett starkare val. Det kan vi säga med säkerhet för den här skolan. Sen som sagt, det är bara blocken som har stämt liksom, med riksvalet förut. Det har inte varit liksom, enskilda partier. Men just här på skolan går Socialdemokraterna starkt, det är säkerställt. Medan M och SD tappar. Så att de hade en stark majoritet förra valet. Och det blev ju också den sidan som vann valet. Men i år hänger det löst.
2: Ja, men då fick vi en liten aning om kanske då hur resultatet blir i riksdagen, eller hur? Om er skola fortsätter att vara den här skolan, orakelskolan.
3: Ja, men precis. Ja, det ska bli väldigt spännande. Så, och det är väl det riksdagsvalet pekar på just nu också, att det är ovisst. Så det ska bli spännande på söndag.
0: Matte och filosofilärare är han, Jocke Sjöqvist, som Lisa Lindberg pratade med på Alice Lunds gymnasiet i Borlänge.

0: Swedish House Mafia. Det öser på med Don't You Worry Child. Det leder oss in på det vi ska prata om nu. Oroa dig inte, barn. Vi var ju på Alice Lunds gymnasiet och pratade där med lärare om valresultatet i skolvalet. Och det är klart, det finns ju en del att fundera på när man är ung. Framtiden, hur ska saker bli? Det kan ju kännas både spännande och lite läskigt. Jasmin Ayobi, du är i Mora och pratar lite med ungdomar om det här just den här eftermiddagen.
1: Ja, men exakt. Jag tog mig till Mora gymnasiet här utanför för att prata med några gymnasieelever om hur just de har, vilken syn de har på framtiden och framtidstro, om de känner sig trygga när de tänker på framtiden. Och en av de personer som jag pratade var ju Elin, som tog ju upp ändå klimatet som ganska viktigt liksom ämne.
0: Vi kan höra Elin. Du pratade med henne för en liten stund sen här, Elin i Mora alltså.
2: Framförallt kring typ klimatfrågan och lite jämställdhetsfrågan också, känner jag. Jag tycker att vi går lite i fel riktning mot vad man hade kunnat, alltså vad man vill förvänta sig att det ska gå. Man vill ju att det ska gå bättre, men klimatet är ju, det blir ju sämre och varmare för varje år som går, och kvinnorna får ju också, det är inte så bra rättigheter för kvinnor. Jag tycker vi går lite åt fel håll.
1: Och tycker du att politikerna har något ansvar där, både klimatfrågorna och även rättigheter för kvinnor?
2: Ja, absolut. Jag tycker det är deras, alltså, nästan det största ansvaret för dem. Just för att, alltså, vad heter det? Nej, men alltså, det är ju väldigt, just med miljön kanske det finns lite, man kan ju sätta in lagar och sånt så att det blir lättare för företagen kanske att anpassa sig så att det blir bättre för klimatet. Och med rättighet för kvinnor, det är ju verkligen alltså en politisk fråga. De kan ju verkligen göra så att det blir bättre att följa rättigheterna.
1: Du, om vi tar och försöker liksom fantisera ett bästa framtid för dig, om du liksom verkligen fick önska fritt, hur skulle livet se ut för dig om 10 år?
2: Jag skulle vilja att det är, att jag känner att det är lika för mellan män och kvinnor. För att just nu så är det ju så att kvinnor jobbar eller får mindre lön än, vad heter det, än män. Och det är ju typ så, jag vet inte exakt, men det är typ, om man säger att en kvinna jobbar från mellan 8 till 17, så från typ 16.07 någonstans där så jobbar kvinnan gratis. Och det tycker inte jag, jämfört med män då, det tycker inte jag är riktigt okej. Okay, så det hade jag velat, att jag känner att det är liksom mer lönt för mig. Och sen så hade jag också velat se, alltså generellt sett globalt, att kvinnor har det bra. Om man kollar på typ i Afghanistan eller vissa länder där kvinnor inte alls har det bra. Där hade jag velat se att kvinnor har det lika som män. Och att man känner att klimatet går åt rätt håll och att vi faktiskt har ansvar, både individuellt och politiskt sett.
1: Vad ser du mest fram emot de närmaste åren då?
2: Ja, alltså menar du typ politiskt eller
1: för mig? Jag tänker, för dig själv för som 18-årig.
2: Alltså jag ser mest fram emot att kanske få en utbildning, en bra utbildning, så att jag kan få ett jobb. Och jag går ju naturvetenskapsprogrammet, så jag är ganska inriktad på just att jag vill utbilda mig. Så jag ser väl fram emot universitetslivet kanske. Och hur det är att liksom plugga. Så.
1: Och vad känns viktigt för att du ska kunna få ett bra liv?
2: Jo, men alltså jag känner väl att jag tycker det är viktigt att jag får stöd. Och att jag känner att det är liksom lätt att skaffa typ bostad. Och få lätt att komma in på den utbildning jag vill. Och att det inte ska kännas för dyrt för mig. Det är väl viktigt för att jag ska få det jag vill.
0: Elin som går gymnasiet i Mora resonerar så där med vår reporter Jasmin Ayobi. Vi ska höra lite mer av Elin efter 16:00. Det handlar ju om framtiden hela tiden, men extra mycket gör ju det för länets unga.

0: Andreas Jonsson med Glorious klockan 4 i P4 Dalarna.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det här visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas jägarmaffian dömt för att spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: Och då är klockan lite över 4 här i P4 Dalarna. Stina Ivansson heter jag som är med dig. Och vi har ju mycket att prata om. Trafiken håller vi koll på, till exempel. Genom oss igen för tillfället. En lugn eftermiddag.
3: Än så länge är det det. Jag har inget att rapportera varken från vägar eller i tågtrafiken, utan det flyter på i Dalarna. Såklart väldigt skönt när det är så. Skulle det vara så dock att du ser eller hör någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja, det var ju Kimberley det där med Eternity, och då ska vi ta en kik på nyhetsläget och nyo. Jag använde ordet
1: två gånger, nej, nu. Jag hördes inte, jag hade inte dragit upp min mikrofon.
2: Nej, jag tänkte säga, är det bara, funkar inte mina
1: öron? Funkar inte mina öron, eller vad är det som är frågan? Ja. Det var det alla tänkte.
2: Ja, jag skulle ha reagerat snabbare där, men nu
1: ja.
2: Hör vi dig, Stina.
0: Du kan inte lyssna så mycket.
1: Nej, du kan inte lyssna så mycket.
2: Du brukar, Alva brukar inte lyssna som vanligt.
1: Ja, precis. Jag brukar dra ner dig, Alva. Det är sån makt man sitter på när man är vid spakarna. Man kan liksom välja vem som ska höra.
3: Du känner att jag hade något spydigt på G. Så
2: ja,
3: då tänker
2: jag väntar med den mikrofonen.
1: Nu är det bäst att hon inte får höras. Ja, det jag försökte säga var att nu ska vi prata om det lokala nyhetsläget med Hanna Magneryd. För det har ju du stenkoll på. Och när vi nu ändå är i den här tiden på året, då ska vi ta oss ut i trafiken och det ska handla om viltolyckor.
2: Ja, det ska vi. För antalet viltolyckor i Dalarna har ökat med 10% hittills i år jämfört med samma period förra året. Och då har man mätt från januari till juli. Och det här visar då siffror från Nationella viltolycksrådet. Och då i en sammanställning av försäkringsbolaget Dina Försäkringar. Och enligt den här sammanställningen då så är Dalarna ett av de län i landet där den här ökningen är som störst. Och nu när vi går in i hösten så är det en period då flest viltolyckor normalt sett brukar inträffa.
1: Ja, det är ju det. Man behöver väl tänka på vissa saker, och hur minskar man risken för att köra på något vilt?
2: Ja, då ska man tänka på att man ska sänka farten i riskzoner. Så nära skog, åkerkanter, vattendrag, ja, men där mycket djur rör sig och korsar vägen. Man ska också vara extra uppmärksam nu under hösten och undvika farliga undanmanövrar. Man ska alltså bromsa kontrollerat och hålla sig inom körfältet. Och sen är det viktigt att kontrollera bilens skick inför mörkare månader. Liksom, fungerar helljuset? Har man bra däck? Har man testat bromsarna? Och så vidare. Man ska också kolla viltolyckskartan innan, om man ska ge sig ut på en längre resa. Och då kan man gå in på viltolycka.se och där ser man var flest olyckor sker längs just din rutt. Och så kan man höra av sig till Trafikverket om man ser vilt nära vägen.
1: Då kan de hjälpa till att fixa till då, så att inte någon annan råkar ut för en olycka på samma plats.
2: Precis.
1: Några grejer att tänka på. Det där handlar ju alltihop om att vara lite uppmärksam. Och nu försöker jag göra en snygg övergång till något annat att stå och titta på. Bajotapeten. Vad säger ni om jag säger det?
2: Jag står som ett frågetecken.
3: Ja. Är det franska igen nu?
1: Nu är det franska igen. Det är ju en 70 meter lång tapet, rikligt broderad med scener som återger händelser som ledde fram till slaget vid Hastings 1066. Det var en massa hej och hå kring när den där skulle flyttas till British Museum i London här. När var det? Var det i somras? Var det på semester då, eller?
3: Ringer en klocka, men ja, man förstår ju att det var en hel del hej och hå om man nu ska flytta något sånt där stort schabrak.
1: Och gammalt och imponerande. Folk är tydligen superimponerade. De står i kö utanför British Museum i London som att de inte ville göra något annat i hela livet.
3: Alltså för att den är så fin?
1: Ja, men det är väl någonting då. Den är ju lång.
3: Det ska den ha.
1: Den innehåller mer än 700 djur.
2: Oj.
1: Och över 600 människor.
3: Ja, det är många.
1: Och den är ju faktiskt i London nu då, inte i Bayeux i Normandie, där den brukar vara. Ett otippat utlån sägs det att det här är, som uppges vara resultatet av utdragna diplomatiska samtal. Så ja, det är ju något att titta på.
3: Det är det verkligen, det är kul. Alltså, det är roligt, man brukar på något sätt ibland kanske marknadsföra

0: konst, lite mer... ja, men...
1: Inte som att man räknar inte upp hur många djur det
0: Nej,
1: finns.
0: Nej, det är bara så kul att komma och titta på något jättelångt med jättemånga djur på.
2: Ja, fast alltså, jag fastnade lite på att det var många djur.
1: Du ser, det är så djur säljer. Så är det också nu. Alltså, jag menar, inte bara på något gammalt utan även i klickonomin. Djur säljer.
2: Absolut, de ska se min sociala medieflöde.
1: Exakt, det är det jag menar.

så lätt, säger du sett någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Albin Limelda och sjunger om Josefin den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Jasmin, du är i Mora. Vad har du för väder och hur är stämningen och så vidare?
1: Mora bjuder på en sån skön varm sol här. Jag har ju bara försökt hålla mig till solen och njutit av det ganska mycket. Lugn stämning. Det här sommarkänslan när det är bara fullt med turister här i Mora, den har ju faktiskt försvunnit. Så det är tillbaka till det gamla mysiga Mora som man kommer och så, ja, helt perfekt.
0: Ja. Det låter ju underbart.
1: Så där sen sommar, tidig höst, solen framme. Ja, det kan ju inte bli bättre.
0: Vi är precis där på gränsen. När jag pratade med SMHI för en stund sen konstaterade vi att det börjar kännas lite så där. Är det någon annan känsla? Det är inte bara sommar kvar nu. Nu har vi lite höstigt också. Och vi har ju ett val som vi pratar väldigt mycket om, inte konstigt eftersom det bara är några dagar kvar till det. Och vi var ju inne på det här med val och framtid och att det kanske är liksom nästan ännu mer intressant eller allra mest intressant för unga människor. Och du har ju pratat med ungdomar, har varit runt och stuckit mikrofonen under nosen på dem där i Mora den här eftermiddagen. Vi hörde Elin för en liten stund sen och vi ska faktiskt lyssna lite mer på hur det lät när du pratade med henne och hur hon resonerar om tankarna på framtiden.
1: Det låter bra. Elin Finnmansberg är ju en 18-årig från Mora som känner sig lite orolig när det kommer till framtiden och att föreställa sig en liksom kunna föreställa sig en trygg framtid. Men Elin, hur känner du att du själv kan påverka hur din framtid blir?
2: Alltså jag känner väl att jag, alltså lite blandat, jag känner väl att jag kan ju, det är ju mina val liksom, det är ju jag som väljer, ja, vad jag vill utbilda mig med, hur jag vill bo, vart jag vill bo. Och det känner jag väl att jag kan. Men sen så kan det också vara lite svårt. Alltså det kan ju finnas vissa begränsningar med att typ det är dyrt eller ja, sånt som gör att jag, det kan ju inte jag påverka, utan det är ju, ja, det är andras ansvar.
1: Och då, vilka menar du då?
2: Politiker som kan se till så att det blir billigare för unga eller för, ja, för befolkningen här.
1: Men känner du att politikerna lyssnar på vad ungdomarna tycker och vill ha?
2: Alltså jag tycker väl att de gör det i viss mån. Sen kan man väl alltid alltså, bli bättre. Men jag tycker ändå att man försöker nå ut till unga ganska mycket och lyssna på vad de säger. Sen om det liksom, alltså om de i praktiken gör det kanske är lite sisådär. Men ja, generellt sett.
1: Vad skulle du behöva liksom behöva förändras för att du skulle känna lite större framtidstro?
2: Ja, alltså jag skulle väl känna att man jag menar att det blir lite billigare för mig kanske, och sen också att jag känner att det är liksom bra med klimatet eller att man ser liksom skillnad i samhället på att det går åt rätt håll och inte ser alla de här nyhetsartiklarna om att det är krig överallt och ja, det är dåligt.
1: Och när ni pratar med kompisar om framtiden, hur går det snacket?
2: Ja, alltså jag har ju vissa kompisar som jag pratar ganska mycket om framtiden med och att man känner sig orolig för att man tycker att politiker inte riktigt tar det ansvaret och att det är mycket, det är flera diktatorer i världen också som ja, gör att det blir sämre och då känner man sig ganska orolig. Ja, så det är ganska lika som med mig, som jag tycker.
1: Finns det någon fråga där du skulle vilja se en förändring efter valet då?
2: Ja, alltså jag känner väl att kanske det här med att det ska bli, alltså att det ska bli billigare för mig och att man kanske har att det typ ska bli billigare att hämta ut mediciner eller billigare med bo någonstans. Ja, kanske det, att det blir billigare för mig.
1: Och tror du att valet faktiskt kan påverka din framtid och på vilket sätt i så fall?
2: Absolut. Alltså jag tycker att politik generellt sett är liksom, det är ju en samhälls, det är viktigt för hela samhället att alla engagerar sig och liksom förstår hur viktigt det är. För jag tycker verkligen att det är politikernas ansvar. Och det är de som kan göra den största skillnaden att verkligen göra förändringar. Så att det blir billigare eller bättre för miljön eller mer rättigheter för kvinnor. Så det tycker jag verkligen.
0: Elin i Mora, alltså, som Jasmin Ayobi, vår reporter, har träffat under

0: George Harrison heter han, har hört talas om han, Got My Mind Set On You har han en låt som heter, och den hörde du precis. Sverigedemokraternas första namn i Hedemora, Marit Andersson, hon plockades plötsligt bort ifrån vallistorna av partiet igår. När den nyheten kom så var Marit Andersson själv helt ovetande till varför, men idag så har det kommit fram lite mer uppgifter, ju, reporter Martin Eriksson.
1: Ja, det har det. Anledningen till att Andersson stryks från listorna är att hon då, enligt partiet, brustit i sitt ansvar när hon inte lämnat ut partiets valsedlar till region- och riksdagsval i tid, till valkansliet i kommunen. Och därmed då så har hon enligt partiet saboterat för SD under förtidsröstningen. SD Dalarnas ordförande Rasmus Hjerts menar att partiet varit på Marit Andersson flera gånger om det här, men att hon inte lyssnat.
2: Hon hade det uttryckliga uppdraget att motta valsedlarna för kommunen, region och riksdagsvalet från distriktet och överlämna dem till kommunen. Något som hon inte gjorde, hon överlämnade enbart kommunvalsedlarna. Och när vi då även har efterfrågat vart valsedlarna befinner sig nu har hon dessutom vägrat att svara på det. Så det är ett uppenbart och väldigt grovt partiskadligt agerande som hon har ägnat sig åt.
0: Det är ganska hårda anklagelser får man säga från Rasmus Hjerts. Mm. Stämmer det då det han säger om valsedlarna?
1: Det stämmer att valsedlarna med namn på region- och riksdagskandidater varit försenade. Det finns ju olika typer av valsedlar. Några som bara, så att säga, inom citattecken bara, innehåller ett partinamn. Och så lägger man det i ett kuvert utan att bry sig om vilken kandidat man röstar på. Mm. Men sen, när det gäller de här valsedlarna med partinamn på, det är partiernas ansvar att prångla ut dem till vallokalerna. Och det stämmer att just de valsedlarna med namnen på region- och riksdagskandidater varit försenade. Vi har pratat med Hedemora kommuns valsamordnare som säger att de valsedlarna, de kom in först nästan en vecka efter det att förtidsröstningen startade. Men om det var på grund av slarv eller ovilja från just Marit Andersson, det vet vi inte.
0: Hmm. Om vi ska summera då. Det vi vet om den här uteslutningen är partiet har rätt i att valsedlarna med partikandidaternas namn till region- och riksdagsval var försenade till vallokalerna i Hedemora. Men Andersson, hon hävdar då att hon oförtjänt fått ta skiten för det här och att partiet velat göra sig av med henne.
1: Ja, alltså hon hävdar dels, och det är intressant när vi kommer in på henne nu. Vi har ett ljud med henne här också redo. Hon hävdar ju dels att det inte varit hennes ansvar att se till att valsedlarna skulle hamna i vallokalerna och dels då att partiet bara använde det här som ett svepskäl för att få bort henne. Något de enligt henne försökt med förut. Så här lät det när jag träffade Marit Andersson för en stund sedan.
3: Ja, de har letat halmstrån för att de vill ha bort mig. Ingenting stämmer. Jag till början med inte var samordnare någonstans heller. Det var ett påhitt.
1: Ja, men alltså SD påstår saker menar du då? SD, de påstår saker om dig som inte stämmer?
3: Ja, absolut.
1: Hur känns det då?
3: Skitilla, men väntat.
1: Finns det någonting i det här uteslutningsmejlet eller ärendet som du känner är sant?
3: Nej. Absolut ingenting.
0: Så säger Marit Andersson själv. Men att slarva eller missa eller medvetet och inte lämna ut de här listorna, är det liksom tillräckligt för en uteslutning?
1: Jag har inte tillräcklig insyn i SDs liksom processer för att bedöma det. Men det kanske inte nödvändigtvis måste vara. Men nu nådde ju aldrig det här ärendet så långt att SD så att säga hann utesluta henne. Hon lämnar partiet själv efter att hon då via Södra Dalarnas tidning fick reda på att hon inte stod som första namn längre igår. Att hon var bortplockad. Det kom ju som en överraskning för henne. Och Marit Andersson, hon menar att det funnits en konflikt mellan olika falanger i Estedalarna ända sedan den där uppmärksammade historien kring partiets hantering av kvitton. Något som vi på P4 Dalarna kunde avslöja 2024. Sedan dess har det varit mycket gråll, menar hon i partiet. SDs dalaordförande Rasmus Hjerts, han känner inte igen sig i den bilden. Men alltså, oavsett vem man väljer att tro på här så har vi ett öppet bråk inom Sverigedemokraterna nu. Och hur det påverkar väljarstödet, kanske framförallt då i Hedemora, det återstår att se.

0: Så där, ja, The Sjolins, Never Give Up. The Sjolins är ju gifta paret Emil Sjölin och Amanda Igelström Sjölin, bosatta i Transtrand, det är de utanför Sälen. Och du hör dem förstås här då i P4 Dalarna. När det är torsdags eftermiddag och klockan tickar på mot 16:30, då vi naturligtvis ska få lokala nyheter den här eftermiddagen med Hanna Magneryd, och vi börjar då med viltolyckor.
1: Antalet viltolyckor i Dalarna har ökat med 10% hittills i år jämfört med samma period förra året. Det visar en sammanställning från försäkringsbolaget Dina Försäkringar som gjorts på siffror från Nationella Viltolycksrådet. Enligt sammanställningen är Dalarna ett av de län i landet där ökningen är som störst. Och nu går vi dessutom in i hösten, som är den period då flest viltolyckor brukar inträffa. Och bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge upplever fortsatt stora problem med lustgastuber i bostadsområdena. Hittills i år har bostadsbolaget samlat in runt 3 800 tuber till en kostnad på nästan 400 000 kronor. Men då är inte kostnaden helt inräknad, enligt Fredrik Edin, avfallsstrateg på Tunabyggen. Kostnaden kan landa på 500 000 kronor innan året är slut. Och samtidigt har antalet omhändertagna lustgastuber halverats sedan den nya lagen infördes 2025. Men nu ser de alltså en ökning igen.
0: En lokal uppdatering, och jag klämmer på ett litet väder ikväll, klart till halvklart. Och sen imorgon då blir det soligt, men på eftermiddagen sen så tätnar molnen västerifrån. I fjällen så kommer det regn då, tror man. Och det kommer vara temperaturer på 13-18 grader, i fjällen 10-15.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen, eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Om du lyssnar på P4 Dalarna just på söndag kväll, ja, då kommer du att kunna följa vår lokala valvaka. Esmeralda Egerup är det som leder den, med start vid 8 tiden, tror jag det är, om jag inte helt missminner mig.

0: Six Feet Under. Och vi ska få höra vad som händer i kvällspasset om en timme ungefär.
1: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.

0: och då ska vi bli ordentligt laddade med nyheter från Sverige och världen.
1: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot kvart i fem. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Michel Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Michel Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Michel Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
5: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
6: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
7: Vad är frågan?
8: Du har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
7: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
8: Ansvar som minister för civilt försvar.
7: Ja.
6: Den moderate civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
5: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
9: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
1: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA, där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
10: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt, och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare, och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
1: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sånt förslag?
10: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
10: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
11: One day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
12: Bara i tisdags attackerades 3 av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovsky. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Charkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovsky.
11: There is such a short time for people to react, and we have injured sometimes casualties when people die because...
12: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
11: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
12: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Pertsovsky.
11: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
12: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
3: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
1: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
13: Jo, det är ju jätteroligt.
14: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där Folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som velat jobba i Arvidsjaur.
13: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
14: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
15: Vad ska du göra idag?
16: Kolla om det har hål i tänderna.
14: Även tidigare enhetschefen Malene Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
17: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
1: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder. Men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
9: Och du lyssnar på P4 Dalarna. Den här sista halvtimmen innan dags för kvällspasset så ska vi snacka upp Brages match mot Östersund ikväll. Det är ju under ny ledning som de ställer sig där i det gröna gräset och ska försöka vända den här trenden de har haft nu ett tag som inte har satt dem i någon riktigt härlig position i tabellen. Det pratar vi mer om en liten stund.

0: Miles Smith, nice to meet you. En eftermiddag när vi bland annat pratar om den här konflikten i Sverigedemokraterna. Det handlar ju om Marit Andersson, första namn i Hedemora, som plockades bort ifrån vallistorna av partiet plötsligt. Och vi hör mer om det där vid nyheterna. Halv Hanna ju. Hårda anklagelser är det från ordförande Rasmus Giertz, och de sägs ju emot där från Marit Anderssons håll. Men du, Hanna, jag tänkte vi skulle bara lyssna på en insändare apropå ett ämne som jag tror det var du och jag som pratade om härom veckan.
1: Hej, Gunnar Sannas här i Svine. Jag har ett litet tips här till alla svampplockare som går och väntar på att gå ut i skogen. Det är ju så förbaskat med såna här hjortflugor i år. Och så såg jag ett program här med Radio Dalarna i TV. Det var en dam i Avesta som hade hållit på i två år och utvecklat ett projekt för att klä in sin duk, hela hon alltså. Men då har jag ett råbra tips. Man köper en sån här sprutoverall. Kostar 50 spänn. Det är sår på armar och ben och runt ansiktet. Helt inklädd och

0: viltolyckor, Hanna.
1: Ja, precis. För de har ju då ökat med 10% här i Dalarna. Det visar då en sammanställning från försäkringsbolaget Dina Försäkringar. Och den har gjorts på siffror från Nationella Viltolycksrådet. Och den här mätningen, den har de gjort mellan januari och juli år. Och då har då alltså de här olyckorna då ökat med 10% jämfört med samma period förra året. Och enligt den här sammanställningen så är Dalarna ett av de län i landet där ökningen är som störst. Och nu går vi ju dessutom in i hösten, och det är också den period då flest viltolyckor brukar inträffa.
0: Mm, så då gäller det att hålla lite extra utkik och vara lite extra varsam när man är ute och kör. Let's go girls!

Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Första matchen med ny tränare stab för IK Brage ikväll borta mot Östersund om knappt 2 timmar. Klockan 7 börjar den där matchen. Huvudtränare Anders Båth, han fick ju gå i början av veckan efter en tung period med dåliga resultat och en risk att tvingas kvar.

0: Uppsala då för att hänga kvar i Superettan. Gustav Kjellberg, hans kollega däremot, han fick vara kvar. Och nu så har han Lennart Kral Andersson och Mikael Eklund med sig istället. Igår så tränade laget under den här nya ledningen. Borlänge Tidning sportreporter Christian Bågfält, som följer laget noga året om, var där och kollade. Hej Christian!
1: Hej, hej!
0: Du, den där träningen igår, vad var det för stämning på den skulle du säga?
1: Per automatik så brukar det ju kunna bli lite ny energi och så vidare när det kommer nya röster in i lag. Och det tycker jag nog kanske att man kände av också. Det var ju helt andra spelare än hur det såg ut efter matchen mot Sundsvall senast i alla fall. Så att, de var väl positiva ändå, det får man säga.
0: Det var ändå så. Man har ändå fått bilden av att alla kanske inte är supernöjda. Du har ju, eller ni har ju pratat med lagkapten Alexander Zetterström till exempel om det här faktum att de faktiskt fick byta tränare förra hösten också. Och hur liksom ändå märkta de blir av situationen nu. Alltså hur, var skaver det ändå lite skulle du säga?
1: Ja, nej, det är klart, det är ju ingen ultimat situation på det viset att byta tränare två gånger på mindre ett år är det ju faktiskt. Så att det påverkar ju gruppen. Sen så tror jag att de hade ju kommit till en punkt, och det var väl Alexander Zetterström också inne lite grann på, liksom att de har ju kommit till en punkt där det behövdes göras någonting för att vända på det här, för de har ju gått dåligt under en längre period nu, och det handlar ju ganska mycket om en mental grej liksom, att hamnar man i såna här svackor som de är i liksom, det kanske krävs att man gör en förändring då. Det var väl det snarare det att, som jag syftade till, att det kändes som att det ändå fanns lite ny energi på träningen igår. Sen är de ju på en väldigt dålig plats rent tabellmässigt och så. Det måste de ju vända på. De har ju 8 matcher på sig att göra det här nu.
0: Men jag menar, det finns ju ändå folk som tycker att okej, här fick Anders Båt offras lite. Var det verkligen rättvist att bara han fick gå till exempel? Vad tänker du om det där då?
1: Nej, alltså klubben har ju under hela tiden liksom konstaterat att det här är delat ansvar. Så att ur ett moraliskt perspektiv så tycker jag ju inte att det är rätt gjort av klubben. Alltså det är inget ont om Gustav Kjellberg eller någon person så. Utan det är väl mer ur ett rent moraliskt perspektiv, så är det delat ansvar. Så tycker jag väl att båda liksom ska få ta det ansvaret. Som läget är nu då, så ser det i alla fall utåt sett ut som att det bara är Anders Båt som får bära hundhuvudet, och det är väl det han har varit ganska besviken på också i de intervjuer han har varit med i. Och det har man ju förståelse för att han känner så. Så är det.
0: Liksom, hur resonerar spelarna kring det här då? Känner de också att Båt har offrats?
1: Alltså, det blir ju en konstig situation såklart, för alla är ju medvetna om att det har varit delat ansvar. Så att det är klart att jag tror att alla, och även Gustav som är kvar, alla mår nog lite dåligt liksom över hur det har blivit på den. Alltså, ja, de förstår ju att han är besviken liksom, och lider med honom, tror jag ju. Det tror jag alla gör egentligen, spelare och även Gustav själv tror jag gör det. Sen är ju de i en roll där de på något vis... De måste ju på något vis fokusera på sig själva också just nu i det läge de är i. Och det handlar ju bara om att vända den här trenden nu och se till att försöka hålla sig kvar i serien helt enkelt.
0: Men ny energi såg du på träningen, tycker du. Men räcker det då?
1: Omöjligt att svara på faktiskt.
0: Men vad tror du?
1: Ja, vad jag tror? Jag tror väl att det kan bli liksom en positiv injektion med ny energi. Sen om det räcker, först och främst handlar det om att ta sig ur det mentala mörkret som de kanske har befunnit sig. Det spelar inte så himla stor roll exakt hur det ser ut nu. De måste bli mycket bättre försvarsmässigt. Måste de.
0: Ja, för det var det jag tänkte jag skulle komma in på. Vad är det du absolut inte vill se nu i matchen i Östersund ikväll?
1: Jag vill absolut inte se, senaste matchen har det liksom, det har synts på planen att det har varit håglöst i gruppen. I de senaste veckorna, 3-4 veckorna så där, tycker jag att det har synts på kroppsspråk och så vidare att de befinner sig på en dålig plats. Det behöver inte, det får de gärna ha tagit bort, och det måste bort om de ska ta sig upp ur det här hålet och mig. Så är det.
0: Mm. Christian Bågefält, du vet vad du vill se ikväll i alla fall. Sportreporter på Borlänge Tidning. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.

0: här i P4 Dalarna den här eftermiddagen i september, den 10:e närmare bestämt. Och det är ju den där valdagen som det bara är några dagar kvar till. Och vi pratar med ungdomar i Mora den här eftermiddagen om framtid och hur man ser på den. Om man ser på den i ljusa färger eller om man känner sig bekymrad. Jasmina Jobi är det som har haffat lite olika tonåringar i Mora. Bland annat Elin på gymnasiet för en stund sen, eller ja, det var tidigare under eftermiddagen här i programmet. Och Elin var ju lite oroad för det här med klimatet. Vi ska höra ännu en röst.
1: Positiv syn på framtiden kan man också ha som ung, och en av dem är ju Arvid Kammer från Mora. Och det känns ju bra för dig när du tänker på framtiden.
2: Ja, jag gör det mer än väl.
1: Och på, varför känner du att du har den känslan?
2: För att jag ser, bland annat så vet jag att jag kommer att ha garanterat jobb efter skolan, så bor jag också fantastiskt fint. I allmänt så är det, ja, skönt.
1: Du, Arvid, om du skulle önska helt fritt, hur ser livet ut om typ 10 år för dig?
2: Då skulle jag bo i eget hus, ha kanske eget företag, definitivt ha pickup. Mm.
1: Och vad är det du pluggar nu?
2: Industritekniska.
1: Då blir det ett företag där inom det.
2: Ja.
1: Mm. Och hur känner du att det här liksom drömmen kommer bli till verklighet? Hur stor chans tycker du att du har?
2: Förutom företaget så skulle jag säga att det är ganska stort.
1: Mm. Mm. Vad ser du mest fram emot de närmaste åren då?
2: Det är en svår fråga. Eller svaret är nog system. Att jag får handla på systemet.
1: Det kan man absolut tycka så också. Och vad känns viktigt för att du ska få ett bra liv, tycker du?
2: Det är just att industrin i Mora fortsätter växa. Och att ekonomin går bra så att man fortfarande har folk. Så att man fortfarande behöver tillverkning och så vidare.
1: Vad tror du kommer vara bättre i framtiden än vad det är idag?
2: Jag tror att det kommer vara, jag hoppas att det blir lite mindre stress omkring jobb och allt sånt. Och man kanske kan korta ner arbetstid, vilket skulle leda till att folk mår bättre.
1: Och vad oroar dig mest när du tänker på framtiden?
2: Det är egentligen att det flyttar fler turister hit så att huspriserna går upp ännu mer. Mm. För det ligger redan på någon miljon även ute i småbyarna.
1: Och hur tror du att man kan lösa det problemet?
2: Det enklaste skulle vara en skatt på andra hem som inte räknas som fritidshem.
1: Du är ju 18 år och jag misstänker att du har röstat. Eller får du rösta till det här valet?
2: Ja, jag kommer få rösta.
1: Och då tänker jag, känner du att politikerna bemöter det som unga personer tycker och vill ha i framtiden?
2: Vissa partier visst, men många är väldigt, väldigt dåliga. Och även de som är bättre på det har en eller två grejer. Det är inte optimalt.
1: Och vad tycker du att det är viktigt för dig som ung person med även andra ungdomar?
2: Med tanke på vad det står, det är just att bränslepriserna stannar lågt så att man fortfarande kan köra bil och epa och allt sånt. Men så är det även just det här med jobb. Att det måste finnas jobb, för vi har en alarmerande hög ungdomsarbetslöshet i Sverige.
0: Säger Arvid i Mora som Jasmin pratade med. Om det här med synen på framtiden och om det känns ljus eller om det är något som bekymrar en. Man får lite olika svar från olika gymnasieungdomar.

0: The Weeknd, Take My Breath, när vi nu ska ta en minut för ekonyheter, och det är Johan Hellström som ger oss dem.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Miche Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader, bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.
0: Ekot på en minut, och du ska alldeles strax få lokala nyheter också här i P4 Dalarna. Men allra först är himlen oskyldigt blå.

0: väldigt blå. När klockan är 17:30 och vi får lokala nyheter med Hanna som börjar i Hedemora.
1: Sverigedemokraternas toppnamn i Hedemora, Marit Andersson, vägrade lämna in partiets valsedlar till vallokalerna. Det är skälet till att hon nu petas, säger Rasmus Hjärts, SDs distriktsordförande.
2: Hon hade det uttryckliga uppdraget att motta valsedlarna för kommun, region och riksdagsvalet från distriktet och överlämna dem till kommunen. Något som hon inte gjorde, hon överlämnade enbart kommunvalsedlarna.
3: Enligt valsamordnaren i Hedemora kommun lämnade SD in de här valsedlarna först 6 dagar efter att förtidsröstningen startat. Och Hjärt säger att det var personer från distriktet som då lämnade in dem.
2: I kontakt med Marit, vi har försökt förmå henne att överlämna region- och riksdagsvalsedlarna. Hon har vägrat att svara på det. Och när vi då även har efterfrågat vart valsedlarna befinner sig nu har hon dessutom vägrat att svara på det. Så det är ett uppenbart och väldigt grovt partiskadligt agerande som hon har ägnat sig åt.
3: Både Rasmus Hjärts och Maria Andersson själv vittnar om att det här föregåtts av en långvarig konflikt mellan henne och distriktsledningen. Och Marit Andersson säger att anklagelserna mot henne inte stämmer.
4: Nej, de är inte kloka. De har letat halmstrån för att de vill ha bort mig. Ingenting stämmer.
1: Och reporter här var Erik Gerdén. Och antalet viltolyckor i Dalarna ökade med 10% hittills år jämfört med samma period förra året. Det visade en sammanställning från Dina försäkringar som gjorts på siffror från Nationella viltolycksrådet. Enligt sammanställningen är Dalarna ett av de län i landet där ökningen är störst. Och nu går vi dessutom in i hösten som är den period då flest viltolyckor brukar inträffa.
5: Så är det med det. Höst sa du, om jag tittar på vädret nu då, klart till halvklart idag. Inte supervarmt ute, det kände man ju. Det var lite kyligt i vindarna idag faktiskt också. Jag värmde mig i lä.
6: Ja, det behöver man verkligen. För som du säger, det var ganska blåsigt.
5: Mm, det var det. Imorgon blir det soligt. På eftermiddagen då också tätnar molnen västerifrån och befinner du dig i fjällen, då kan du förvänta dig regn. Det kommer bli 13-18 grader imorgon och i fjällen 10-15. Då har vi upplevt ännu en eftermiddag tillsammans och kan lägga 10 september till handlingarna eftermiddagsmässigt. Men i P4 så fortsätter ju sällskapet i kvällspasset om några minuter. Här i P4 Dalarna har du hängt med Stina Ivansson, Hanna Magneryd bland annat. Och så har du fått en massa musik av Järmund Stenhag som har varit musikredaktör. Här kommer hans sista låt ut. Och det är Victor Lexell och Molly Sandén. Och strax då glider vi över i kvällspasset.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
1: Jag är löjligt bra på att parka bilar.
2: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
3: Jag är grymt bra på geografi.
4: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
0: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
5: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
0: Korv och potäter, ja, var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, vad vet jag, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i Kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom, när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt, tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett då på skalan, så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Och jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på olika bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du av detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här, om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på.
0: Nej.
1: Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här.
0: Mm.
1: Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: blippar. När man låser upp en bil.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart det är, så att till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid. Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, nej. Men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är
0: du...
1: Jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord, tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att, att jag fick prata med dig. Och ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det ska, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig, så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
0: Men du, tänker du ibland på så här, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappade bort min svarta väst. Men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten eller så är den... Eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens program. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch och hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: The winner takes it all här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka, för idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjar att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta tre dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 närbevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien, som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina, som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör, och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Caroline skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skickar iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. Ja. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja,
0: du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag har hört det. Och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa det, till det för dig, tänker
1: det
0: jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är för, på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi? Eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, så sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat te igen, för nu är jag tillbaka till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då, så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg lite ros och så and på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, det är liksom den grejen. Men, nej,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I
1: detta. Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det
0: är ju tur det.
1: Ja.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja, det är jag det.
0: Det är du det.
1: Det
0: var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är Det här är jag löjligt dålig på. Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Jo, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: För det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp. Och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom... Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för... Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall. För att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sen massa år tillbaka. Och jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster eller?
3: Alltså oftast om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord?
3: Precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då, ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså funkar det på engelska bättre?
3: Nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja.
0: Ja, nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter inte som.
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria sådär lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlåningsring på vänsterhanden. Och sen Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänsterhand.
0: Ja, det verkar positivt, tycker jag. Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, men detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, our house, står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med mig Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra. Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du, eller olika saker?
1: Det är kasta saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjära.
0: Ja.
1: Det
0: ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har du testat liksom, eller?
1: Ja. Och det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter. Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tar för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hanka mig fram, alltså det där med noter fattade jag ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var för svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Ja, alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, ja, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper. Vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, ja men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte nå, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej.
1: Alltså jag lyckas bara tonen C, har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig att spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören, känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Det är
1: ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och i band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna, men har liksom ingen aning om vad det
1: är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter. Eller,
1: gör
0: eller
1: det.
0: Så.
1: Jag blev lite på det, om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska man igen.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kolstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm, producent Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
5: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
5: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja, men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
5: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
5: Så det är egentligen någonting bra, men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
5: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, att om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryckt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Krygen måste stoppas. Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig. Skynda dig, viskar han. Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka. Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
4: Jaså!
3: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
4: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
3: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara. Men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
5: Ta fast honom!
3: Hördes plötsligt en välbekant röst.
5: Ta fast barnplågaren!
3: Det var Uffa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
5: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
3: Sa Uffa-Lisa och pekade upprört.
4: Nej. Nej, nej.
3: Sa Kryger till poliserna.
4: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
3: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
5: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
3: sa Uffa-Lisa.
5: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
3: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklubbar på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
5: Det får jag verkligen hoppas,
3: sa Uffa-Lisa.
1: Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag varit borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Men han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
6: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradion.
7: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
8: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
7: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
8: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
7: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
9: Det är skönt att få det gjort. Ja, brukar du rösta? Inte alltid, men för det mesta.
10: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan Fromm är chef på Mikaelsgården.
11: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
9: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
12: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
7: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
13: Det vi gör nu är ju att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
14: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
15: Det betyder väldigt bra och man får göra lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
14: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
15: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
14: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
16: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
14: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
13: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
14: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
16: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
7: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för... Ja,
1: i första hand som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja, då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion Skötts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Linn Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Linn Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och man vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna, men om vi spelar med varandra så vet vi att vi är liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Linn Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfer utan snarare bara alltså hur vi är mot varandra. Jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sisådär en 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant. So Celine.
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
0: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll, IP4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Carina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut.

0: helt perfekt för Van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överlägen när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SDE som vann den ganska klart förra säsongen. Blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen. Såklart, men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
1: Radiosporten från Varberg.
2: Där Superettans segerledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt strecket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela. Och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan den här serien omstartade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon hög form hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de 4 bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans så här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergsspelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva. För då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
3: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt där det har böljat lite fram och tillbaka. Som sagt, mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
4: Och det är mållöst även i de övriga 2 Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
5: Kommer du ihåg Padibba? Fotbollsspelare.
4: lite grann, berätta.
5: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och så där mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
4: Oj.
5: Ett mål har fallit, gissa vem som har gjort det.
4: Är det Padippa alltså?
5: Det är Padippa, det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
4: Var spelas matchen?
5: Det vet jag inte komma.
4: Har de hemmamatch?
5: Ja, det är Haninge och Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit, det är bara ner för gatan här.
4: Just det, ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
6: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
7: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
6: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
7: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
8: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
4: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
5: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Go, så heter den, med Agnes.
1: Till SDHL i socken på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit den när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken Slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis, spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen. Men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt. Och precis efter Djurgårdens ledningsmål, SDE med några möjligheter att trycka upp sig. Och här kan det faktiskt bli ett ytterligare mål för SDE, men tappar läget. Höll på att åka in helt ren i egen zon. Lawrence Frenette, kanadensiskan. Men beskedet från Hovet, 1-1, Djurgården SDE i SDHL-hockeyn.
2: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i Superettan. Det är Öster som har den andra raka hörna, och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål, så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänster hörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg, och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster, som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Borakowskis knä krånglar igen, och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
3: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Dessutom en Varbergsback som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp 4. Forwarden Kristoffer Nyman, honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utanför för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg, som kom från utsikten till klubben inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi, utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält, som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggshörna då, eller hörna då, inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen, men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0, det är 25 minuter spelare.
4: Radiosporten med ishockey. Det här är en
1: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan, var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabel Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen, står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrikt, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
5: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Ös på här med slutdel fram till paus.
1: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1 mål har det inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen. Återigen, men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att säga. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Ta sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen, nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering, det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan 2 spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar. Men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Nu etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Det är Djurgården som vinner den där viktiga defensiva tekningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
2: Här är fotbollens Superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kamp om bollen utanför det där straffområdet. Det blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan, men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides omvändar helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsidesläktare och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu dras iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där. De här första 31 minuterna, även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså och serien 9 Östers IF.
3: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, men Varberg är jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet. Det räcker ut till Elias Jemal med den långa hårtofsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån honom, men Varbergsspelare lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren. Han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
5: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började ju 17:45 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna. Så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är man laget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson. Men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den. Lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen. Och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman, förlåt mig, och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare. till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska ha hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in och skruvar bollen åt femre stolpen. Nu ska jag försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortre ytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju 3 hörner i följd för Öster. Här är det 3 raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: 2,5 minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs BoIS och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen. Skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinst duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilsson skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänster läge, halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske i anfallsförsök på högersidan. Med bollen ner mot kortlinjen, dock med ryggen emot mål. Bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Christiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom, målvakt Daniel Strindholm. Och efter 3 boxningsförsök varav 2 landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså. Passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. GIFarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och GIFarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. GIFarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna alltså för GIFarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss. För att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sportextra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf, nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott då inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen. Vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis. Det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Lindgrant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupcho. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I 2 av de matcherna slog hon Lindgrant. Lindgrant som också förlorade mot Jennifer Kupcho i Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Lindgrant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har problem med hälsan, då, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Lindgrant, om hon kan vända på det här tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels de här motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaks fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att, kanske att Lindgrant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det är två typer av parmatcher, det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng, blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare, så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stöttade mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even-steven. Det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare, för blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023, och det var ändå det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa, och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då, 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka, tillbaka och tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat att Maja Stark och Lin Grant då imorgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
12: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter är du välkommen med framöver också, Martin.
12: Tackar, tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta-fart-situationer i egen zon när man tog sats mot dem. offensiva delarna, men det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-hållocken.
0: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i cupkvalet, Svenska cupen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-liraren Pah Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna, hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
6: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
8: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
9: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD har tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tuff uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
10: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden. Tack
9: för det! Radiosporten med fotboll.
4: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats eller de

0: sarga och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten, om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde. Österkeepern som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53:e minuten.
1: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra plats, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är ju mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, i det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehåll på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare. Där som inte är högerförsvararen, utan det är Viktor Kristiansson, centrala mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpings spelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till. Och Nyman har gått in. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick. Skjuter Varbergs målvakten. Får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen. Och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation. Inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
2: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster. Alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall och Örebro 0-1. Står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämnt mållöst mellan Östersund och Brage.
3: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Av det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
2: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
0: Ja, nu hör firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF, och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut om än bara det enda motmål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra IFK Norrköping. Det är 2-0 för

0: Har tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF, 57 minuter.
1: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
2: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grosbiron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grosbiron minns vi alla från OS i Albertville.
1: Alla.
2: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
1: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: Så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är nu med tvåmålsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenära att göra målnys.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här i ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter två snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den, och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. Två raka powerplay, 4 minuter i stort sett, ja 3:52 kanske, när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt över än, även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med 1-0. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sen ett par minuter tillbaka, ersatt av 3 helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Erlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varberg-spelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glidtack tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning, och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal, inlånad från Sandefjord, som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar, vad som hände förra hösten. För att med 7, eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året, så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
5: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt så att de var uppe ganska lång sekvens Öster och var nära att skapa en reduceringsmöjlighet. Men nu när du precis ställde frågan så var bollen ren in i deras eget straffområde för en Falkenberg-spelare att kunna sätta foten till och skjuta mot mål innan en desperat Österförsvarare hann fram och kunde skicka undan bollen. Så då var det väldigt nära 3-0. Och då kanske jag justerar lite min fundering och säger att nu när Falkenberg är i anfall och skjuter från distans igen så ger jag inte Öster, bollen gick utanför, några jättestora möjligheter till att ta poäng här i kväll där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, klivit upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jaula och Hannes Blad Piatra som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tell. Inte någon större scenförändring och jag menar de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
4: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten. Eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagden Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan men ändå en räddning. Det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom då? Fortsatt Varbergs boll men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna eller på den offensiva planhalvan och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen mål med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpingsförsvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos William Erling heter han ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman. Bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen med en stor hårtofs ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen. Tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan utav grönsvarttröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot hans Nefati, en av spelarna i det här Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen, kastar inkastet, får den på en Varbergspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Oppsal tar hand om bollen. Oppsal, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att ersätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med ett mål mot noll, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
0: Per Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF. Kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frisback här med en lyftning från vänster för Östering mot mitten och nicken och en jätteräddning utav målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersätt. Men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav, 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg, och det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåshortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram utan det var en knäande Falkenbergs försvar som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om. Spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna, det är 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg. Försvarare fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämnt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sen utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satte i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Ni kan se en och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i till liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 mot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att, eller där man har satt, man det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping gjorde 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping gjorde ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim-Pål. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutade 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni, vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabha Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
3: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe inne i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer i 79:e minuten. Och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänstersida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Här är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Jawla som har kommit in, han söktes här med insticket, men den nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Spel med högklubba.
4: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång, 4-1 står det ju. Och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 80-50 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis hopp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Horst Larsen heter han, blir omkullknuffad av en Varberg-spelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
5: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppengänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar utav ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg tillbaka inåt för Öster som faller. Kampan bollen vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel inne i straffområdet. Kampan bollen under utav Falkenberg som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Kanten. Här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmerstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd. Vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro som jag har 3-0 på bortaplan mot GIF Sundsvall att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedarrat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Öster Tår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, får checking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensivt straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas högersida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet, skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
6: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg. Där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men då blockeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu, 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar av tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Kejan Omara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt Falkenberg att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En långboll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Tillbaka nick utav Öster och så händer det en gång till. Så behöver inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär att ta tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering. Men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget. Nu långt upp i planen, upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande. Och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu, Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg i mittlinjen. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. Spelar ingen roll, för där är matchen över och Hampus Källströms 2 mål. De är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och 3 fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med 2-0. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 27. Det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien, och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
6: Tack Susanne Andrén nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2 Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och det återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro. Det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.
6: Jag klarar besked vad gäller poängställning i Superettan, och tillbaka sen också till ishockeyn. Sportextra P4.

0: Chicago Trion, The Emotions, fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll, Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3, Örebro-vinst på bortagräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Kuppen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in. Och SDE, ja visst har de gett chansen, men inte tidigt mål. Och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen. Ja, några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre. Slutade ju 4 i tabellen då. Djurgården blev 7 i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SD den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SD, 3 minuter kvar av matchen.
0: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har ett tryggt kryp in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
0: Helt rätt.
3: Men här sitter ni och myser.
0: Visst gör vi, Andreas?
1: Ja, i högsta grad, verkligen.
0: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
3: Ja visst, en sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
0: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4:s valdebatt med partiledarna, och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen, och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället. Det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna. Det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelse till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
0: Så långt ekot för nu.
9: Ny dramaserie i SVT.
10: Fel på min hjärna.
11: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
9: Diagnoser.
12: Har du läst någonting om ADHD?
13: Det är väl inga fel på Ludde.
14: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
13: Vad är det nu han har gjort?
15: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
13: Det var jag som målade den kuken.
9: Diagnoser. Nu på SVT Play.
2: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårds seger i 4-1 till hemmalaget på Hovet med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten, och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Pia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen inget snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
0: Hos Emanuel Nashed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på. Med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att det ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindra Holm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra att liksom få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, ja, men visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och sådär, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superetta fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot allsvenskan. En återkomst till allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som avgör det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först är nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte. Det symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Totte Nyman-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till då. Eller i år.
4: Okej, och sen slog du bakom det andra också med skott.

0: det som gav retur?
1: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer, och så kommer en FF fint på retur.
0: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust, 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
1: Nej, aldrig.
0: Aldrig?
1: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
0: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
1: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
2: Per Karl intervjuade där. Intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
1: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på här sidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl... Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag, ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Linn Grant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känslan. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen. Liksom. Man får ju lite sån känsla med OS. Men nu så spelar man ju med folk som man träffar på vanliga jobbet liksom, dag in och dag ut. Men jag älskar solen.
2: Berätta vad den här lagenergin ger dig.
1: Ja, men det är så mycket energi, det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som, så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom denna veckan. Så det är bara jättekul, och jättekul med caddies, och det är bra stämning i bussen liksom, man, det är bara liksom kul hela tiden, men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om liksom. Så att det är inga dåliga dagar på solen.
2: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan, men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf, så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar, men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
2: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft, och det gör liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt, och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre, utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon, kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
2: 2023 var det debut då, nu är Linn Grant och du lite så halvrutinerade och så i truppen, hur ser du på det?
1: Det är konstigt, det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet vad man har en, och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
0: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också, och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista, och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika, som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gamla och göra lika bra start som dem, så biter det tillbaka ganska snabbt, för då är det fort gjort att motorn helt enkelt går i källaren då, och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag.
5: Har du något S i rockärmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
0: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
6: Och så en glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
0: Ja.
6: Det börjar klockan 13.30 då på annandagen. Precis, Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day Football är tillbaka.
0: Mer internationell fotboll här.
7: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
8: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
7: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbollskommentar.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jeged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall-Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg-Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns, Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta två direktplatserna. Trea Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5an Oddevold och 6an Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på få dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka. Så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen. Och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
5: Wow! Vem är det som är blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie. Där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
6: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SD i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart säger jag. Vad säger du, Andrea?
7: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
6: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
7: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
6: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
7: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra alltså, spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul och kul att vi får igång målskyttet också.
6: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall, men också mot en statskonkurrent SDE. Är det extra skönt att vinna över dem?
7: Såklart, man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här, men ja, det känns väldigt kul och i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
8: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
9: Ja, vad säger man blåbärslag?
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
9: Ja, vi är ledsna på förhand.
11: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
8: De är så himla bra, Sverige suger.
9: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
12: Radiosporten dokumentär.
13: We move now to Reagan from Australia.
14: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
15: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
12: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
16: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
17: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Varför? Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker. Och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss!
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt? Och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken? Eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver, reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Men det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnad av mörkt. Jag älskar det.
0: Det alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för då skulle jag fan bli skiträdd.
0: här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen?
1: Fantastisk. Alltså, ja, men alltså det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du? Alltså att vi egentligen hör till skogen.
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Mm. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför... att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att det kan vara ett efternamn eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person, någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, allt är välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket. Därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller. Och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen. Men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en den duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valunerna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
3: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
4: åt vilket håll tittar du då?
3: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
5: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
3: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
5: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
3: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
5: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
3: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
5: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
6: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och Mellanösternexperten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
7: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandabsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken. Och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt, och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
1: Så Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.

0: finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
1: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
0: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
1: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
0: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er, utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonaker Dunkers.
3: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger för hette en av målskyttarna, Kristoffer Totte Nyman.
4: Nej, det är klart att vi går segrande över det. Och få 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen. Men vi får in målen. Så det är det som har gjort det.
5: Och du är ju målkungen. Det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först är nick och sen 2 skott.
4: Ja, jag vet inte. Symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
5: Och nu sen omstarten, 9 matcher.
4: Ja, bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
3: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger borta mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, det slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf. Imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Kupcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
6: Och det här är ju Kalavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndal stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu och det är gott med lite omväxling med lite kalavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här som går. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon. Exakt 07.30 så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att, och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, Ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där. Mm. Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. Ja. När jag är inte alla 8 på en gång, utan ofta så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande. För att säga.
0: Ja, det är klart det var. Ja. Då är ju på nummer 3, var jag inte helt ute och cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år så att, och jag är lite i åren också. Så att, men en kväll så stod hon där i en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Nej, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att, ja.
0: Men alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. Jag trodde inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Hon är bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Och, alltså, det är helt otroligt. Mm. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart. Ja. Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har det verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke. Oh. Men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att det,
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet. När man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Så att, man
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den där känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Luke Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn, kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmi Form skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor, oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30, om trygghet.

0: Kajsa Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen. Bara, nu har jag ringt, kom igen här nu, Julia. Vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det var en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta. När behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykisk ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon, och hon är 9 månader nu.
0: Det låter och lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är, vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart är en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader. Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var som, alltså, mådde som dåliga så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Alltså det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Alltså, ja, alltså, hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin. Och hon är, alltså, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså, varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars, och han var ju betydligt äldre än du, men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså det är ju också, alltså jag har väl haft lite självmordstankar och så, och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet, men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår, utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne, och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men alltså, men mamma har ju självklart alltså största ansvaret, så det är inte så att, ja.
0: Men alltså, Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader, precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu. Hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren. Så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar, om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var födda ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, höll jag på att säga. Nej, alltså.
1: Ja, jag försöker att domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. Min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oh, ja, ja.
1: Min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och Pitt och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders, när kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båtar på början av 2020-talet. Och då, om man ska utöka, så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde på maxibåtar, för de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan, va?
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt. Så vi åkte ju med varsin båt. En Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint. Vi kom ner till Västervik. Och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar. Vad heter det?
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sände ifrån?
1: Ja, och Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: när vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde. Det blåste ganska hårt.
0: Ja.
1: Det var en sån där udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten baljade och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet. Och sjöng, min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu. Det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. och träffade några andra scoutar på en sån här scouthytta som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då, bakbåten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Nej.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar jag.
1: Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders mig, Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det här med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall, eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the way you are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver: när jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, så ja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg, Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende, så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg, det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal, om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi.
0: Mm.
1: Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du ja. Nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial, så jag... Jag skojar med någon hamdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
0: Wow.
1: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då, och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger: nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du tar inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation. Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka, och då har de sagt: ja, men när jag är på grön kvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt ju.
1: Ja.
0: Så hade det knipit ekonomiskt, så har du några som du kan ringa?
1: Ja, det har jag faktiskt, och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning, så är ju ekonomisk. Man tror att man är snål, men man är bara ekonomisk.
0: Ja, men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
1: Okay.
0: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar, och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
1: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år, och hon hade det väldigt knapet, och då kan ju inte hon bjuda på 3 öl som vi andra kunde göra.
0: Nej, just det.
1: Och det var ju inte snålhet, utan det var ju rent... att de inte hade möjlighet till det.
0: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
1: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radio nu att en massa människor kunde känna sig trygga.
0: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
1: Tack tillsammans. Hej! Tack. Hej, hej, hej.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få ekot med Ola Janåke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Vi till. Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket därför att systemet var att man pratade 30 sekunder varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Sa Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Misse Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Misse Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
9: Radarbilderna på Misse Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
10: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol, temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmänt tillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, så såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ 4 elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. Jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det.
0: Mm.
1: Det var ju bara att ställa in i hjärnan att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände?

0: ens. Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen. Liksom, det var ju bara att fortsätta vara professionell. Och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt. Och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött. Ja. Och somnade direkt liksom.
1: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
0: Ja.
1: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
0: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
1: Hur har du fått det då, tror du?
0: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är.
1: Ja.
0: Och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och man, när man kan vara sig själv, så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
0: Ja, det ska jag.
1: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
0: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
1: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
0: Tack
1: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det bra nu.
0: Detsamma, hej då.
1: Hej. Du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag ville höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En 100-lapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var ju då i kafeterian. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spelade in och skrattade och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen, ja, vi är ju bästa vänner idag liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt så där.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, får det vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: Oh, du hade egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. Jag, på något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är känslan? Då vill jag steppa in.
1: Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom, bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej. Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
1: Exakt, precis. Och tänk, så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
0: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
1: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
0: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
1: Ja.
0: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint, verkligen. Och sov så gott nu.
1: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
0: Ja, det är det. Hej då på dig.
1: Tack själv, hej.
0: Hej. Åh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du Ulla-Britt, ja. Vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år. Sen hade jag 2 stycken katter. Och sen så ett par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: För du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lille vovve. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten Yorkshire Terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. De skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det va. Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Men det var ju så att i och med att jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de kunde inte gå med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper att sätta upp den och bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015, hade jag den där 2016 och i Skateholm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil. Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Perfekt ju!
1: Känner du inte... följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta på med... Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: den dagen det är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott. För den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Sen Ulla-Britt. Blir det inte fler hundar och inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst. Och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej.
1: God kväll.
0: Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp, att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord så var det platser emellan eller så. Uh-huh. Men jag hade liksom sett henne ändå eller sådär. Hon satt där. Eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till i ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten eller något, sa hon. Och jag bara, fy, alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln liksom. Så ja, jag var ju lite chockad så jag tackade nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För alltså, det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och inte få panik alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär. Och, så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går det på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka dig till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen stod jag väl där och tröstade honom, eller ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var, jag tänker jätteofta på det, för jag är så tacksam för det. Det kändes, den tryggheten, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell i den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Ja, jag tror hon sa barnakuten eller på, jag antar i Växjö då på CLV där. Mm. Eller vad nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var riktigt, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig.
0: Mm.
1: Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta, jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Och då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR. Och till och med kunna hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... Att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom. Nästan 20 år senare.
0: Inte alls. Men att bara
1: men
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidinge får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I kväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: sjung med hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, wanna get with me. Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när jag var i mitten av 90-talet, slutet av 90-talet. Uh-huh. Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter. Ja, jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcho, Cratcho, Ratcho.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja. Fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 i, nu blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där. Ja. Aptitretare innan.
1: Ja, de lade ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida. Där det bara var som en tidningsannons zoomades in. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt
1: ja,
0: där. Det
1: var inte precis.
0: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässan där lite extra pengar.
0: Men det är någon som är Noel Gallagher.
1: Men det mycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det här sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: är
1: precis.
0: Det Victoria Beckham? Det?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. Men de körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012. Men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love här i Vaken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Man får till en jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med
0: den. Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade duett improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså du vet att det var inga såna isfack utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare, vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så vi liksom aldrig använde den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub.
0: En iskub.
1: Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har en sån fullstor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast så, men kan ni inte ha den nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Men sen, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Jag glömmer alltid bort.

0: Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade, och de tänkte vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss, vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade, bara skrek.
0: Panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger: jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: De ligger tillsammans där i glasboxen.
1: Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en verklig eller en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig. Nej. Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt. Ja. Det var väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen. Ja. Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så låter det inte så konstigt längre.
1: Nej, då var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. De fick så här, star mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt.
0: Nej,
1: men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Vi gick hem förra gången.
1: Det gjorde det.
0: Vi lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar, men...
0: Hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår bli... ju över lite grann i alla fall. Det gör du ju.
2: Hur kändes det?
0: Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar. Eller de i min grupp i bakgrunden som jag valter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad jag är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som är du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian ens om jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sån... Är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på och
1: göra ditt? Ja, för just det här var ju på slutet när de sa nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja, men du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det är ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha med dig några sådana som sitter med såna här tavlor. Där det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ... Ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huret.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på,
1: ja,
0: på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: just might. Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer se jättebra ut. Och så det kan man förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom man då väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste... Alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit här. Fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror nu ska jag se mitt drömhus och så är det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja.

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Det var inte Mats som lät sådär.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Konsolenad från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot... slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Ändå har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på Valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall hur det såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja, eller i förra valet, precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det är intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra vänta då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till, så att de sorteras ju, så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon, så skickas den då så den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att...
2: Ja, det kan ju ske. Det finns ju, några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten. Och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade. Och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus. Och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt, vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
1: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya tv-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Börja och sluta i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Ja. Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm. Mm.
2: Och så tog de Världens ände.
1: Mm. Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade Varför inte? Och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men tycker jag att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Kjellin, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se?
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: mer. Okay. Jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, sen går till lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande så står det, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till alla jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, visst gör man. Ja, verkligen. Och så känner man min cykling räknas. Typ. Men de har också en sån här cykel. Jo,
0: för det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen. Det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanor.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron för att de vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han brukar köra intervaller på bron. Alltså.
0: Fram
1: och tillbaka, fram och tillbaka.
0: Fram och tillbaka. Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som är ute och tränar lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi. Så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills. Mm-hmm. Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailning i den här låten alltså.
0: Mary A. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Ja, jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är Lisa som har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller något?
0: Kanske.
1: Sånt? Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste, alla förutom Robert som kom i lager på lager, helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle
1: beskrivas. Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt. Ja. Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten Deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan. Även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan ett i studion Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio Robert och Frida. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Vi kan väl låta Taylor Swift sjunga i fredag.
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my beers away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'm here by the love. Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var så.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet. Mm. Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man gör.
9: Ja.
8: Du,
9: jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se, för det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han klär sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Han ser alltid svart.
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju med tanke på hur mörka hans
8: jo, men det var
9: filmer,
8: det,
9: eller
8: va?
9: Vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norén-brodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, knappt, bara hälsa. Innan vi gick på den där Lars Norén, sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Det var så otroligt och väldigt sätt att möta sin svärm.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver vi där.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så Osborn är på tvåan vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är ju Anakin Skywalker vi hör på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Då är han ju klädd väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay.

0: Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm typ?
1: Nej gud, 3D
0: eller är det den andra?
1: Ja, det är nog den andra, för den 3D är den mörkaste. Det är bara eld och svart och hav.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
1: Ond, bråd, död.
0: Ja. Det är kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
1: Jag har fått en till på telefonsvaran.
2: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
0: Men vadå? Är det den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
1: Ja.
0: Det vet vi inte.
1: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
0: Ja.
1: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
0: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit. Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape. Severus Snape.
1: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee. Som dog under inspelningen. Bruce Lees son kanske. Har jag att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
0: Jo, kanske.
1: Annars borde hon väl ha haft någonting mer.
0: En kråka är ju inte klädd i svart.
1: Vad är en klädd i då?
0: Men då kan man lika gärna ha en puma liksom.
1: Ja, det hade kunnat vara med.
0: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
1: Jag tycker kråka är bättre än...
0: Det stod ju personer eller karaktärer.
1: Ja, okej.
0: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
1: Ja, då är det för sig mer... Då lutar vi mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie. Där.
0: Mm, ja, den var lite klurig.
1: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Several Snape?
0: Severus. Severus.
1: Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
3: Number 2.
4: In my room and taken my bears away from my room.
3: I don't think so, darling.
5: Number 3.
6: I turned into a teenage hoodlum.
5: Number 4.
7: She's just a girl and she's on fire.
8: Waking up to ash and dust.
5: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
9: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
5: Nummer 8.
10: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
11: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
5: Nummer 9.
12: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
5: You are so bright. Nummer 10.
13: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: Maj Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams förlåten er från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams? Mm, eller?
0: Det var den här tjejen okay. med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer
1: ja.
0: Ju ganska
1: ja, men jag köper det rakt av.
0: Ja, för alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När en av hans söner gifte sig i Sörlandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och, så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste... Då känner jag... Ja, det kanske okay, inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var, ja. Var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit: kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först. Sen Imagine Dragons med låten Radioactive. Sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl
0: flickan och elden.
1: With a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Flickan och elden.
0: Först heter det Flickan och elden.
1: Flickan
0: andra
1: som
0: heter
1: med elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej, okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart
0: ja, det
1: att det är
0: jättebra.
1: Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander, eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här, det här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast...
0: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis. Men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig. Ja.
1: Men det är också... Nu kanske vi har... det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel.
0: Ja.
1: Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag tycker
0: för
1: det
0: var,
1: också
0: vi var väl
1: det.
0: Inne på att det var människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt ju. Lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow igen?
0: Ja, men det är ju en... Det är ju någon, det bygger väl på någon gammal... Är typ någon serietidning eller sånt där?
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var
1: låter,
0: en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Då är det klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag
1: perfekt.
0: Tycker också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: In my room and taking my bears away from my room.
3: I don't think so, darling.
4: Number 3.
5: I turn into a teenage cougar mom.
4: Number 4.
6: She's just a girl and she's on fire.
7: Waking up to ash and dust.
8: I don't care about the love.
4: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
9: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
10: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
11: Remember.
8: All I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
10: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
11: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också CC Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att torklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda. Du måste lära dig
0: svartklädda,
1: säga det.
0: Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi ska kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja, och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i alla fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellekt. Gud. Ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver... att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Goode. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Vaknet, sverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss. 10 av 10.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny B. Good och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Sopa in två där, som vi saknade.
2: Och det var det
0: eller
2: man
0: hörde
2: också.
0: Eller bekräftade Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga. För jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo. Mm. Jag tänker också när man... Nu, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra, då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker jag också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla kan

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det är också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer 2. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer 3.
0: Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer 4. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7. There will be no
0: foolish wand waving. Severus Snape. In this
1: class. Nummer 8.
3: You ever have that feeling?
1: Neo sure Matrix.
4: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
5: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
5: Firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
1: You are so bright. Nummer 10.
6: I have brought peace to
1: Darth
6: the republic.
1: Vader.
6: I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
0: Och för dig som precis slog på, så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta det.
0: Ja, gör det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var väldigt tur, tack för det.
0: Vi har fått 9,5 poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix, då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då är Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det
0: var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där kring.
1: Men... ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
5: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
4: Vet du varför jag är så här sur?
6: Nej.
4: Det är när jag träffar ungdomar